שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: טמפרטורות. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רועי שרון נודע כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב הבוקר כי מדובר בטרוריסטים ישראלים וכי מעשיהם מחרידים, יש לסלק אותם, כתב הקבי בחשבון העץ שלו. דבריו של שר הביטחון קאץ במהלך ביקורו בדרום לבנון כי ישראל לא תיסוד מאזורי הביטחון, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעזה. ארצות הברית אומרת כי היא תומכת באופן מלא בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של לבנון, וכי מצפה מכל הצדדים לפעול בצורה עקבית ולמלא את חלקם בהסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נכתב כי ישראל הצהירה בצורה ברורה שאין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. כך מסר תשבנו ישי בר יוסף. בכי חמאס חוסם בדרן אומר כי ארגון הטרור מתכנן להשתתף בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית בחודש נובמבר.
3: نحن في حركة حماس لدينا قرار واضح في موضوع الانتخابات التي تم الدعوة إليها في نهاية شهر 11. نحن مع المشاركة في هذه الانتخابات.
2: برأيون لعروس الأقصى أمر بدران كي حماس يفعل لصد جرمين نصفين بخبرها فلسطيني كدي ليصور رشيمة لبخيرات שתייצג פלח רחב מהעם הפלסטיני. בדרן הדגיש כי חמאס לא ייתן הזדמנות לשום גורם להנדס מחדש תלשונו את המשטר הפלסטיני בלא החלטת העם הפלסטיני ובלא חמאס. הוא ציין כי חמאס תומך בקיום בחירות גם לנשיאות ואינו מוכן לקבל מינוי של חברים במועצה כפי שקבע אבו מאזן בצו נשיאותי. תושבנו עומר שחר מציין כי השתתפות חמאס בבחירות היא בניגוד להתחייבות של יושב ראש הרשות אבו מאזן, כי בבחירות לא השתתפו גורמים שאינם מכירים בפתרון שתי המדינות. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת היעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אלבבינה. במהלך הלילה מסרו בני משפחת יהלומי עדות במשטרה. במשפחה אומרים כי בניגוד למה שדווח לפי המידע שהעבירה המשטרה, לא נעשה כל שימוש חריד בחשבונות הבנק של מלי וליאל, והשימוש האחרון היה בתחילת החודש. שתי הישראליות תושבות מודיעין נעדרות מיום שישי. בשבת בבוקר הותנו הטלפונים שלהן באזור תחנת רכבת בבירת אוסטריה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת היא בהנחיית המפכ"ל דני לוי, המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוצה לה. משטרת וינה הודיעה אמש כי אין סימן לפלילים בפרשת היעלמות של שתי הישראליות. הבחירות הפנימיות בליכוד, נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. כתבנו שחר ליט מסר כי חבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. בריאיון לחן ביאר בכאן חדשות ברשת ב' הסביר עבד מדוע משך את עתירתו.
4: כי לא הרגשתי שבית משפט מאמין בעמדה שלי, והוא הלך לפי בית הדין של הליכוד. מי שמכריע זה חברי ועדת הליכוד, חברי המרכז וחברי התנועה. אני ממליץ גם עכשיו ליושב ראש בית הדין הליכוד לבחור לנו יושב ראש לתנועה. אם הוא יש לו את כל הסמכות והוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אז אני חושב שיש כמה חברי כנסת קרובים לצלחת שלו, שבחר אחד מהם לרוץ בבחירות במקום נתניהו. מי בחר בנתניהו? לא חברי הכנסת, לא חברי הוועדה?
2: דוברת הבית הלבן קרוליין לויט מסיימת את תפקידה. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי לויט תסיים את תפקידה בסוף החודש כדי שתוכל לבלות יותר זמן עם ילדיה ועם משפחתה, החלטה שהוא מבין ומכבד לחלוטין. טראמפ הוסיף כי לויט תשמש אחת מיועציו החיצוניים הבכירים, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן.
5: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורן ידע לכל המשפחה, בכל ערב.

0: Yeah, you should take it off.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

bin sie heit die Zera So baustein, ivu vot chanaya בתוך סלקל וכמה סמיכות מרבדות מלאך קד שוכר בעיניים בורקות זוגורים צעירים מבשרים על בריאה זורק מבט במראה בודק הכל קשורה וכל בור שבדרך מסית את המכונית כל במפר זוכה את ידה

השנה כל המשק דאג, אמהות מבקרות שלא יצטנן, הלבישו כמה שכבות, במהירות התהלכת וגם בריצה, ריפדנו בבית כל שפיץ כל פינה, עם הרגל כשלה ובכי אל הלום,

שבגרת לנער בין גבולים יש שיחות. אתה ששאלת, אני נתתי את זאת. מיום גיוסך אל הבקום יחדיו, עם אותה הקומתה והקיד בקלגר. מסעות אימונים בשטחי הכינוס, לוודא שאתה שם.

0: מצלמות בכל פינה, מילה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רועי שרון נודע כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב הבוקר כי מדובר בטרוריסטים ישראלים וכי מעשיהם מחרידים. יש לסלק אותם, כתב הקבי בחשבון האקס שלו. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן, המתמודד בבחירות המקדימות של הליכוד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין טרור יהודי, ומתייחס לאירועים בכפר קוסרה, שם על פי התרשמות הממשל האמריקני, בישראל לא פועלים נגד הפורעים שצרים על בתיהן של שלוש משפחות, מסיתים להן ומתנכלים לבניהן.
4: טרור, על פי ההגדרה, זה למעשה מעשים מתמשכים, רצחניים. אני לא מכיר יהודי שרצח ערבי על רקע לאומני, אפילו בעשור האחרון. זה גזרה שהיא מאוד מאוד גדולה, היא מאוד מאוד מורכבת, עם חיכוך הכי גבוה שיש. אני חושב שצהל עושה עבודתו נאמנה. לפעמים יש דברים שהוא לא מצליח להגיע אליהם, מה לעשות? בסוף זה, אתה יודע, מדובר פה בבני אדם, זה לא מכונות.
3: היעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. במהלך הלילה מסו בני משפחת יהלומי עדות במשטרה. במשפחה אומרים כי בניגוד למה שדווח, לפי המידע שהעבירה המשטרה, לא נעשה כל שימוש חריג בחשבונות הבנק של מלי וליאל, והשימוש האחרון היה בתחילת החודש. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת היעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. צו איסור פרסום הוטל על החקירה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת היא בהנחיית המפכ"ל דני לוי. המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוצה לה. משטרת וינה הודיעה אמש כי אין סימן לפלילים בפרשת היעלמות של שתי הישראליות. הבחירות הפנימיות בליכוד. נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות לאחר שחבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. עורך הדין גיא בוסי, שייצג את עבד, אמר כי החלטת בית המשפט לטובת מרשו אקטיביסטית וחריגה.
5: יש כאן מצב אבסורדי שהדיינים של הליכוד חרגו מסמכותם ולא נוצרה ברירה לליכוד שכל הזמן נאבק באקטיביזם שיפוטי ולפנות לשופטים האקטיביסטים בבית המשפט העליון ולבקש מהם סעד אקטיביסטי על סטרואידים. מה שעושה בית דין זה או מבטל את הבחירות או קובע בחירות חוזרות. כאן בית הדין של הליכוד בפעם הראשונה, וגם בית המשפט המחוזי אמר את זה, שהוא חרג מסמכותו, קבע שהצד השני ניצח.
3: יושב ראש המפלגה החרדית החדשה בציבור החרדי, מוטי לייטנר, מבקר בחריפות את התנהלותן של המפלגות ש"ס ויהדות התורה מול המדינה.
6: המפלגות הללו לצערי הלכו והקצינו בשנים האחרונות בעקבות קיצוניות של גורמים כמו הפלג הירושלמי, וכל מה שהם ידעו לומר או להביא לשולחן אלו אמירות של מה לא או איך לא, או לשלול כל פתרון ריאלי, ואז ההקצנה הובילה לפילוג ולשנאה בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין הציבורים האחרים. חברה חרדית חזקה ומסגשגת לא מתנגש עם אינטרס שמדינת ישראל חזקה ומסגשגת, להפך, זה תלוי אחד בשני.
3: לייטנר אמר את הדברים לרן בנימין מיני בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ברוב האזורים יימשך עומס חום כבד עד קיצוני. מחר תחול התערערות והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טיפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. הלך לעולמו העיתונאי, איש הרדיו והטלוויזיה, אורן נהרי, בן 70. כאן חדשות מרכינה ראש עם לכתו של אורן נהרי, מהקולות הבולטים והאהובים של השידור הציבורי ומעמודי התווך של עיתונות החוץ בישראל. במשך יותר מארבעה עשורים היה נהרי מהקולות המזוהים, האמינים והאהובים ביותר בסיקור חדשות החוץ בישראל. בזכות הידע העצום שלו, הסקרנות הבלתי פוסקת ויכולת נדירה להפוך אירועים היסטוריים וסוגיות בינלאומיות מורכבות לסיפורים מרתקים ונגישים, הפך לאחד מאבות תחום חדשות החוץ בשידור הציבורי ולמורה דרך בעבור דורות של עיתונאים. לאורך הקריירה מילא שורה של תפקידים ככתב, עורך, פרשן ומגיש ברשות השידור ובהמשך בכאן. הוא היה מזוהה עם תוכניות חדשות ואקטואליה רבות, בהן רואים עולם וגלובוס, ובשנים האחרונות בתוכניותיו השבועיות בכאן חדשות ברשת ב', שבת עם אורן נהרי והמאה ה-20 שנה בשעה. רק לפני חודשים אחדים חשף נהרי בתוכנית פגישה בכאן 11 כי הוא מתמודד עם מחלת ה-ALS, שקצב התקדמותה היה מהיר ואלים. גם לאחר ההבחנה המשיך לעבוד וליצור מתוך תחושת שליחות עמוקה. בחודש יוני האחרון הגיש בכאן חדשות ברשת ב' את סדרת התוכניות הניסוי האמריקני, שציינה 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, והמשיך לעסוק באקטואליה ובהיסטוריה עד ימיו האחרונים. בשבת האחרונה, 8 באוגוסט, הגיש נהרי תוכניתו האחרונה ברדיו, שבה נפרד כך ממאזיניו.
3: אני מכיר תודה. תודה על השנים שבהן נתתם לי להיכנס לבתים שלה, למכוניות שלכם, לבוקר שלה. תודה שהקשבתם, שכתבתם, שהתווכחתם איתי לפעמים. זו הייתה זכות שלא לקחתי כמובנת מאליה מעולם. זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות. לא לקחת דברים כמובנים מאליהם ולהמשיך להתעניין.
2: נשיא המדינה הרצוג הודה בתוכנית לאורן נהרי על עבודתו העיתונאית.
4: תודה לך אורן יקר על שנים של עשייה עיתונאית משמעותית, על מקצוענות, על מסירות, על לב פתוח, וכמובן על כל צלול בוטח וברור. תודה רבה לך.
2: הלווייתו של אורן נהרי תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. אנשי כאן חדשות ועובדי תאגיד השידור הישראלי משתתפים בצערה של משפחת נהרי, מחבקים את רעייתו ורד, ילדיו וכל אוהביו. יהי זכרו ברוך. בממשל האמריקנים מוטרדים מהאירוע בקוסרה, שבו פורעים יהודים הטילו מצור על בתיהן של משפחות פלסטינים. השדריך האמריקני בישראל הקבי אמר הבוקר כי מדובר בטרוריסטים ישראלים וכי מעשיהם מחרידים. יש לסלק אותם, כתב הקבי בחשבון העץ שלו. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר מעוצמה יהודית, דורש להפסיק להכליל את כל נוער הגבעות.
5: רוב הנוער הזה זה חבר'ה שאני אחרי זה רואה אותם בצבא, משתתחים על רימון ועוזרים לעם ישראל. יש שם גורמים מתוכם שבאמת באמת באמת צריך לעצור וצריך לטפל. אני לא אומר שכולם שם למצבב צדיקים, אבל רוב החבר'ה שם שמיישבים בארץ ישראל ושבונים מאחזים, אני מעריץ אותם. בנגב 50,000 בתים לא חוקיים, לא ראיתי את הרגישות שלכם, צהל רוצה לפנות.
2: השר בן גביר אמר את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. היעלמותן של מלי יהלומי וביטלי אל בבינה, במהלך הלילה מסרו בני משפחת יהלומי עדות במשטרה. במשפחה אומרים כי בניגוד למה שדווח לפי המידע שהעבירה המשטרה, לא נעשה כל שימוש חריג בחשבונות הבנק של מלי וליאל, והשימוש האחרון היה בתחילת החודש. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת הפרשה, צו איסור פרסום.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: גרשה, הרד יסדדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני, מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים, מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות.
2: כן.
1: מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק היא... כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך, ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ כן. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש, הציון של עמוקה, אם את מכירה רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה גלי, תודה רבה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בהן הוא נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה.
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני
0: פתחתי
1: במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני מדבר איתך.
0: כן, כן, דבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה. כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: נפלאה, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
1: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
0: היי לורן, מה שם אמא?
1: שלומי.
0: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
1: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה ושתהיה גם נכונה עבורי.
0: אוקיי.
1: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
0: הבנתי, אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
1: תודה רבה.
0: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת. אבל דרך זה למדת על עצמך, זה עם שיקוף שלך, עם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה.

0: בזמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
1: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
0: נכון.
1: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
0: אוקיי.
1: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
0: אוקיי.
1: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד. כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
0: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
1: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת, ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
0: מהמם, מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת, ואלף תודות, מכל הלב, גלי. תודה רבה רבה רבה.
1: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה מעולה. רבה.
0: תודה רבה רבה. ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ביי ביי.
1: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. הלך לעולמו העיתונאי, איש הרדיו והטלוויזיה, אורן נהרי, בן 70. כאן חדשות מרכינה ראש עם לכתו של אורן נהרי, מהקולות הבולטים והאהובים של השידור הציבורי ומעמודי התווך של עיתונות החוץ בישראל. במשך יותר מארבעה עשורים היה נהרי מהקולות המזוהים, האמינים והאהובים ביותר בסיקור חדשות החוץ בישראל. בזכות הידע העצום שלו, הסקרנות הבלתי פוסקת והיכולת הנדירה להפוך אירועים היסטוריים בסוגיות בינלאומיות מורכבות לסיפורים מרתקים ונגישים, הפך לאחד מאבות תחום חדשות החוץ בשידור הציבורי ולמורה דרך בעבור דורות של עיתונאים. לאורך הקריירה מילא שורה של תפקידים ככתב, עורך, פרשן ומגיש ברשות השידור ובהמשך בכאן. הוא היה מזוהה עם תוכניות חדשות ואקטואליה רבות, בהן רואים עולם וגלובוס, ובשנים האחרונות בתוכניותיו השבועיות בכאן חדשות ברשת ב', שבת עם אורן נהרי והמאה ה-20 שנה בשעה. רק לפני חודשים אחדים חשף נהרי בתוכנית פגישה בכאן 11 כי הוא מתמודד עם מחלת ה-ALS, שקצב התקדמותה היה מהיר ואלים. גם לאחר ההבחנה המשיך לעבוד וליצור מתוך תחושת שליחות עמוקה. בחודש יוני האחרון הגיש בכאן חדשות ברשת ב' את סדרת התוכניות הניסוי האמריקני, שציינה 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, והמשיך לעסוק באקטואליה ובהיסטוריה עד ימיו האחרונים. בשבת האחרונה, 8 באוגוסט, הגיש נהרי את תוכניתו האחרונה ברדיו, שבה נפרד כך ממאזיניו.
4: אני מכיר תודה. תודה על השנים שבהן נתתם לי להיכנס לבתים שלכם, למכוניות שלכם, לבוקר שלכם. תודה שהקשבתם, שכתבתם, שהתווכחתם איתי לפעמים. זו הייתה זכות שלא לקחתי כמובנת מאליה מעולם. זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם ולהמשיך להתעניין.
3: העיתונאי, איש הטלוויזיה והרדיו הישראלי ועמיתו ברשות השידור, יעקב אחי מאיר, ספד לו ואמר כי נהרי היה נכס למערכת התקשורת הרחבה בישראל.
5: לא קשה היה להבין שאתה משוחח או אתה נמצא במגעים עם עיתונאי רציני, עם עיתונאי שלא שוגה, עם עיתונאי שרוצה לחנך את הציבור, שעולמנו איננו צר, אלא הוא רחב, ועלינו להבין למה מתרחש בעולם הזה, ולא רק מה מתרחש במדינה שלנו.
3: הלוויתו של אורן נהרי תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. אנשי כאן חדשות ועובדי תאגיד השידור הישראלי משתתפים בצערה של משפחת נהרי, מחבקים את רעייתו ורד, ילדיו וכל אוהביו. יהי זכרו ברוך. 21 שנים לאחר שפונה, כ-30 משפחות עברו לגור ביישוב גנים בצפון שומרון. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שהוביל את הסדרת היישוב והחזרה אליו, ברך על העלייה המחודשת על הקרקע.
6: יהודה שומרון שלנו, חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, ממדינת ישראל, רצועת הביטחון של מדינת ישראל. כשאנחנו נמצאים בשומרון, יש ביטחון בכפר סבא, ברעננה, בהרצליה, בהוד השרון ובנתניה. אנחנו מחזקים את רצועת הביטחון, הורגים את רעיון המדינה הפלסטינית ומבהירים שארץ ישראל שלנו לנצח נצחים.
3: את דבריו של שר האוצר סמוטריץ' הביא כתבנו חיים גולדיץ'. הבחירות הפנימיות

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 11. הפרעות של מתיישבים יהודים בכפר הפלסטיני כוסרה. צהל הודיע כי הרס בלילה את המאחזים הבלתי חוקיים ביישוב, וכי ישראלי אחד עוקב לחקירה. תושב הכפר, מרמר עודה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפורעים צרו על הבתים ולא אפשרו ליושביהם חיבור למים ולחשמל, וכי נצפו מתפללים בחברת חיילים אשר היו אמורים להרחיקה מהמקום.
4: פעם ראשונה בחיים שלי אני מרגיש אין חוק בישראל, במדינת ישראל. נגיד אתמול המתנחלים באיות שלנו ליד הבתים שלנו, זרקו אבנים, באו ראו לפנים. אחרי שהלכו, הצבא מגיע אליי הביתה ועושה לי חיפוש עם הילדים, בדיקות תעודת זהות, למרות שהם באו עליי, לא אני הלכתי אליהם.
3: מרמר עודה אמר את הדברים לכן ליברמן ולליאל קייזר. גם בממשל טראמפ מוטרדים מטיפולה של ישראל בפורעים בכפר הפלסטיני. שגריר ארצות הברית בישראל, הקבי, מפרסם סרטון של כוחות צהל בדרכם לכוסרה הלילה וכותב, הנה עדות לכך שצהל ומשטרת ישראל הגיעו לכוסרה כדי לפנות פולשים בלתי חוקיים שהיו שם כדי לאיים על תושבים פלסטינים. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף השגריר האמריקני וכתב, זה לא נכון לומר שמדינת ישראל או שגרירות ארצות הברית בירושלים לא עשו דבר כדי להגן על בעלי בתים פלסטינים או אזרחי ארצות הברית, דברי השגריר האמריקני שהביא כשבנו איתמר מרגלית. הבחירות הפנימיות בליכוד. שר התרבות והספורט מיקי זוהר מהליכוד מסביר מדוע ראש הממשלה נתניהו שריין את השרים גדעון סער וחיים כץ ברשימת המפלגה לכנסת.
5: חיים כץ הוא אחי מבוגר בתנועה שלנו, הוא יושב ראש מרכז הליכוד. ברגע שהוא פעל למען ראש הממשלה כפי שהוא פעל, וראש הממשלה החליט לשרן אותו, זה לגיטימי, זו זכותו. והוא שרן גם את גדעון סער כדוגמה, שהגיע, עזר לנו לשמור על הממשלה. בסופו של יום, לראש הממשלה יש שיקולים שבגינם הוא מחליט לעשות את השריונים שלו.
3: השר זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה והסנהיים בכאן חדשות ברשת ב'. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי לפני זמן קצר הודיע חבר הכנסת אליהו רביבו כי לא יתמודד בפריימריז למפלגה. הלווייתו של העיתונאי ואיש הרדיו והטלוויזיה אורן נהרי, שהלך לעולמו בן 70, תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. נהרי, מהקולות הבולטים והאהובים של השידור הציבורי ומעמודי התווך של עיתונות החוץ בישראל, היה במשך יותר מארבעה עשורים מהקולות המזוהים, האמינים והאהובים ביותר בסיקור חדשות החוץ בישראל. הוא היה מזוהה בשנים האחרונות עם תוכניותיו השבועיות בכאן חדשות ברשת ב', שבת עם אורן נהרי והמאה ה-20 שנה בשעה. לפני חודשים אחדים חשף נהרי בתוכנית פגישה בכאן 11 כי הוא מתמודד עם מחלת ה-ALS. העיתונאי, איש הטלוויזיה והרדיו הישראלי ועמיתו ברשות השידור יעקב אחי מאיר, ספד לו ואמר כי נהרי היה נכס למערכת התקשורת הרחבה בישראל.
6: לא קשה היה להבין שאתה משוחח או אתה נמצא במגעים עם עיתונאי רציני, עם עיתונאי שלא שוגה, עם עיתונאי שרוצה לחנך את הציבור, שעולמנו איננו צר, אלא הוא רחב, ועלינו להבין למה מתרחש בעולם הזה, ולא רק מה מתרחש במדינה שלנו.
3: בשעה 2 נשדר בכאן חדשות ברשת ב' תוכנית בת שעתיים לזכרו של אורן בהגשת ערן סיקור.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
8: רדיו הרדיו סזדי.
9: מאי שוויון ופערים חברתיים, דרך דלדול משאבים וכלה בשינויי אקלים, המאה ה-21 מציבה אתגרים חדשים בפני החברה האנושית. אך יד ביד עם הקשיים, אתגרים אלו תומנים בחובה מזדמנות עסקית אדירה. נעים מאוד, שמי תמר מקוב ואני ראש המעבדה לכלכלה מעגלית בחוג לניהול באוניברסיטת בן גוריון. הפודקאסט הבא נוצר על ידי הסטודנטיות והסטודנטים בקורס אקו אינוביישן. במהלכו בחנו יחד כיצד הצורך לטפל באתגרים הגלובליים מהווה קטליזטור ליצירתיות וחדשנות בעסקים. האזנה נעימה.
10: איוש, בוקר טוב.
11: בוקר אור.
10: יאללה, כולן הגיעו? אנחנו מתחילות להקליט את הפודקאסט?
11: רגע, יעל עדיין לא הגיעה.
10: אז נתקשר אליה רגע להבין מה קורה.
12: כן, כן, אני על זה.
13: היי, אתם שומעות אותי?
12: היי, כן, יעלי, את מגיעה? אנחנו רוצות להתחיל את הפודקאסט.
13: אחותי, את לא מבינה, אני עומדת לו 4 שעות בפקק, מתבר לבאר שבע. למרות שיצאתי 30 לפני מה שאוי זמר.
11: אין, הפקקים האלה נהיו מכת מדינה.
12: אבל רגע, אם את באה כזה מרחוק ותמיד הרי יש פקקים בשעות הבוקר, אז למה לא לקחת רכבת? כאילו יש תחנה שמגיעה ממש עד האוניברסיטה.
13: הלוואי, תחנת רכבת הכי קרובה לטבריה היא בפולה, וגם אז יש מלא החלפות בדרך. לא הייתי מגיעה בזמן, בחיים.
12: הבנתי אותך, ומה עם אוטובוס?
10: כן, מה, אין איזה קו ישיר מטבריה לבאר שבע?
13: נראה לכם? התחבורה הציבורית פה היא על הפנים. האוטובוס כל פעם מגיע בשעה אחרת, אין שום קשר בין השעות שרשומות למה שקורה בפועל. את יודעת כמה פעמים פספסתי דברים או הגעתי באיחור למקומות? ניסיתי את הרכבת, את האוטובוס, מוניות, אני לא מאמינה להם.
11: טוב, אז ברור שלא הייתה לך ברירה אלא לנסוע ברכב. תקשיבי, תיסי בזהירות, ננסה לדבר פה עם בוזי לראות איך אנחנו משלבות אותך פה מרחוק.
13: אז אני זמינה. ביי.
10: ביי ביי.
12: אז שלום לכל המאזינות והמאזינים, כאן תומר ואיתי אופיר רותם ויעל, ואנחנו סטודנטיות באוניברסיטת בן גוריון, בקורס ליזמות סביבה וחברה, בהנחיית דוקטור תמר מקוב. אז כפי שכבר הבנתם, היום אנחנו נדבר על בעיית התחבורה בישראל, שכולנו מרגישים אותה ביום-יום שלנו, אבל לא רק. נסביר מה הקשר בין רכבים פרטיים למשבר האקלים, נדבר על למה הישראלי הממוצע לא מוכן לעבור לתחבורה ציבורית, ואיך מובית עוזרים לשפר את המצב.
10: רגע, תומר, מה בכלל הקשר בין תחבורה למשבר האקלים?
12: הנה, אופיר בדיוק בא להסביר.
11: טוב, אז כמו שאתן בטח זוכרות, שהיה לנו את ההרצאה עם אבנר גרוס, שדיבר על שינוי אקלים, במאה השנים האחרונות, מאז המהפכה התעשייתית, אנחנו פולטים כמויות משמעותיות של פחמן דו-חמצני לאטמוספירה, ומגבירים את אפקט החממה.
10: כן, אפקט החממה זה ממש בעייתי.
11: לא, מצחיקה, אפקט החממה הוא טוב לנו. הוא זה שאפשר לנו בכלל להתפתח ולסגשג. הבעיה היא שכל הפליטות של גזי החממה מגבירות אותו עד כדי כך שאנחנו כמעט קרובים לנקודת האל חזור.
10: ומאיפה מגיעות הפליטות של גזי החממה?
11: הן נגרמות בעקבות שריפת דלקי מאובנים, כמו נפט, פחם וגז. וזה בדיוק מה שקורה שאנחנו נוסעות ברכב.
12: ובואי אני אגיד לך אפילו יותר מזה. מתוך כל פליטות הפחמן הדו-חמצני העולמיות, בערך 16% זה רק מתחבורה, וזה קורה בגלל שרוב הרכבים היום מונעים באמצעות נפט. ומתוך כל הפליטות של התחבורה, בערך 12% זה פליטות רק מהתחבורה הכבישית, מהרכבים שנוסעים על הכביש. וחלק בלתי מבוטל מזה זה בעצם הרכבים הפרטיים של כולנו.
10: אז רגע, זה בעצם הקשר בין תחבורה ציבורית ומשבר האקלים?
11: כן, בדיוק. השימוש שלנו בתחבורה רק מגביר את הפליטות של גזי החממה, וזה מה שמחריף את שינוי האקלים. אם היינו יכולות לצמצם את השימוש בתחבורה, היינו יכולות למנוע אחוז ממש משמעותי מהבעיה הסביבתית.
12: ואני לא יודעת אם שמעתם על זה, אבל בוועידת גלסגו שקרתה בשנה שעברה, מדינות העולם התכנסו כדי לחתום על הסכם שהמטרה שלו היא בדיוק לצמצם את פליטות הפחמן הדו-חמצני, עד שנגיע לנט זירו, שזה 0 פליטות, עד שנת 2050. כלומר, המטרה העולמית מעכשיו היא לצמצם כמה שיותר את הפליטות משריפת דלקי מאובנים כדי להאט את תהליך שינוי האקלים.
11: רגע, וישראל גם הייתה בוועדה?
10: ברור אחותי, איפה את? היינו וכמו רוב המדינות התחייבנו לצמצם את אחוז הפליטות.
11: שנייה, אז תעשו לי סדר. מה המצב היום בישראל?
10: תראו, מבחינת תחבורה, לפי נתוני ה-OECD, ישראל היא מהמדינות שבהם הזיהום מתחבורה כבישית נמצאת ברמות גבוהות הרבה יותר מהרצוי. בנוסף, עוצמת הפקקים בכבישים בארץ היא הגבוהה והחמורה ביותר מבין מדינות ה-OECD. כל זה גורם לכולנו לאבד המון שעות מהיום שיכולנו לנצל לעבודה בפנאי, מה גם שזה פוגע בפריון של שוק התעסוקה.
12: ושלא נתחיל לדבר על כמות תאונות הדרכים שקורות פה. וגם זיהום האוויר, זה לא צחוק בכלל. וידעתן שהישראלי הממוצע עומד בערך 200 שעות בשנה בפקקים? זה שווה ערך נגיד לכל חופשת סוכות. כמה זמן מבוזבז?
11: יואו, זה ממש מטורף. רגע, אבל מי גורם לבעיה הזאת?
12: אנחנו, שלא מוכנים להיפטר מהרכבים הפרטיים שלנו ולעבור לתחבורה ציבורית.
10: או, הנה יעל מתקשרת אליי. אולי צריכה להגיע כבר. יעלי, מעניינים?
13: אני עדיין בפקקים. לא נראה לי שאני אצליח להגיע בזמן. אז תרצו לעדכן אותי על מה דיברתם עד עכשיו?
11: בדיוק דיברנו על הבעיה שהרכבים הפרטיים יוצרים.
10: ידעתם שברוב הנסיעות ברכבים הפרטיים יש בממוצע 1.5 אנשים? אנחנו משתמשים בהם בצורה הכי לא יעילה שיכולה להיות. ושלא נדבר על כמות הרכבים הפרטיים על הכביש שרק הולכת ועולה.
13: האמת שזה נכון. בכל הרכבים סביבי יש בן אדם אחד, פקק שניים.
11: נו, אז את מבינה למה יש כל כך הרבה פקקים?
13: אני מבינה, אבל עדיין לא ברור לי למה דווקא הרכבים הפרטיים הם הבעיה.
12: זה פשוט בגלל שיש להם את כמות הפליטות הגבוהה ביותר.
10: אבל זה לא ממש מדויק. לפי הנתונים של משרד התחבורה, כמות הפליטות הגבוהה ביותר וזיהום האוויר המשמעותי ביותר נגרמים בכלל מאוטובוסים ומסעיות.
12: את צודקת, אבל הכמות שלהם לעומת הכמות של הרכבים הפרטיים שיש בישראל, זה הבדלים לא פרופורציונליים בכלל. בדוח שמשרד התחבורה הוציא אז ב-2018, הם בדקו את העלויות החיצוניות של זיהום אוויר ושל פליטות הפחמן הדו-חמצני שנגרמים מהתחבורה הכבישית, והם גילו נתונים ממש מטורפים.
11: לגמרי. קודם כל, מה שהם ראו זה באמת שהרכבים המזהמים ביותר זה מסיעות ואוטובוסים שמונעים בדיזל, שזה תרכובת של דלק שהיא ממש מזהמת. אבל, וזה אבל ממש חשוב, כמות המסיעות והאוטובוסים על הכביש היא משמעותית הרבה יותר קטנה מכמות הרכבים הפרטיים. כולנו רואים את זה.
12: כן, תקשיבו, אשכרה 80% מכל הנסיעות שהיו בכביש בשנה הזאת שהם בדקו את זה, היו של כלי רכב פרטיים. ואוטובוסים היו רק 2%, מסעיות כבדות היו רק 6%, זה פשוט לא הגיוני.
10: תקשיבו, זה ממש מטורף.
11: וזה עוד לא הסוף. למה בכלל הם עשו את הדוח הזה? הם רצו לבחון את העלויות החיצוניות של פליטות גזי החממה והמזהמים. עלויות חיצוניות מתייחסות למה שאנחנו לא משלמים עליו, אבל משפיע עלינו. כלומר, מה באמת עלות הנזקים שזה יוצר?
10: אז מה בעצם הם גילו?
11: הם גילו שאם היינו משלמים על הנזקים הסביבתיים שעשינו בנסיעות ברכבים פרטיים ב-2018, הסכום הזה היה מגיע ל-630 מיליון שקל. פלוס.
13: לי אין את הסכום הזה בעובר עכשיו.
12: הכל טוב, יעלי, תירגי. אנחנו לא צריכות לשלם את הסכום הזה עכשיו. אבל כן חשוב להבין שאנחנו משלמות על זה בבריאות שלנו. זיהום האוויר והמחלות שהמצב הזה חושף אותנו אליהם, וגם הפקקים הבלתי נסבלים והסכנה של התאונות שרק מחמירה. שמעתם מה ה-OECD חושבים עלינו הישראלים? שפה המצב הכי גרוע.
13: נראה לכם שיש דרך שבה אפשר לפתור את הבעיה הסביבתית הזו?
10: אוקיי. יש לי רעיון. ויש מצב שהוא גם יוכל לקדם אותנו לפתרון הבעיה הסביבתית, וגם להוציא אותנו מכל הפקקים.
11: נו, רותם, ספרי, מה את מחכה?
10: אוקיי. אז יהיה ממש פשוט. בואו פשוט נעבור להשתמש בתחבורה ציבורית. מה אתם אומרות? גם לא נצטרך לנהוג ולעמוד בפקקים, וגם נצמצם את כמות הרכבים הפרטיים שעל הכביש. אנחנו ככה נתפוס שני ציפורים במכה אחת. אם כולנו נעבור לתחבורה ציבורית, נצליח לצמצם משמעותית את זיהום האוויר, וגם את מצב הפקקים. אתן איתי?
12: רותם, אחותי, כאילו לא היית פה בכל ההתחלה. לא היית פה כשדיברנו על זה שהתחבורה הציבורית בארץ גרועה, ושכאילו אין לנו ברירה, אנחנו חייבות להמשיך לעמוד בפקקים?
10: אני הייתי פה, אבל האמת שעדיין לא ממש הבנתי למה זה כזה נורא.
12: אז בואי תקשיבי עכשיו.
11: טוב, בנות, אז כדי להבין קצת יותר טוב, למה אנחנו ממשיכות להעדיף את הרכב הפרטי על פני התחבורה הציבורית? פנינו לפרופסור ערן בן אליה, מהמחלקה לגיאוגרפיה מאוניברסיטת בן גוריון, שישפוך לנו קצת אור על המצב.
12: המחקר של ערן מתמקד בהבנת המורכבות של מערכות מרחביות בתחבורה עירונית, בשילוב טכנולוגיות דיגיטליות והתנהגות אנושית במרחב האורבני. אז ערן, למה לדעתך אנשים בוחרים תמיד את הרכב הפרטי על פני תחבורה ציבורית?
14: כי הוא בעצם שחרר אותנו, נותן לנו חופש. פעם יכול להיות שזה היה סוס, והיום זה רכב פרטי. ועם השנים הרכבים הפרטיים השתכללו, גם טכנולוגית, גם מבחינת פליטות, גם זה הכל, והיום אנחנו כבר מתחילים לראות יותר רכבים היברידיים, יותר רכבים חשמליים, אבל בראש ובראשונה, הקופסת פח הזאת, יש לה יתרון שהיא נותנת לנו חופש, חופש תנועה. אני מחליט מתי אני רוצה לצאת מהבית, לאן אני אסע, איך אני אסע, וכל דבר אחר מחייב אותי לוותר. כשאנחנו צריכים לוותר, אז אנחנו צריכים לחשוב.
10: אז מה השיקול המכריע מבחינתך לטובת הרכב הפרטי לעומת תחבורה ציבורית?
14: יש איזה סרטון נחמד כזה ביוטיוב, שכחתי של איזה בחור שעוקב אחרי עניינים עירוניים, אז הוא פשוט מצלם ומסתכל על החוויה של הנוסע, והחוויה של הנוסע היא פשוט כל כך עצובה ומדקת, כאילו זה מין טרגדיה קומית כזאת, כן? זה פשוט נורא. לא חושבים על מידע, לא חושבים על שילוט נכון, כאילו, זאת אומרת, צריכים, כדי שתחבורה ציבורית תהיה טובה, צריך להקל על האנשים, אוקיי? זה לא מספיק לעשות רפורמה בכסף, כי גם ככה תחבורה ציבורית זולה. אנשים שמתלבטים להשתמש בתחבורה ציבורית, לא מסתכלים על השיקול הכספי. זה נטו הזמן. אז כל עוד נסיעה מתל אביב להרצליה, היא פי שלוש זמן באוטובוס, מאשר ברכב פרטי, forget it. זה לא יעבוד. אז התחבורה הציבורית אומרת ככה, אני נותנת לך שירות, טוב לך, סע. לא טוב לך, אל תיסע. מתאים לך לוח זמנים והמסלולים שאני מציעה? לך על זה. לא מתאים לך? בעיה שלך. ופה הקצוות, יש לנו קצה אחד, רכב פרטי, חופש מוחלט, גם במרחב, גם בזמן, תחבורה ציבורית, אילוץ מלא במרחב ובזמן. זאת אומרת, או שאת מתאימה את עצמך לתחנות ולקווים ולתדירויות, משרת אותך לאן שאת רוצה לנסוע, בסדר? לא. אז לא. אף אחד לא מבטיח לך שיהיה לך שירות בכל מקום, בכל זמן ולכל מקום. וזה הדילמה.
13: אני גם מצודק. החווה של השימוש בתחבורה ציבורית כל כך מתסכלת, שלפעמים באמת לא שווה לבחור בה. ובגלל זה בחרתי לנסוע מטבריה לבאר שבע עם הרכב שלי. עכשיו אני תקועה בפקק הנוראי הזה כבר 3 שעות.
11: איי, איי, איי, אם זה רק היה יותר משתלם להשתמש בתחבורה ציבורית, בכלל לא היינו צריכות את הרכבים הפרטיים שלנו.
12: אבל תקשיבו, אין לנו ברירה, אנחנו חייבות לעבור לתחבורה ציבורית. כבר שעה שאנחנו מדברות על הקשר בין משבר האקלים לתחבורה, וכמה שהרכבים הפרטיים רק מחמירים את המצב הזה, אנחנו לא יכולות להתייחס ככה לזה.
10: אבל מה הפתרון לזה? אם אני לא יכולה לסמוך על הרכבת או האוטובוס שהגיעו בזמן, אז אין לי ברירה אלא לנסוע ברכב.
12: אז ערן, מה אתה מציע לעשות?
14: צריכים להיות, באמת, לצאת מהקופסה, לחשוב יצירתי, לא להילחם באנשים, לא לעשות את הדברים בכוח, לעשות את זה בשיתוף פעולה, ולנצל את הטכנולוגיה שיש לנו היום, שאנחנו יכולים בעצם ללמוד על דפוסי הנסיעה של האנשים. מה שקודם היינו צריכים לעשות כל הזמן סקרים, היום אפשר באמצעות הטכנולוגיה. אז אם המדינה תאגד את כל המשאבים האלה שיש לה, בטוח היא יכולה לייצר תוצרים יותר טובים.
10: וואו, ערן, תשמע, אנחנו לגמרי מתחברות ולגמרי מסכימות, ולכן באמת חיפשנו חברת הייטק שמתעסקת בייעול התחבורה הציבורית, וישר חשבנו על מובית.
11: אז אחרי באמת שחיפשנו הרבה זמן מי יהיה הכי מתאים להתארח אצלנו בפודקאסט, הצלחנו להגיע ליובב מידד, שהוא סמנכ"ל במובית.
15: סמנכ"ל שיווק וצמיחה.
11: תודה על הדיוק. אז בעצם אתה עזרת לנו להבין איך אפשר להפוך את התחבורה הציבורית ליותר אטרקטיבית, יותר יעילה, וכמובן, איך אפשר לשפר את חוויית המשתמש.
12: אז יובב, כולנו באמת משתמשים ביום-יום במובית ומכירים את החברה, אבל תספר לנו קצת מאחורי הקלעים, מה אתם עושים?
15: אז אני טיפה אתאר, מי שלא מכיר את מובית, אני בטוח שכולם מכירים עוד בישראל את מובית, כאפליקציה שעוזרת לאנשים להגיע ממקום למקום באמצעות תחבורה ציבורית ושיתופית, וככה התחלנו בעצם, אפליקציה לצרכנים, שכללה בזמנו, ב-2013, 14, 15, אך ורק תחבורה ציבורית, על כל הסוגים שלה, אוטובוסים, רכבות, רכבות תחתיות, ובניית השילובים והמסלולים הטובים ביותר שיכולים לעזור למשתמש להגיע מנקודה לנקודה. האיכות שלנו היה, לעומת המתחרים, שאנחנו גם כן הסתמכנו על חוכמת ההמונים, מודל נקרא לזה דומה לאיך שווייז התחילו, כשלא היו מפות, ונהגים הם אלה שמיפו את הכבישים, היום כמובן שקשה למצוא כביש שהוא לא ממופה בווייז, אבל ככה הם התחילו בהתחלה, והמודל שלנו היה בדיוק אותו דבר, רק לא היה בתחבורה הציבורית. התחלנו פה בישראל, כמובן, את הגרסה הראשונה, הראשונה השקנו אך ורק בישראל, פה בדקנו בעצם, זה היה השוק שבו, כאן זה, בנינו את ה-MVP שלנו, לראות האם יש צורך אמיתי למוצר שעוזר לאנשים, להבין מה קורה ברמת התחבורה הציבורית.
10: אז איך בעצם מה שאתם עושים, עוזר לאדם הפרטי לבחור בתחבורה ציבורית, במקום ברכב הפרטי?
15: אז חיפשנו פתרונות שונים שיהיו, משלימים לתחבורה הציבורית, בעיקר בכל מה שקשור לפרסט וללאסט מייל, שזה דבר מאוד מאוד חשוב שגורם לאנשים לאמץ תחבורה ציבורית. אז למשל זיהינו שפרסט ולאסט מייל זה אחד החסמים.
12: רגע, רגע, יובב, אז פרסט ולאסט מייל זה כאילו מושג מקובל בתעשייה?
15: כשאני אומר פרסט ולאסט מייל, אני מתכוון איך בן אדם מגיע מהבית שלו לתחנת אוטובוס קרובה או תחנת רכבת קרובה, במיוחד אם גר בפרברים. לא תמיד יש לו איך לעשות את זה, ועד נוצר מוצב שהוא צריך להחזיק רכב פרטי, רק לנסוע את השלושה קילומטר לתחנת רכבת הקרובה, להכנות את זה יום שלם וכו', ואז הוא מגיע גם לתחנת, לא יודע מה, סבידור מרכז, איך הוא עושה את הלאסט מייל, את המקטע האחרון, מתחנת הרכבת עד למשרד, או איפה שהפגישה שלו נמצאת, אז כל אמצעי התחבורה האלה, הנוספים שהתווספו, אופניים, קורקינטים, מוניות, בעתיד מוניות אוטונומיות שאנחנו עובדים כבר עם מובילייט, אולי נוכל לדבר על זה עוד מעט, אבל כל האזורים האלה, כל האמצעי התחבורה האלה יכולים בסופו של דבר להגדיל את הסבירות שמישהו יגיד, אני לא רוצה לנסוע ברכב הפרטי שלי, כי יש לי אלטרנטיבה טובה, נוחה וזולה, וזה תהיה קומבינציה לרוב, תהיה קומבינציה של כמה סוגי תחבורה.
11: אז איך חברה בעצם עובדת פה בישראל?
15: המידע על תחבורה ציבורית, רק שתבינו, הוא מנוהל ברוב המקומות בעולם ברמה של מטרופולין, ברמה של עיר, לא ברמה של מדינה. ישראל היא יחסית מיוחדת, כי פה משרד התחבורה שולט בעצם על כל התחבורה הציבורית, ממטולה ועד אילת, ולכן הוא מפרסם את לוחות הזמנים, והוא קובע איזה קווים ייסעו, ואפשר להגיע מנקודה לכל נקודה בישראל באמצעות תחבורה ציבורית.
10: אז הבנו איך מובית עוזרת לי כפרט שצריכה עזרה להגיע מנקודה A לנקודה B. אבל האם באמת מובית תורמת לשיפור התחבורה הציבורית בישראל ברמה המערכתית?
15: אנחנו עוזרים עם הפתרונות שלנו לגופים המתכננים, להציע להם טכנולוגיה שתעזור, אבל בסופו של דבר, ככל שיסללו יותר נטצים, למשל, לנתיבי תחבורה ציבורית, שבעצם יבטיחו שאוטובוס נוסע על נתיב יהודי והוא לא סובל מהפקקים, אז אנשים, רמת האמינות של האוטובוס בהשוואה ללוח הזמנים המפורסם, תגדל, הוא יוכל לנסוע ולהגיע בזמן, ככה אנשים יוכלו להבין שבעצם הלוח הזמנים המפורסם בפועל זה מה שיקרה, ואז הם יוכלו לתכנן את היום שלהם ולהגיד, טוב, אז אני יכול לסמוך על תחבורה ציבורית שתיקח אותי ליד, ואני אזנח את הרכב הפרטי. יש פה המון המון המון מרכיבים שבסופו של דבר מגדילים את הביטחון של האזרח בתחבורה ציבורית ושיתופית, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות.
12: אז מה, אתה חושב שיש לזה סיכוי? יכול להיות שבאמת אנשים יום אחד יעברו מהרכבים הפרטיים שלהם לתחבורה הציבורית?
15: אם יש אלטרנטיבה טובה, נוחה, טובה, נוחה ומהמנה, אז אנשים יעזבו את הרכב, הם לא עד כדי כך, הם פשוט... מישהו שצריך לנסוע ולהגיע לפגישה בשעה מסוימת, חייב לדעת שהוא יספיק לפגישה הזאת, כי יש לו אלטרנטיבה שימוש בתחבורה ציבורית או שיתופית טובה מאוד. אפשר לראות, סתם אני אומר, מי שגר בתל אביב, לא סתם הקורקינטים בתל אביב של כל החברות שפרסו, ברד, ליין וכו', תל אביב הפכה להיות אחת הערים שבהם הקורקינטים מבחינה פריסה היא הצלחה מאוד גדולה לפי הפרסומים שאני רואה שלהם. אין לנו פרסומים של החברות האלה, והם מעידים על תל אביב כאחת הערים שהם הכי מצליחות. וכשתהיה אלטרנטיבה טובה, אני לא חושב שאנשים ידבקו לרכב שלהם, פשוט אין להם אלטרנטיבה מספיק טובה היום.
10: אז מה התחזיות של מובית בעתיד? יש איזה פיתוחים מעניינים באופק?
15: אנחנו משתפים עכשיו פעולה עם מובילאי, כדי לקדם את כל הנושא של אוטונומוס מס, בעצם מובילאי מפתח הטכנולוגיה, שמאפשרת רכיבה, נהיגה אוטונומית מלאה לרכבים, הרכבים האלה יכולים להיות מוניות, או יכולים להיות בעתיד גם שאטלים, והרעיון הוא שהצרכן יזמין בעצם את הנסיעה שלו, יתכנן את המסלול שלו, יזמין את הנסיעה, ישלם את הנסיעה, את כל התהליך הזה הוא יעשה במובית, הוא כבר עושה את זה במילא במובית, ואחד מסוגי הרכב שיוצאו לו, לצד תחבורה ציבורית ואוטובוסים ורכבות ואולי קורקינט או מונית רגילה, אחד מסוגי התחבורה האלה יהיו הרכבים האוטונומיים של מובילאי.
12: וואי, זה ממש מרגש לשמוע.
15: אנחנו מאוד מתרגשים לקראת זה, בהחלט. ויעזור להפוך ערים למקומות הרבה יותר, ערים להרבה יותר ידידותיות לאזרחים שלהם, בשאיפה יוריד רכבים מהכביש, ואז הערים יפכו להיות פחות קוקות, יותר בטוחות, יותר ירוקות, פחות זיהום אוויר. יש המון המון המון השפעות חיוביות ברגע שאנשים עוזבים את הרכב הפרטי ומתחילים להשתמש בתחבורה ציבורית בשיתופית.
11: אז מה, עתיד ממש נשמע ורוד עכשיו אחרי השיחה עם יובב.
10: האמת שבאמת נשמע ורוד וגם ירוק כשהוא מציג את זה ככה. אבל תכלס, עד שיהיו רכבים אוטונומיים ייקח מלא זמן. אני מקווה שבינתיים כל מי ששומע את זה יבין שעד שזה יקרה באמת, אנחנו נצטרך להתקדם ולעבור לתחבורה ציבורית.
12: וואי, לוואי, באמת זה יהיה ממש טוב. רגע, תגידו, מה קורה עם יעלי? היא נעלמה למלא מלא זמן. תגידי, את עדיין איתנו?
13: כן, כן, אני פה. איזה מטורף היה מה שרן בן אליה ואובב מידע ציפו לנו עכשיו? מדהים איך שהכל מתחבר ביחד.
12: לגמרי, אבל תקשיבו רגע ברצינות. התופעה הזאת של העומס של הרכבים הפרטיים על הכבישים חייבת להיפסק. ברור שיש עוד הרבה מה לעשות כדי שהתחבורה הציבורית בישראל תהיה ממש טובה ותיתן לנו מענה לכל צורך. אבל משבר האקלים כבר כאן, אי אפשר להמשיך להישאר אדישות.
10: יאללה, איך שאת מציגה את זה ככה, מכאן אני הולכת למכור את הרכב שלי ולעבור לתחבורה ציבורית.
12: די, נו, את לא באמת מתכוונת לזה.
10: אוקיי, אולי אני לא באמת אמכור אותו, אבל אני מבטיחה באמת להשתמש הרבה יותר בתחבורה ציבורית ושיתופית מעכשיו.
12: וואי, לגמרי, גם אני.
11: אני בטוח גם. וגם, אם כבר, אז נפנה גם אליכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. תעזרו לנו לשמור על הכדור שלנו. זאת באמת צריכה להיות המטרה של כולנו ביחד. ונכון, זה יכול אולי לפגוע בנוחות שלנו, אבל זה גם יכול ממש להפתיע אותנו לטובה, וזה לגמרי ישתלם, זה בטוח.
13: אני צריכה לסיים את השיחה. הגעתי סוף סוף מתחנת דלק, ואני חייבת לתדלק גם את הרכב וגם לשתות קפה. אז מה אתן אומרות שנגיד תודות?
10: יאללה. אז נתחיל בתודה למרצה שלנו, דוקטור תמר מקוב, ולמתרגלת שירה שבתאי, שגרמו לנו לקפוץ למים ישר בתחילת הסמסטר, ובסופו של דבר, אשכרה להקליט פודקאסט.
12: ותודה לאורחים הנפלאים שלנו, פרופסור ערן בן אליה, מהמחלקה לגיאוגרפיה פה באוניברסיטה, וליובב מידד, סמנכ"ל השיווק והצמיחה של מוביט.
11: והכי חשוב, אלה שבלעדיהם לא היינו פה בכלל, תודה רבה לרדיו BGU.
10: אז תודה לכל קהל המאזינים והמאזינות שלנו על שהקשבתם לנו. יאללה, חייבות לזוז כדי להספיק לרכבת.
11: ביי.
10: ביי.
16: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
17: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. And it goes a little something like this.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. כוחות הביטחון הרסו הלילה את שני המאחזים הבלתי חוקיים בפאתי הכפרים כוסרה וג'לוד שבנפת שכם. ציוד הוחרם ועוקב לחקירה, אחד המתנחלים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי לאחר כמה ימים של שתיקה התקבלה תגובה ראשונה מהנהגת ההתיישבות. יושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר כי האירועים החמורים בכוסרה אינם דרכם של המתיישבים, וכי אין מקום להחליט באופן חד צדדי על הקמת גבעה בחצר של בית, גם כאשר מדובר בבית בלתי חוקי או בניסיון להשתלט על שטח. גנץ מדגיש כי אין שום הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כלפי כוחות הביטחון. צוות הקרב של חטיבת הצנחנים הפועל בדרום רצועת עזה ירה אתמול במחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב אל החיילים באופן שנשטף ממנו איום מיידי. דובר צה"ל הודיע כי זוהתה פגיעה במחבל. מצוקת נשות המילואימניקים בת אל סנניס מקייטן, שסרטון שפרסמה היכה גלים ברשתות החברתיות, אומרת כי זעקתה היא זעקה של נשים רבות.
3: חשבתי לאותו הרגע שהיא לא פרופורציונלית. אחרי ששיתפתי את זה הבנתי שככה נשמעות כל ההקלטות של כל נשות המילואים כמעט כל יום במדינת ישראל, ושפשוט אף אחד לא מספיק, לא יודעת, הזויה כמוני לשתף את זה ברבים. בגלל שאני הצבתי אולטימטום שכבר אנחנו כנשות מילואים הגענו למצב שאנחנו ממש אומרות לבעלים שלנו, זה או הצבא או הבית, זה או המשפחה שלך במילואים או המשפחה שלך בבית, תבחר, כי אי אפשר את שניהם יחד.
2: סנניס מקייטן אמרה את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים. הלווייתו של העיתונאי ואיש הרדיו והטלוויזיה אורן נהרי, שהלך לעולמו בן 70, תתקיים בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה בשש בערב. נהרי היה במשך יותר מארבעה עשורים מהקולות המזוהים והאמינים בסיקור חדשות החוץ בישראל. חברת הכנסת צגה מלאקו מהליכוד, שעבדה עמו 27 שנים ברשות השידור, אומרת כי אורן נהרי היה עיתונאי דגול.
4: אורן היה בשבילי אנציקלופדיה. כל מה שרציתי הייתי פונה אליו. אפילו אם אני יש לי איזושהי שאלה קטנה במיוחד בנושא בינלאומי, שאלה של דקה, והוא היה נותן לי הרצאה שלמה. השכלתי מאוד. איש מיוחד, ידן ברמה שאפשר לתאר אותו. אפילו כשאני כתבתי את הדוקטורט שלי, הרבה עזר לי.
2: בכאן חדשות ברשת ב' נשדר אחרי החדשות של השעה 2 תוכנית של שעתיים לזכרו של אורן בהגשת ערן ציקורל ואלון ולן. בינוח ג'אט שבגליל המערבי נפצע קשה עובד כבן 45 מזכוכית שהתנפצה במהלך עבודתו. הוא נפגע בגפיים העליונות ומגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בנהריה.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: בתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף על גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים...
11: יו!

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. סערת המאחזים בנפת שכם. לאחר פינוים של שני המאחזים בפאתי הכפרים כוסרה וג'לוד, צהל פתח במבצע צבאי באזור. במסגרת הפעילות, חלק מהתושבים הפלסטינים בכוסרה, בהם גם כאלה שהיו נצורים, נדרשים לפנות את בתיהם. נאמר להם כי הבתים יתפסו בימים הקרובים לצורך הגנה על האזור והרגעת הרוחות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כעת מתנהל מסע ומתן בין צהל לתושבים בניסיון להגיע לפשרה שתאפשר לצמצם את הפינוי. תושב הכפר טייבה, הסמוך לכוסרה, נייף, אמר לליאת רדב בתוכניתנו בחצי היום כי המשטרה לא נקפה אצבע גם לאחר שהודשו לתלונות על מעשי אלימות של מתנחלים.
3: המשטרה לא מפקדת. תקפו את האישה שלי, הבת שלי. נתנו לנו מכות, ירבסו לי על הראש שלי, על הפנים שלי. הם מרביסים, חותכים, גונבים, זורקים אבנים. מה אגיד לך? זה לא שייכם לעם היהודי.
2: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי רשויות החוק צריכות לטפל בכל פעולה לא חוקית בהתיישבות.
4: כל זמן שמפעל ההתיישבות נעשה על פי חוק, ודאי שצריך לתמוך בו וצריך להוביל אותו, וכך המדינה עושה. כל החוות ככלל עולות לשטח בתיאום עם רשויות המדינה, עם פיקוד המרכז, עם אלוף הפיקוד. בשטחי בי יש מחלוקת אם אפשר לעלות או אי אפשר לעלות, אבל כמובן שכל פעולה שאינה חוקית צריכות רשויות אכיפת החוק ודגש של המשטרה לנהל את האירוע הזה.
2: ראש הממשלה נתניהו מינה את חבר הכנסת בוארון למנהל מטה השטח של הליכוד לקראת הבחירות. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד אומר כי מדובר בצעד נואש.
5: כמו שבוארון מבין שהמצביעים של הליכוד ושל הממשלה הזו לא רוצים לצאת להצביע. הם יודעים מי היה בשביעי באוקטובר, מה הממשלה. הם רואים גם מה קורה עכשיו בעזה על הניצחון המוחלט שהם מדברים. והם יודעים בדיוק איזה אסון הממשלה הזאת הביאה עלינו.
2: פרשת יעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בבינה, מקום עבודתה של האם מלי, בנק ירושלים, דוחה שמועות שהופצו ברשתות החברתיות ואומר כי אין שום חשד למעילה בבנק. בהודעתו נאמר, נעשתה בדיקה, אין כל ממצא המעיד על פעולות חרידות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת היא המניה של בנק ירושלים בבורסה בתל אביב יורדת בשיעור של קרוב ל3%. המאבק בפשיעה. בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את ערר המשטרה והאריך עד מחר את מעצרה של אופיר נגר, אשתו של ראש ארגון הפשע מהדרום אייל נגר, שנעצר שלשום. היא חשודה בהלבנת הון ובקשירת קשר לביצוע פשע. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי אייל נגר חשוד שהפעיל מערך עברייני נרחב של גביית דמי חסות.
6: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
2: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף על גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: הטריות בדיוק,
10: מחסני השוק,
11: מחסני השוק.
9: הבדוק.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים על רדיו סער, איך לא, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן כמובן, הטכנאי שלנו. ואיתנו היום, יש לנו אורח מדהים, מדהים ומיוחד. אביב ליבוביץ', פסיכולוג תואר שני, מרצה, והוא לא רואה ממטר. ואתם תכף תבינו למה הוא לא רואה בעצם ממטר, ולמה אני אומרת את זה. אביב חלה או סובל, הוא תכף יתקן אותנו, כל זה עניין של סמנטיקה בסוף, מחלה גנטית נדירה, הוא גם יאמר לנו את שמה, בלי שאנחנו נסתבך אביב, שפגעה בעיניו אי ספיקת כליות ובשמיעתו. שלום אביב.
1: אלן.
0: שלום וברכה. טוב, אז אביב פסיכולוג כמו שאמרתי, אז אנחנו נשתדל ככה. אביב, אל תנתח אותנו בשידור.
1: אני לא מנתח, אני לא בא בסגנון הניתחון, אני זורם.
0: לא רואים ממטר. אביב, תספר לנו ככה קצת על עצמך, לפני שאנחנו נכנסים לתוך הרעיון הזה.
1: אוקיי, אז באמת מחלה גנטית, שיודעים רק בשנים האחרונות שחושבים, גם זה אפילו עדיין לא בטוח, שזה אולי דונלד ברוס סינדרום.
0: שזה?
1: שזה שם החוקר, לצערי, שבעצם דונלד ברוס סינדרום, המחלה יותר מתאפיינת שהגלגל העין הייתה גדולה, והרשתית הייתה דקה, או אפילו גם המוח, יש תמונות בגוגל שרואים שמבנה הראש שלהם קצת היה יותר גדול, הבנתי.
0: וזה לא המצב, זה לא היה המצב אצלך.
1: לא, יש ולא. יש לי לדוגמה באמת את גלגל, היה לי את גלגל העין, היה לי באמת את השמיעה, כאילו יש דברים שאני כן טועם להם, כמו גם עם הכליות, ויש דברים שכאילו לפי התמונות זה לא נראה שאני טועם להם. אז אנחנו בניסוי באמת של הניפוי גן, באמת לוודא שזה המחלה, אבל אני לא יכול להגיד בוודאות שזה זה.
0: אנחנו מדברים גם, אתה אומר שהמחלה הזאת פגעה בך בכליות, אי ספיקת כליות, במה זה מתבטא אביב?
1: אז במילים מאוד פשוטות, קודם כל באולטרסאונד ראו שהן קצת יותר קטנות, ואז בשתן אני מוציא בעצם חלבון, ואז אני צריך לאכול לפי תפריט מסוים, שזה נשמע אולי קצת מוזר, אם אני מוציא חלבון בשתן אני דווקא צריך לאכול פחות חלבון. אז אני אוכל פחות חלבון ונטרן.
0: הבנתי. טוב, אנחנו בעצם הקפנו את העניין, את המחלה הגנטית, בסדר?
1: כן.
0: אני באמת רוצה לשאול, דווקא להיות אופטימית ולעקוף את זה ולהגיע למקום הזה. קודם כל, בפרסומים אני כתבתי שאתה שובל לב, אבל למה? מכיוון שצפיתי בסרטונים שלך בפייסבוק.
1: לפחות מישהו יכול לצפות.
0: נכון.
1: כן, אני רק שומע אותי, אבל זה לא צופה.
0: אתה יודע מה, אני רוצה לומר לך שפעם ראשונה צפיתי בסרטון השני, פשוט היזנתי. אז זה בסדר, אנחנו בסדר, נכון?
1: כן, לגמרי.
0: כן, כן. ואני ראיתי בחור צעיר שובה לב. אבל אתה דיברת שם, מישהו שם שאל אותך שאלה, וככה הקפיץ לי את הלב. וככה בשיחה מקדימה אנחנו דיברנו על זה, והוא אמר, אתה חשבת, כשהבנת בעצם, כשהמחלה התחילה לך, ואיבדת בעצם את הראייה גם בעין השנייה, כי זה התחיל לך באופן הדרגתי.
1: כן.
0: בעין אחת ואחר כך בעין השנייה. אתה רצית להפסיק לחיות? אני אומרת את זה בעדינות, כי אני לא אוהבת את המילה.
1: אפשר להגיד את זה, כן, רציתי אפילו, אני רציתי להתאבד, אני לא פוחד, אני פוחד עדיין לעשות את התעד הזה, בזה אני מודה.
0: ואנחנו שמחים שאתה לא עושה את זה, כי אתה...
1: לא, אני גם לא יעשה...
0: היקום יפסיד אותך.
1: לפחות כרגע אני גם לא מתכוון לעשות את זה, לא מבחינת הפחד, אלא מבחינה שבאמת השתנתה לי החשיבה כבר בתהליכים, כאילו, יש לי חשיבה כבר שונה.
0: זאת אומרת שאתה כפסיכולוג יכול לומר לנו שזה חלק מתהליך שהיית צריך אולי לעבור, כדי להגיע בעצם להשלמה בסוף.
1: לגמרי, אני חושב שקודם כל הייתי, בשביל להגיע לפתגה, אתה צריך לעבור דרך עמק, קשה בירידות, כל הסיגמות, לא הסיגמות, המשפטים שאומרים, יש בהם איזשהו דבר שאמת, שברגע שאתה נמצא בתחתית, אתה יכול להבין כל מיני דברים, שעד שאתה לא מגיע לשם, אתה לא יכול להבין, ואני עד היום, עד הסוף לא הבנתי, ואני עוד עדיין מגלה דברים.
0: כנות שובת לב, אמרתי. אני דווקא, תקשיב, אתה מספר לנו, סיפרת שבכיתה י' א', הייתה איזושהי בעיה, גם בתקופה יותר מוקדמת שלך.
1: כן.
0: אנחנו מדברים על בעיה חברתית ועל התפיסות שלך גם. נכון?
1: גם בעיות חברתיות וגם בעקבות הבעיות החברתיות, התפוצת האמונה שלי הייתה שונה.
0: ספר לנו על זה.
1: היה לי בעיות חברתיות, כמו שבאמת ביתודי לא היה לי חברים, עברתי חרמות, ושאלתי הרבה פעמים את עצמי, מה לא בסדר בי, כאילו פה יותר השוויתי כבר את העניין של ראייה, והשלחתי יותר דברים על ה...
0: חרמות למה, אביב? חרמות כי אתה אחר, עיוור, או מכיוון שגם היית שובה, ואולי...
1: אני מניח שבאיזשהו מקום כל הדברים, כן, כאילו, עכשיו, אוקיי. אפשר לראות אותי עכשיו מנומת, זה, אבל אם הם מפרטים לעומק, כן, הייתי ילד אנרגטי וכל זה, אפילו התיאוריה שלי, הגננות חשבות שיש לי הפרעות קשב וריכוז, ולכן הם המליצו להביא אותי לגן של חינוך מיוחד. התיאוריה שלי בכלל שונה, התיאוריה שלי, מרוב שהייתי מעורה רגשית מכל החוויה שאני עברתי, ולא ידעתי איך לפרש את זה, זה הייתה אולי בהתפרצות דם, בכעסים, ולכן כאילו יצא גם תוצר שונה, לא היה תיאום בין התקשורת לבין משה אני בתור ילד שחווה את כל המטה הרגשית הלא נורמלית הזאתי.
0: זאת אומרת, לפעמים כשאנחנו באים לחברה בטענות, אנחנו קודם כל צריכים להבין את עצמנו ולעצור. למה שאלתי אותך אם היית ילד אנרגטי או אם מכיוון שלפעמים גם לא רואה וגם אנרגטי וגם כועס וגם משתולל, אולי הם לא עושים בכוונה, אולי הם, את יודע, לפעמים החרמות האלה, אני לא מצדיקה אותם, בשום פנים ואופן לא, שלא ישתמע. אני מנסה להבין את המצב, להבין את הסיטואציה.
1: אז בעצם המצב, כמו שאני חושב שהיה שהחרמות, אז החרמות כבר היו שגם עברתי לבית ספר רגיל, אז אתה גם עובר בעצם כיתה בית ספר שאנשים לא מכירים אותך. המורה שאנחנו מדברים על... אוקיי, שומעים אותי.
0: לא, אתה צריך להתקרב מדי פעם איראן ככה.
1: אין, סבבה, לא, הנה ככה מתקשרים בלי לראות בלייב.
0: כן, כן, כן. אפשר להסתדר, אתה אומר, אין בעיה בכלל.
1: זה התקשורת, ככה לומדים.
0: כן.
1: אז בעצם עברתי לבית ספר רגיל ומדברים על חינוך, אני גם פסיכולוג חינוכי, אז אני קצת רואה את החינוך גם כיום, אבל אנחנו מדברים על לפני 20 שנה. אז גם המורה לא ידעה להסביר כנראה לתלמידים שהולך להגיע מישהו עם משקפיים מאוד גדולות. אז באותו תקופה היה לי הדשות של מעל מינוס 23. עלי יש את ההדשה הראשונה שלי שהייתה מינוס 23.
0: אוקיי.
1: אז כאילו, היא לא ידעה להסביר גם משקפיים, גם כבר לא רואה בעין אחד. וזו קבוצה שבתוך כיתה, בתוך עצמה, ילדים כיתות ד' עשר לא מבינים מה החיים, אז יוצא את העניין החברתי, הוא שונה, הוא מוזר, לא מדברים, בוא נתרחק, כדי... לא רגילים לזה, אז אני יכול להבין גם מהצד שלהם, אני בסופו של דבר נפגעתי, כאילו...
0: אתה מבין מהצד שלהם רק בבגרותך, זאת אומרת, כשהיית ילד, כמובן שצפר לנו, זה היה קשה.
1: כשאני הייתי ילד, יש מונח אגוצנטרי, כאילו, מהפסיכולוגיה, שאומר שהילד חושב ש... רואים את השקפת העולם שלו, כאילו, מה שהוא רואה, הוא חושב שגם האנשים אחרים רואים. אז ככה גם זה באמת קרה לי, כאילו, אני יותר...
0: הנחת שהם קוראים מחשבות.
1: לא שהם קוראים מחשבות, כמעט. אלא זה בגלל הראייה שלי, זה משהו לא בסדר בי, כאילו, במקום, אין משהו לא בסדר. אני אדם, נכון, אני אדם שונה, זה, אבל זה לא שזה לא בסדר, יותר כזה, המחשבות היו, למה אני דפוק? מה לא בסדר בי? למה אנשים הולכים? למה אני לבד בהפסקות ולא יכול לשחק עם חברים? למה שהולכים הביתה, וזה היה ממש גם על התפר עם כל המחשב הזה, בזמן שהחברים מתחזקים כדורגל וכל הדברים בשכונה, אתה נשאר בבית כי אף אחד לא רוצה להיפגש איתך. אז אתה כאילו יותר מפיל את זה על עצמך ומאשים. אני גם השמתי את עצמי על הראייה, כי הלכתי גם לאומנויות לחימה. ולא אמרו לנו כאילו על הראייה, כאילו היה לי כעס מאוד עצום גם על עצמי, מה שקרה בראייה.
0: היה לך כעס על עצמך מה שקרה בראייה, זאת אומרת, אבל היו סביבך גם מבוגרים שישבו והסבירו לך אולי ש... אתה הסברת שיש לך כעס על עצמך, מישהו הבין בעצם שאתה כועס על עצמך וניסה למוסס את זה, ולתת לך להבין שוואלה, אתה לא אשם.
1: אני חושב שבאיזשהו מקום כן, ההורים שלי והמשפחה הקרובה היא ראתה, כי היא בעצם גם משה הצילה אותי, שהם בעצם כן ראו אותי, ושראיתי שהם ראו אותי והקשיבו לי, הבנתי למה אני לא יכול לראות את עצמי, כאילו אני אומר, אם הם מצליחים לראות אותי ולהקשיב לי, למה אני לא יכול את עצמי? אז עצם זה שהם נתנו לי את האור במשבר, בכיתה י' א', אני חושב שהם כן ראו אותי, ו...
0: מה זאת אומרת, למה דווקא בי' א' הם היו צריכים לתת לך את האור? מה קרה בכיתה י' א' שהם היו צריכים ככה לתת לך, להתברך את האור?
1: כאילו באמת שואלים למה י' א' היא יותר דרמטית ולא י' ב' שהבאת ראייה בעין אחד. בי' א' לא הבאת ראייה, יש לך עוד ראייה, זה נחשב כאילו משהו יותר טוב.
0: אז?
1: אז אצלי הדבר, ואני יכול להביא את זה, כי עכשיו לפני שנתיים, שלוש קרה הקורונה, משה לי בעצם קרה זה האי הוודאות. עד, סבבה, הייתי פחות מכיתה ב', את האומניות לחימה וזה, קרה את ההפרדת רשתית, אוקיי, בוא תנסה לשמור על הקיים, נכון? כאילו, יש את האחריות שלך, אתה אומר, אוקיי, עשיתי טעות, לא ידעתי גם איזה טעות, כאילו, ילד מאשים את עצמו, אפילו לא עשיתי טעות, אלא האשמה. כן. והוא כזה מחזיק את עצמו, כזה ניסיתי להחזיק את עצמי, אוקיי, אני לא ירוץ, אפילו באיזשהו תקופה אמרו, גם ריצה, זה עושה זה הזו על העין, לא רצתי. אז ממש ניסיתי לשמור, ופתאום הגיעה שוב ההפרדת הרשתית. אז היה את גם את החוסר השליטה, שאתה בעצם מבין שהחיים לא בשליטה שלך, שכנראה שהעולם הבינו את זה מהקורונה שקרתה פה, שיהיה סגר, אין סגר, שהחיים חסרי שליטה. אני גיליתי את זה בכיתה י' א', על בשרי באופן עצמי.
0: מה זה עושה להורים שלך? כי אני שומעת אותך היום, אתה מדבר על זה באופן משלים, באופן אחר, באופן מיטיב, אבל מה זה עשה להורים שלך?
1: אני מניח שזה עשה להם בהתחלה הרבה כאב, כאילו גם הם מהכאבים האישיים שלהם, היה להם קושי ודברים ועוד אחים, וזה לא פשוט. אבל אם אנחנו מפרידים ולוקחים רק את התעת שלי, כאילו נגיד איכשהו היינו ילד יחיד וזה, וגם עדיין עשה להם מעמסה רגשית מאוד כבדה, שאני חושב ששוב, זה גם בגלל הפסיכולוגיה, שאתה מסתכל מכל מיני היבטים, אני לא מסתכל רק על ההיבט שלי, אני כאילו מנסה לתת ולהיכנס לאחר, וזה ככה אני מבטח. האמא או אבא שלי חושבים כאילו, אני מנסה לעשות הכל בשביל הילד הזה, ועדיין רואים שקשה, אני מניח שיש להם גם את התחושת האחריות, איפה אני פספסתי. איפה אני לא הצלחתי לעשות את המרב? למה הילד לא מקבל את המיטב שבו? למה הוא לא משקיע את כל המאמצים? כאילו, אני מניח שעשיתי הרבה דברים מאתגרים. עם זאת, אני מניח שגם באיזשהו מקום עשיתי להם הרבה שמחה בחיים.
0: אני חושבת, כמו שאני רואה אותך היום, שאתה לא רק עושה שמחה, גם הרבה הרבה הרבה נחת. אז מפה דווקא, מפה אנחנו נמשיך. אני הייתי רוצה דווקא לדעת, תראה, אתה באיזשהו שלב מבין שאתה אחר. מה זה מבין? אתה חווה את זה על בשרך.
1: כן.
0: אבל הסביבה, עזוב. אני אומרת שהחברה שלנו היא די מתחזה. זאת אומרת, כולם מקבלים את זה. כן, בטח, אנחנו מקבלים, אנחנו מבינים את האחר, את השונה. אני חושבת שזה לא כזה מדויק. אתה פוגש את זה בחיי היומיום שלך?
1: מה את חושבת, כאילו...
0: אני יכולה להגיד לך שאני חושבת שזה לא כזה מדויק, שלא כזה מקבלים את זה, שיש, שהתפיסות השתנו לטובה, אבל לא מספיק לטובה ולא מספיק מהר. אני לא מבינה למה לא מספיק מהר, כי לא צריכה להיות סיבה למה שהתפיסות לא השתנו.
1: אני א', מסכים איתך, אבל מה שאני חושב שבעצם קורה... וזה אני לא יודע אם זה כבר הכובע הפסיכולוגי או שוב, אין לי באמת פסיכולוגיה, זה פשוט האישיות שלי. תחשבי שעכשיו אתה טס לחול, לדוגמה טסתי לא מזמן לרומא, באמת בפסח, וניסיתי להבין איך הרומא בנויה שם, ואין שם הרבה נגישות, והסתבר לי גם אחר כך שאי אפשר כל כך לעשות נגישות בגלל ההריסות, כל הדברים האלה. אז תחשבי שבן אדם בישראל עושה השוואות עם דרומה, תיירותים, כל הדברים האלה, רואה פה מדינה מפותחת, לא אומר שלא, כן? יש מדרכות טובות, יש את זה. חושב, וואלה, המדינה נגישה, יש חוקים אפילו של נגישות וכל זה. אבל בפועל, שאתה מנסה לעורר, כמו לצורך העניין, רק לעבור כביש, ללכת זה שאין תמיד מתקתקים ואתה לא יודע אם יש חמדור, זה לא באמת מדינה נגישה. אנחנו בדרך לנגישות, יש עוד הרבה מה לעשות, ולתארי אני גם נתקל אפילו בראש קטן שאומרים לי, תראה, לפי החוק אנחנו נגישים, אבל שאני מביא להם, הנה, אני עיוור, ואני אומר לכם, כאילו, מה הבעיות שלי? אין פתאום, כאילו... זה קצת נמצא בית מימון.
0: זה תקוע, בדרך. זה תקוע. מימון כן. ובירוקרטיה, ובסוף זה לא כזה נגיש.
1: כן, ואני יכול עכשיו להגיד מכל מיני סיפורים, לדעת להם יותר כאב ראש, אז מעדיפים זה. שוב, כל אחד מהסיבות האישיות שלו, אבל בסופו של דבר...
0: לא, לא, לא, תפתח את זה, מכיוון שכאן, אני חושבת שאם אתה מדבר על, על הקשיים האלה, ועל חוסר הנגישות, זה אולי, אני מקווה, יפתח את הראש, לא רק לאנשים בסביבה, אלא בכלל, אנשי מקצוע בעיקר, עיקר, ובאמת שיחליטו ויקבלו, באמת שינגישו הרבה יותר, למרות שפה, אירן, איך קוראים לחברה הזאת? סטמפיר? רייטיר,
1: רייטיר, אני גם מכיר אותם, כן, לדוגמה לאיזשהו מקום, מצאתי להם את רייטיר, הם גם מכירים אותי, עזרתי לאיזשהו פרסומת, אני אפילו לא זוכר שלהם.
0: פרזנטור, אוקיי.
1: כן, היה פעם אחד משהו, נראה לי בנק פועל, שוב, זה ממש ממזמן, לא רוצה סתם להגיד שמות בלי שאני הכי זוכר. והצעתי באמת למקום שאמרתי, שוב, לא רוצה להיכנס לשמות שלא...
0: אין צורך, אין צורך.
1: כן. והצעתי להם את רייטר, הם אומרים, לפי החוק אנחנו נגשים, וזהו, ככה נסגר העניין. כאילו, בסופו של דבר, כשאתה בא ומנסה להשיג את העניין, אני מניח שיש לי את ההבנה, כי שוב, יכול להיות שהם גם, הראש שלי אומר, ברגע שמביאים מישהו עכשיו להתלונן, תקשבי, את כבר נכנסת לסוג שהתגוננו אותו, שוב עכשיו רוצים לתקוף, לא מספיק, אני עושה את כל הדברים, לא רואים. אני בטוח שיש להם הרבה מאוד דברים לעשות, אני לא מדדל ברגע, והבעיה...
0: הגישה שלך מאוד סלחנית, אני חייבת לומר שאני, הגישה שלי הרבה פחות. ואני רואה, ואני לא צריכה נגישות ולא שום דבר, ואני חושבת שהגישה שלך מאוד צלחנית כלפיהם, כי אני חושבת שיש בידיהם גם תקציבים, גם יכולות לשנות את הסביבה, ולהנגיש אותה הרבה יותר.
1: נכון. וחובה יש, שהיא תהיה מנגשת היכולות, הרבה יותר. אבל תראי, יש פוליטיקה. כאילו, בכל דבר יש את הפוליטיקה. אתה רואה את המורכבות שאין מה לעשות. כמה עברים יש? אנחנו 25,000 עברים שרשויים כאילו עם תעודת עבר? כמה באמת מזה עכשיו עם כל הכתבות שצריך לדאוג לכמה אנחנו פה במדינת ישראל? 9 מיליון? כאילו, אתה יכול להבין גם את המשחק שהם עושים ביניהם ולמה זה לא יפגע בך. וכן, זה מעצבן וזה כואב ואני חושב שזה לא הוגן. כי כמו שאם עכשיו השוויתי את רומא, אפשר גם להשוות את יפן, שאמא שלי הייתה שם, שהיא אמרה בכל צומת שם יש מתקתקים. איפה זה בישראל? כאילו...
0: אני חייבת אבל לציין שיש יחסית די הרבה מתקתקים בישראל.
1: נכון.
0: יש. זה במגמת עלייה.
1: נכון, כן. לכן אני אומר, זה כאילו שתמיד אנשים באים אליי, אם זה בארצות...
0: רק נסביר באמת למאזינים שלנו, תסביר להם על מה אתה מדבר, מה זה מתקתק.
1: אוקיי, אז במעברי חצייה יש בדרך, זה, לפי החוק, בצד ימין של המעבר חצייה, יש קופסה בעקרון מלבנית, שאם היא או מתקתקת, או שחלק מהאנשים, יש גם רטט, אני אוהב לשים את היד כדי גם להרגיש את הרטט בגלל השמיעה, קשה לי לשמוע עם כל המכוניות. ואז זה אומר לנו אם יש אור אדום או ירוק.
0: רמזור אדום או רמזור ירוק, כן. כדי שתוכלו לדעת מתי לחצות את הכביש. כן. מבלי להיפגע, כן.
1: ואז ככה, אני נתקל בכל מיני מעברי חצייה, ויש לי אפילו מעבר חצייה ליד הבית שאין אפילו את המתקתק, שהייתי צריך להיות בפרקטיקום, עשיתי עיקוף, כאילו רק בשביל לא לעבור בצומת הזאת. יש גם כלים לעבור מעבר חצייה בלי המתקתקים, אבל אני חושב שזה משהו שמאוד יעזור לנו, כאילו, ויש את זה באמת בהרבה מאוד צמתים, אבל לא בכל אחד, ולא כל זה, עם, איך שנוהגים פה בכביש, שוב, עם הכעסים שלהם, לא יודע מה, אני לא נכנס כבר לחיים האישיים שלהם. כן. הכביש מסוכן, כאילו, ועוד מישהו שלא רואה, כאילו.
0: יש הרבה מאוד מקומות שלא מתקנים את הכבישים, גם כי, גם בכלל, לאו דווקא כדי לסייע לעברים. אבל אני יודעת שאתה מאוד מאוד פעיל, אתה עוסק בספורט אתגרי.
1: נכון.
0: נכון? אתה... היית ברמן ובעלים של בר.
1: כן.
0: אז בוא נתחיל מספורט אתגרי או מהעובדה שהיית בעלים של של בר. איך עשית את זה?
1: תראה, אני דרך חושב ששתי אפשרויות עם אנשים שומעים אותנו באוטו, הם נהייתם מתבאסים, וחבל שאין לי בירה לידי באוטו, וחבל שאני לא בים ביום כזה חם. שתי אפשרויות, לפי דעתי, תברך אותם וגם יעניין אותם.
0: אז מה אתה אומר לנו? ספורט אתגרי, איך אתה מגיע לספורט אתגרי?
1: אז אני הגעתי לשם דרך עמותת אתגרים, להדביר, אני בטוח שקצת יודעים שזה...
0: אנחנו מכירים את עמותת אתגרים, אתה תגיד למי שלא מכיר.
1: אז עמותת אתגרים זה באמת עמותה מרשימה שעושה ספורט אתגרי להרבה אנשים עם בעלי מוגבלויות, שאני בצוות שהם מכנים אותה כצוות דגל, כאילו משהו שהם מאוד מתגאים, שזה נבחרת של עיוורים שעושים תחרויות, נבחרת תחרותי לשט מפרציות שאנחנו שטים עתירות פארולימפיים בשם
0: אבל זה לא רק עיוורים.
1: אנחנו רק עיוורים. העמותה כאילו לכל בעלי המוגבלויות, כן. אבל הנבחרת כאילו שלנו שאנחנו מתחרים, זה בעיקרון אמור להיות לקויי ראייה ועיוורים. כאילו V1 עד V3, בעולם שלנו ככה שהשט, שזה כאילו אומר עד 10% אחוזי ראייה, כאילו, אתה יכול להתחרות. מעבר לזה, אתה כאילו נחשב רואה, אתה לא יכול להתחרות במטרד של העברית.
0: אוקיי. עכשיו כן? אני מבינה איך כן. החלוקה נעשית, אוקיי.
1: אבל אני באמת הצעתי לא מזמן שאפילו נתחרה נגד רואים, כי אני מאמין שאין באמת השפעה של ראייה. כאילו, ופשוט זה, בעצם אנחנו שם, אנחנו עושים לים.
0: לא, אני חושבת, אתה רוצה לשמוע את דעתי, אני חושבת שלרואים יש... יש איזשהו, מה שאני קוראת לו פור, על מי שלא רואה. זאת אומרת, אם אני רואה, אני יכולה אולי להשיג אותך, אני יכולה להשתמש בראייה שלי כדי להבין את הסיטואציה, ואז להתקדם איתה. נכון. אני חושבת שזה אולי, זה מאוד מאתגר.
1: זה מאוד מאתגר, ויש להם באיזשהו מקום פור, אבל תחשבי את זה ככה, שהם מקבלים, מה זה הם? כולנו מקבלים בעצם מידע, אם זה חוש הראייה, חוש משוש, חוש הריח, כל הדברים, כולנו בעצם חוש שמקבלים מידע. זה השאלה איזה מידע אתה מקבל ואיך אתה מאמן אותו כדי לקבל. בראייה אתה תראה אולי משהו שיגיע בעוד שנייה, 5 שניות, כאילו משהו למרחק. אנחנו, לפי דעתי אני יכול להגיד עליי, כאילו, כי כל אחד יש לו את הכלים שלו, אני משתמש on the way, כאן ועכשיו, כאילו אם אני עכשיו מרגיש שהרוח זזה, אני עכשיו צריך לשנות ולהגיד, אז אני משתמש בכלים שהם מוחשיים לעכשיו, להרגיש עכשיו את הצירה. אז נכון שאולי יש יתרונות שאי אפשר לראות, והם יכולים לראות את המצב, ואנחנו עד שנשמע את המצב צריך גם להתקרב. אבל עם קצת היגיון, קצת מיומנות איזה, וואלה לא צריך לראות. בתור מישהו ש... לא יודע...
0: אתה מפתח מיומנויות.
1: אני מפתח מיומנויות, ואני חושב שאנשים שמים too much רובד על הראייה, כאילו, משקל על הראייה.
0: ואת זה אתה אומר כמי שראה פעם.
1: כן.
0: ודווקא מפה, מכיוון שראית פעם, אני באמת רוצה לשאול אותך. אתה, תקשיב, אתה עושה היום המון המון המון דברים, אתה מרצה, אתה פסיכולוג, אתה ספורט אתגרי, אתה חושב שאתה מפסיד משהו, הפסדת בגלל העיוורון? מכיוון שראית, אני שואלת את זה בכוונה, מכיוון שראית, אילו היה מולי, יושב, עיוור, אחר, לא הייתי שואלת את השאלה הזאת, כי הוא לא מכיר משהו אחר.
1: קודם כל, למה הוא לא מכיר? הוא לא מכיר משהו אחר. את מדברת כאילו, אוקיי, קרת את העולם, אתה עכשיו מפסיד את העולם. עצם זה שעכשיו אמרת, כן, אני מפסיד את העולם, אבל העולם הזה, מה שיפה בו דווקא, הוא עולם מורכב, הוא לא רק או טוב או רע, כמו בפסיכולוגיה פיתול, אין כזה דבר. הוא מאוד מעורבב, אני כן, אני מפסיד שאני לא רואה תמונות יפות, נופים יפים, את הים, אני מת על הים, עם הריח ועם הזה, לראות שקיעות, אני, סבבה, אני רואה אור זה, אבל אני לא רואה באמת את היופי שאתם רואים, אוקיי? כאילו אני רואה תמונה לא בפוקוס, אז אתה יכול לראות לאהוב את זה עד גבול מסוים ו... וליהנות, אבל אתה לא תרגיש את הצוויתה הזאת של לראות את השקיעה היפה. אז כן, אני מפסיד, אבל אני גם מרוויח שאני לא רואה לדוגמה את האלימות שקורית, את הדם שיש, אז בעצם זה שאני הפסדתי עולם מורכב, שהפסדתי גם דברים שלא כיף לראות אותם.
0: זאת אומרת שיש לזה יתרונות ויש חסרונות, זה מה שאתה אומר.
1: לגמרי.
0: זה מה שאתה אומר, ואת יודע מה, ואני אסתפק בתשובה הזאת, מכיוון שאני מאוד מאוד אהבתי אותה. יש יתרונות ויש חסרונות לבעלי ראייה ולעיוורים, ועם הנקוד בנקודה הזו, הטכנאי אומר שצריך לצאת להפסקת שיר, אז אחד השירים שאולי בחרת, אביב יקירנו.

0: רדיו סער, הרדיו סבבי.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, ואני חייבת לומר שממש מעניין פה באולפן. גם כשאנחנו בהפסקת שיר, אנחנו לא מפסיקים לרעיין ולשאול את ערן ואת אביב. כן, ויש ביניהם קצת חילוקי דעות קטנטנים, בנושא סמנטיקה. ערן שאל אנשים, מה שאלת ערן? אנשים עם, תפתח מיקרופון, תהיה איתנו. אנשים, למה אתה קורא להם אנשים בעלי מוגבלויות?
2: לא, אני אומר בעלי מוגבלויות.
1: וערן, ערן חושב ש...
3: אני אומר צרכים מיוחדים. אני אומר אנשים עם צרכים מיוחדים, כי זה, כאילו, לפחות בעיניי, זה יותר נכון להשתמש בהגדרה הזאת.
1: ואז הסכמנו שאנחנו, קצת לא הסכמנו בהתחלה, ואז הסכמנו שאנחנו, אם אנחנו רוצים שיכבדו את האנשים עם הצרכים המיוחדים, אז אנחנו גם צריכים לתת להם כבוד סמנטיקה, גם בצורת דיבור.
3: בדיוק.
1: ולנסות לקדם את זה. פעם לא הבנתי את זה, פעם אמרתי לא. למה? הרי זה מצב נתון, זה כמו שאומרים לך, אתה עיוור. אתה יכול לשמוע את זה כקללה, אבל אני יכולה להבין את זה כמילה שבעצם מתארת מצב מסוים.
3: לא, לשנייה לא התייחסתי לזה כקללה בכלל, לא, אבל כן באתי להגיד שצריך גם קצת לכבד את זה גם בשביל האוכלוסייה הרגילה, מה שנקרא.
1: אני מסכימה עם שניכם, אני חייבת לומר, אני מסכימה עם שניכם, אבל למאזינים שלנו רק נאמר שאביב לייבוביץ' המרואיין שלנו, פסיכולוג, מרצה, תואר שני כמובן, הוא מרצה לבני נוער, הוא חלה במחלה גנטית נדירה שפגעה בכליות שלו, בעיניו, ו...
2: גם בשמיעה.
1: כן, ובשמיעה.
2: אני שומע ורואה מה שבא לי.
1: זה נהדר, זה שמיעה סלקטיבית, ראייה סלקטיבית. יאללה.
2: מה צריך יותר מזה?
1: וואי, לא צריך כלום.
3: לגמרי.
2: אתה חי בעולם שלך, זה הכל.
1: אני עוד אתחיל להאמין שאנשים יגידו, אנחנו רוצים גם, מה אתה אומר?
2: תראי, למה לא? אני...
1: התקלתי אותך, אין לך מילים.
2: אין מילים, כי אני חושב שבאיזשהו מקום, גם באמת, שזה האמונה שאנשים הבינו, שבסופו של דבר, כולנו פועלים על רגשות, שהרגשות הם שלנו, לא של מישהו אחר.
1: זאת אומרת שאנחנו נותנים משמעות למה שקורה, זה לא באמת מה שקורה בחוץ.
2: כן, גם כמו שאת ואני עכשיו מדברים, באיזשהו מקום זה חסר משמעות, אבל את ואני עושים את התקשורת, את ההבנה, וזה משפיע על הרגע שלך, וזה משפיע על הרגע שלי, בעולם שלי ובעולם שלך, כאילו.
1: זאת אומרת שהתפיסות שלנו שונות, ואנחנו צריכים ללמוד לקבל תפיסתו של האחר, כי אין אחד.
2: לגמרי.
1: לגמרי, וזה אומר פסיכולוג, חברים, אני מקבלת.
2: לא, לא, אני גם מעדיף אפילו לא להגיד שזה עובר פסיכולוג, כי זה מה, תמים עצם המקצוע, אני אומר את זה כי זה דעתי.
1: דעתך הוא מניסיון.
2: גם וגם? גם וגם, אין.
1: גם וגם, עברת גם את זה וגם את זה וגם את זה. כן. אנחנו, תראי, אנחנו... בעקבות העיוורון, אנחנו מדברים פה, ואנחנו שוחים בחומרים, ואנחנו מכירים אותם, אבל השאלה הבאה שלי, אני לא אוהבת כל כך לשאול אותה, אבל אני אשאול בכל זאת, אתה מרגיש חוסר שייכות בגלל העיוורון?
2: ברור.
1: תסביר לנו, מה ברור? ברור לך, לא ברור לנו.
2: זה ברור, כי אין מה לעשות, אנשים ישליחו. אני אפילו לוקח את העיוורון שלי, אני אתן לכם קצת מהעולם הטיפולי שאני עושה לאנשים, אין מה לעשות, אנשים ישבו אחד על השני. ישבו, יסתכלו עליי, ישבו אותי עכשיו ילד עיוור, מה, הוא בן אדם עיוור, ילד עיוור, לא משנה מה. עבר חיים קשים, מה זה אומר עליי? אז כן, עצם זה שאתה כבר משווה אנשים וחושב כל מיני מחשבות, אז אני אישית גם משתמש בזה לכל מיני כלים טיפוליים, קצת לטלטל ולעורר נפשית.
1: כשאתה אומר ילד עיוור עבר חיים קשים, למה? חברתית? כי בבית מקבלים ואוהבים ואין בעיה בכלל.
2: אבל תראי, קודם כל...
1: הבעיה בחוץ.
2: מה זה בעיה? גם אני בתוך אחים...
1: חוסר קבלה זה בעיה.
2: תראי, יש בעיה... מה זה בעיה? בואי נשאל מה זה בעיה.
1: אתה שואל אותי? אני אענה לך, אני אענה לך. כשלא מקבלים אותך ולא משחקים איתך בבית הספר, ואתה אמרת את זה, אתה מרגיש לבד.
2: זה אחרי שהאחים רבים, זה בעיה?
1: מה?
2: שהאחים רבים, כל אח רב לפעמים. שר, אתה...
1: ערן.
2: ערן, סליחה, אתה רב עם שר, נכון?
1: אני חושבת שהיום קצת פחות, לא?
2: היום אולי קצת פחות, אבל
1: אין לך... בכלל לא היום.
2: אז האם זה בא מבחוץ? לא, זה משהו חברתי, לא קשור לראייה או זה, אז יש בעיות.
1: לא, לא, אבל אנחנו מדברים על משהו אחר, אתה מנסה להסתובב סביב הנושא, את המוקש הזה אני אעקוף, ואני אגיע דווקא לזה שחוסר שייכות, או כשאתה אומר, אני מרגיש שלא היו חיים קלים, זה בגלל תפיסות חברתיות בחוץ, בעיקר בגלל תפיסות חברתיות, כי
2: אנחנו... גם לימודיות, לא רק אפילו חברתיות.
1: לימודיות, תסביר.
2: אני אדביר, הרי בהתחלה, נכון, הייתי כאילו בבית ספר של חינוך, בחינוך מיוחד, כיתה קטנה.
1: למה בעצם היית בחינוך מיוחד? איזה, מי הגיע לזה שאתה בכלל צריך להיות בחינוך מיוחד?
2: בעצם מה שקרה, בגיל שנה וחצי גילו שאני צריך משקפיים שמינוס 23, עברתי בגיל 3 ניתוחי כפתורים, היה לי גם נודלים קצת באוזניים, ועד שהלכתי למשפחתון, אז הגננות ראו שם, לפי טענתם, הפרעות קשב וריכוז. לפי טענתי, לחץ, חרדה, לא פרשו נכון את תגובות הילד עם כל מה שעברתי בחיים.
1: לחץ, חרדה, מכיוון שלא ראית טוב ולא שמעת טוב. הם לא נתנו לזה את הפרשנות הנכונה.
2: ואז הם המליצו להורים שלי, תעבירו אותו לגן שכנוך מיוחד, לא פה אתלנו, כי יש לו גם ראייה, גם שמיעה, גם הפרעות קשב וריכוז, לפני 20 ומשהו שנה. ומשם עברתי לגן של חינוך מיוחד, ואז לכיתה קטנה, ואז ההורים ראו שאני לא מתאים, כאילו החזירו אותי לחינוך הרגיל. אז בעצם כשחזרתי לחינוך...
1: מה זה עשה לך בגן בחינוך מיוחד, כשאתה בעצם לא שייך לגן הזה, מבחינת התפקודים שלך?
2: את האמת אני לא זוכר. אני לא, אין לי...
1: זה נפלא שאתה לא זוכר.
2: יכול להיות שזה נפלא, אבל אולי זה גם טראומטי. ואני בלא מודע משכח. זה האישיות שלי כל הזמן, אני תמיד גם בוחן את עצמי. האם אני לא זוכר כי זה משהו באמת טראומטי, לא זוכר כי... שוב, גם גיא צעיר, החוויות שלי היו שונות, תחשבו.

0: ואני לא רואה את זה. אני אפילו, אני לא יודע איפה המצלמה, אבל מחק של היד שלי, אני לא רואה את הרווח בין האצבעות. אז A4 לא יעזור לי.
1: אני חושב שאני אכוון אותך למצלמה. שנייה רבותיי.
0: כאילו זה יכול להראות.
1: הנה, בצד הזה.
0: אוקיי, אז הרווח בין זה, אני לא רואה את הרווח בין האצבעות שלי. במחק הזה, אז נתם ש...
1: זאת אומרת, כשאתה אומר בהרצאות שלך שאתה לא רואה ממטר, בעצם מאיזה מרחק אתה רואה?
0: אני
1: עכשיו,
0: קורא
1: היום.
0: אוקיי, אני גם קורא לעצמי עיוור סביבתי, כי אני כן נחשב עיוור. אני כן נחשב עיוור, אני כן רואה לדוגמה את האור שהיא יוצא, אני כן מצליח לראות צבעים, אבל התמונה בכלל לא בפוקוס, כאילו, גם כמו שראיתי את המחק עם הידיים, אני יכול לראות קצת את הצבע שהיד חום לעומת הרקע שהוא קצת יותר כלא, לא יודע אפילו להגיד איזה, להגדיר איזה צבע, כי הנה, זה לפעמים משהו שמאוד דומה. כאילו משנה שצבעים שיש, אז הראייה שלי כל הזמן משתנה, אז לקרוא מדף A4 שבפועל, אם אני זוכר נכון, זה לא מגדיל באופן משמעותי את המילים, זה מגדיל בקצת, זה שם עם דף ארוך. וזה לא באמת עזר, וכל הלימודים הייתי צריך ללמוד בפה, כאילו כל הכלים הזה הייתי צריך בשיא לחץ הבגרות, להתחיל מההתחלה וללמוד בעל פה, בשמיעה, בלהקשיב, בלשלוף מהזיכרון.
1: מה עם הקלטות?
0: האמת שלא היה. לא יודע למה. ניסינו בהתחלה לעשות עם אייפד, אז האייפדים יצאו פחות או יותר איזה. לא הכי התליח, זה. ופשוט, מה שקרה בשיעורים...
1: זה עומס נוראי לזכור את הכל בעל פה.
0: לגמרי. אבל זה פיתח לי את הזיכרון נפלא.
1: אוקיי.
0: כן.
1: כן. טוב, את יודע, אנחנו אומרים לעברים, יש שמיעה אבסולוטית, במקרה שלך...
0: במקרה שלי זה לא ככה, זה שגעת אפקטיבי.
1: כן, אז היית צריך פשוט באמת לזכור הרבה חומר. באמת, זה לא פשוט, איך עושים בגרות במצב כזה, איך לומדים, עזוב, את הבגרות, אז אתה אחר כך אחרי למידה, אבל איך אתה לומד לבגרות?
0: זהו, אז באמת...
1: מי עוזר לך בעצם?
0: אז לכן אני אומר, הבית ספר פה כן ניסה לעזור, קיבלתי את השעות שמגיע לי, זה שאני עכשיו גם בפסיכולוג חינוכי, אני עדיין לא זוכר את המושג הזה, שבעצם קיבלתי עוד שעות הקראה, כאילו, ומי ששם הקריאה לי, הלכתי בימי שישי, שעד התיכון לא עובד, זה כאילו לתקבורים, וישבתי עם היועצת בחדר המורים, 4 שעות אם אני לא טועה, וככה קרמנו את כל החומרים למבחנים ולבגרויות.
1: איך זה עובד בתוך האקדמיה? אתה פסיכולוג תואר שני, זאת אומרת...
0: אז התואר הראשון...
1: זה לא פשוט.
0: לא, בכלל לא. זה עוד עדיין גם בכניסה של העולם של העברים. כאילו, אני לא... גם כיום אני לא מכיר את כל הכלים של העולם של העברים, אני עוד עדיין מוצא דברים ו...
1: ומדלה... זאת אומרת, אתה עדיין לומד על העולם של
0: לגמרי.
1: העברים.
0: כמו שכל דבר זה ללמוד כל הזמן, גם העולם של העברים זה כל הזמן, במיוחד עוד אם זה קרה לך באמצע החיים, ואתה לא יודע למי לפנות, מה ללכת להכיר, כאילו... אז אני עדיין ככה לומד, ובאמת בתואר הראשון גם קיבלתי אפילו תוכנת הקרא, אבל קיבלתי, טוב, אתם בטח מכירים את, את סופרנובה.
1: מכיר ערן? לא, את זאת ערן לא מכיר.
0: לא, אז תוכנה מאוד ישנה, מאוד טכנית, וזה שהגיע אותי לקרוא ככה עמודים מאוד מונוטוני, אמא יקרא לי את כל החומרים של התואר הראשון. בתואר השני, כבר קיבלתי...
1: תגיד לאמא שלך שאני מצדיעה לה.
0: לגמרי. אנחנו תמיד צוחקים שהיא צריכה לקבל גם תואר, כאילו, בטקס שחילפו את התעודות עם כל הכבאים, הביאו לנו כובע לטוטו.
1: עשינו אותו ביחד.
0: לגמרי.
1: אם אני צריכה להקריב הכל, אז אני עושה אותו.
0: כן? גם האמת אותו קיבל כובע של הסטודנטים להניף, הביאו לי 2 כובעים.
1: אז אמא שלך בכובע ואתה בכובע, אמא המקסימה שלך.
0: לגמרי.
1: אבל זה לא פשוט, תשמע, בסוף בסוף בסוף האחריות היא עליך, אתה צריך לזכור המון חומר.
0: נכון.
1: בוא, אז זה נכון שההורים שלנו עוברים איתנו את כל התהליך ובעצם חווים את הקשיים שלך, בדרך לתואר.
0: נכון.
1: אבל אחר כך אתה ממשיך לתואר שני.
0: נכון.
1: זאת אומרת שאתה מסיים תואר ראשון, מי שלא יודע לפסיכולוגיה, כדי להיות פסיכולוג צריך לא מספיק תואר ראשון.
0: גם להיות רשום בבנקת הפסיכולוגים,
1: כדי להיות,
0: זה תהליך.
1: צריך גם תואר שני.

0: שני כדי להיקרא פסיכולוג בכלל, אז בנושא. אז אתה גם לומד לתואר שני, אתה כבר מבין...
1: למדתי שבא... כבר, כאילו...
0: לא, אתה פסיכולוג, למדת כן. לתואר שני, לא, אני, כן. אני מתאר את השלבים, ואתה נכנס לתואר שני אז, ותקשיב, זה לימודים אקדמיים.
1: נכון.
0: זה היה קל יותר, אתה ידעת בפני מה אתה עומד, לא, אמא שלך פחות עזרה לך.
1: גם התזה והמחקרים זה קשה, תחשבי לעשות את כל הסדות.
0: התזה והמחקר הכי קשה.
1: בעצם המטרה שבמול שלי הייתה, זה לא ללמוד כמו טוקי, כי גם דרך הסטטיסטיקה, וואלה, אני לוקח מזה מידע. עכשיו שאני הולך ל-DSM ורוצה לדעת כמה אחוזים יכול להיות OSD, כאילו הפרעות קשב אימפולסיבי, זה רשום שם אחוז למשל, אז זה עוזר לי קצת גם בסטטיסטיקה להבין. אז רוב מה שאני עשיתי זה לא ללמוד כמו טוקי ולשנן, ניסיתי יותר להבין את ההבנה שעומדת מאחורי זה. כן, קיבלתי ציונים לא הכי טובים, אפילו קיבלתי חלק מהציונים נכשלים, שאחר כך הגשתי להם מטלה, אמרתי להם, זה שלא התקתי כמו טוקי, אני לא לומד כמו טוקי, אני כאילו נותן את התשובה, וראו כן. כאילו, אז אמרו לי, אוקיי, בוא תעשה עוד עבודות, וככה לפעמים השלמתי. אני יותר כאילו המאמצה שלי, וזה, להבין את ההבנה. להבין מה הם מתכוונים. לא אכפת לי עכשיו אם זה נקרא...
0: זאת אומרת, ללמוד כדי לדעת, לא ללמוד רק בשביל התואר. זה מה שאתה אומר.
1: כן. אני לא משתמש אפילו במושגים, כי אני לא יודע להגדיר, אני יודע להגדיר ולהסביר אותם, אבל בואו, מי משתמש ביום-יום בשפה המקצועית? אתה רוצה לדבר עם ילדים, דבר איתם בגובה העיניים, לא...
0: בהחלט. בהחלט, אבל אתה מבין אותה מכיוון שאתה למדת כדי לדעת, לא רק בשביל התואר, וזו אמירה מאוד יפה בעיניי, והנה, הנה עוד יתרון שיש לעיוורון, נכון? שאתה לומד, לומד כדי לדעת, כדי, ולא ללמוד כמו טוקי.
1: אני חושב שזה מה שצריך בחיים, לא?
0: לא, לא, תשאל אותי בתואר שלי. אני אומרת לך, אני חלקים גדולים לא ממש זוכרת. אלא אם כן אני אחזור לחומר ואני אקרא ואני אחדד לעצמי. אני לא זוכרת.
1: את האמת, גם אני לא הכי זוכר. לא, אבל כן, עדיין יש את התחושה של ההקעה וכל זה. כי בואו, גם א', כמה פעמים אתה יכול ללמוד על פרויד, וכבר בשתי תרים אני לומד על פרויד מלן קליין, ועדיין פסיכולוגים יכולים להגיד, תקשיב, אפילו לא למדת כלום, אתה יכול עוד ללמוד עוד איזה, אבל לא יודע, אני קורא ספרים גם כאילו שהיום של להבין, לא חייבים ללמוד כל הזמן רק פרויד.
0: איך אתה עם ספרים מוקלטים?
1: אני מת איזה, אני שומע קרקל.
0: או, קרקל, אנחנו מכירים את קרקל, נכון ערן? אנחנו מכירים הכל, אתה רק יכול, אתה רק צריך לזרוק שמות.
1: ברור, אני מת על הספרייה, על העברית, אני שומע איזה... זה גם...
0: המנכ״ל שלהם היה אצלנו כאן.
1: אה, וואו.
0: כן, עמוס.
1: אז בטח גם שואלים אתכם אם אתם מבאר מדבר על זה, אני אומר להם, אתם זה ששומעים ספרים, זה כבר מפתח את הדמיון.
0: לגמרי, לגמרי. אני רוצה לומר לך שבעקבות ערן, יש חגים מסוימים שאת יודע, בשושו אני אגיד לך, כן, בכיפור למשל, שזה ארוך ואני רעבה, לא שומעים אותנו, בכיפור שאני רעבה מאוד מאוד, ואני בקושי עומדת בזה, אנחנו פשוט, אני מזמינה מראש ערן, מזמין לי מראש ספרים, ואני יושבת להאזין להם כדי שהזמן יעבור לי, ואני רוצה לומר לך שזה נהדר לי להאזין לספרים, ספרים מוקלטים. אז הנה עוד משהו שקיבלתי טוב מערן. אז אנחנו, תקשיב, אביב, אנחנו מדברים על ספרים ואנחנו מקבלים, אולי בעצם לא צריכים להיות לנו טענות על החברה ועל הסביבה, כי הנה, יש ספרים מוקלטים, יש ספורט אתגרי, אתה פסיכולוג, אתה מרצה, אתה עובד.
1: אז למה להתלונן על החיים? למה למות?
0: למה למות? זה בדיוק מה שאני... טוב, אבל אתה מבין את זה היום.
1: אני מבין את זה בדיעבד.
0: כן, כן. אבל את יודע מה? אני סקרנית לדעת. היית ברמן ובעלים של בר. אני רוצה לדעת, הזמינו לך צ'ייסר. עד שהגעת לתת את הצ'ייסר למזמין, שפכת בדרך חצי, או שהגיע בשלמותו?
1: קודם כל הגיע בשלמותו. לא הייתי ברמן אם לא הייתי מתאמן בבית. אף אחד לא... מה זה אף אחד? בארצות שאני מתאפר ומראה להם כבר מביא בקבוק איזה ומבקש מהאנשים, אני גם עושה איתם תהליך, אוקיי, איך עכשיו אני מזהה לדוגמה קוקו קולה, אם זה ילדים, כן, לא נשתמש...
0: כן, בשתייה חריפה, כן.
1: שוב, זה תלוי איזה גיל, איזה. וככה, ואני עובר איתם באמת את התהליכים. לגבי העניין של הברמנות, אני גם מלמד אותם, מי שברמן הזה, ואולי שמע את המושג הזה, מזיגה ישירה. אני לא רימצאתי את הגלגל, להגיד את האמת. בעצם, כאילו, מה שקרה, הייתי ב...
0: מה זאת אומרת מזיגה ישירה?
1: אני מסביר, הייתי בקורס שנקרא ברמאסטר, ולומדים תיאוריה על זה. אני אוהב לשתות, אני מודה. אז רציתי ללמוד לתיאוריה, וגם לכיף שלי זה, לפתח את ההשערה. אמרו, אתה יודע שאתה לא תוכל למזוג, כאילו, אמרו בפנים. אמרתי, סבבה, אני אדם רוצה ללמוד את זה. ואז התחלנו את הקורס, נכנסתי כל פעם מישהו לבר, באמת לא אני בהתחלה מזגתי את זה, עד שאני אומר, אוקיי, הבנתי קצת את המימו, ובטוח יש עוד שיטה, כאילו, יש דרך. לא דרך הג'גז כוס מדידה, זאת ששמים. ושאלתי את המרצה, הוא אומר, תראה, יש מה שנקרא מזיגה ישירה, ואנחנו מלמדים אותו רק בשני השיעורים האחרונים של הקורס. אמרתי, אוקיי, לימדו, ברגע שהבנתי שבעצם הם סופרים את הזמן, שנשפך של לאלכוהול, כאילו, דרך הפקק המזיגה למשקה, והם סופרים את הזמן, אני יכול פשוט להחיב את זה, לשכפל את זה, לליקרים, לקוקו קולה, כאילו, לכל המשקות, ההבדל זה הסמיכות, הכובד של הסוכר, כאילו, זה רק לספור זמנים שונים. ובאמת קניתי הרבה אלכוהול הביתה, ושפחתי, וקניתי גם כיסוי עיניים שאני עוד יותר לא אראה, לא להסתמך על הראייה שלי. ופשוט שפחתי לכיור.
0: ופשוט שפחת לכיור. וככה לומדים, כן? ככה לומדים. זאת בעצם הפרקטיקה.
1: לגמרי, ניסוי ותאייה.
0: ניסוי ותאייה, כן.
1: והיו חלקים שהשתקרתי כנראה שם בהרבה ששפחתי, אבל...
0: כן, אני באמת ככה לפני, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, למה בעצם?
1: הנה, נתנו לך עוד זמן.
0: נתן לי עוד זמן, יש. תודה, אירן. אני רוצה לשאול אותך, למה בעצם החלטת שאתה לומד פסיכולוגיה, למה לא תואר בתחום אחר?
1: לא יודע. התשובה האמיתית שאני כאילו מרגיש כרגע, אני לא יודע, ואולי עדיין במחקר, אני כן יכול להגיד את התשובה הפסיכולוגית שאנשים יחשבו. בגלל שלי היה חסר מהבית ספר, את החוסר הזה, אני רוצה לתקן את זה שלאנשים אחרים לא יהיו. האם זה גם זה? אני מניח שזה גם זה. האם זאת הסיבה? אני לא יודע באמת. כאילו, אני פשוט רואה שהפסיכולוגיה זה כל דבר. מה שאנחנו עכשיו עושים פה, מספיק אמרת מילה, משהו שפתאום שינה, זה טיפול פסיכולוגי מבחינתי. אני רואה את זה ממש ככל דבר. ולמה אני הולך למקום ספציפי כזה, לא יודע, אני פשוט סומך על עצמי.
0: נהדר, תשובה ממצה לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה לא חייב להיות עקב מצב מסוים, זה לא חייב מסיבות מסוימות. אני רוצה פסיכולוגיה, רציתי ללמוד פסיכולוגיה. כן? אולי, אולי, תגלה באיזשהו שלב משהו שהדחקת וזאת הסיפה שם, אבל אני לא חושבת, עזוב, לא צריך לנתח ולפשפש לא יותר על המידע, או לחפש יותר על המידע.
1: זה שאומרים לנתח, אני באמונה אחרת. אפשר לנתח כדי להבין. השאלה למה לנתח? כאילו, אם אתה מנתח רק כדי להבין וזה, סבבה, אם אתה מנתח, אתה אובססיבי על זה, זה כבר אולי איזשהו משהו. שוב, הכל גישה של רצף כמות, ו... יש דברים, אוקיי, בוא תבין את העתיד שלך, את העבר שלך, יכול להיות שתשתנה, יכול להיות שלא, אני לא יודע, זה כבר האישיות, כאילו, היא כל הזמן מתפתחת, מתבשלת, כאילו, אין לנו באמת שליטה איזה.
0: תראה, אביב, בתחילת הדרך, בעצם, כשהתחלת להתעבר, יצאת לבלות ככה עם חברים, ופה ושם הם ליוו אותך.
1: כן.
0: זה משתנה עם הזמן.
1: היום נכון? היום הם עדיין מלווים אותי, כן? אני קורא להם אדם נחייה.
0: זה, את הביטוי הזה אהבתי מאוד, במקום כלב נחייה, אדם נחייה. מדהים, מדהים. אבל איך, מה קורה איתך היום? זאת אומרת, אדם נחייה עדיין מלווה אותך?
1: בחלק מהמקרים כן, כי לתורך העניין...
0: או שלאט לאט זה הולך ופוחת, או שזה הולך וגודל?
1: לא, יש ויש, כי עם כל הכבוד, אני חושב שטוטו עדיין אוהב ללכת איתי לברים.
0: טוטו זה הכלב נחייה של...
1: הכלב נחייה שלי, מי שלא מביא, כן, זה... הוא אוהב ללכת איתי...
0: צריך לחשבו שזכינו בטוטו או משהו ואנחנו בורחים עם זה.
1: כן, עזבי, הוא לא זורק לי עצמות, אני זורק לו עצמות כל הזמן, בשבילו הוא לא זורק בברים, אבל בסדר, אני לא אריב עם הדוגמן הזה.
0: כן, כן, טוטו ירוויח בטוטו, צריך להיות, שיהיו בעלים טובים כמוך.
1: אז קיצר כאילו, הוא אוהב ללכת איתי עכשיו, לא יודע, אני, אולי זה גם מפריע לו באמת מתי שהוא משמיע, ואולי הוא אוהב כי הוא רוצה פשוט להיות איתי, אני באמת שלא יודע, אבל... לפעמים אני כאילו גם חושב, חבל שהוא יסבול, ואם יכולים לקחת אותי, שיהנה בבית, אין מזגן, שיהנה כאילו...
0: זאת אומרת שכשאתה לא יוצא, שכשאתה לא יוצא עם טוטו, אתה משאיר אותו בבית, ובעצם מישהו לוקח אותך, השאלה אם זה, בגלל שזה יותר נוח לך, ואתה לא רוצה להפריע לטוטו, או בגלל שיש מקומות שלא מוכנים לקבל כלב נחייה,
1: יש מקומות שלא מוכנים, ואני רב איתם על זה, ואני...
0: מה אתה עושה כשאומרים לך לא? יש ברים שלא מוכנים, מה אתה עושה?
1: אני מתחק איתם על המצפון, אני אומר, מה, אתה ככה רוצה לאשר בן אדם עיוור ברחוב? אני מתחק על המצפון, כמובן שזה גם קשה, אני עצבני באותו רגע, לא עצבני על הבן אדם, עצבני על הציטוטה, שכאילו, תגיד לי מה, בחיית, אם אתה היית במקרה שלי, זה היה מעצבן אותך, כאילו, שוב, לא רוצה שזה יהיה לאנשים, חס וחלילה, מה זה חס וחלילה? אני גם לא רואה את זה כבעיה, אבל... שזה לא יהיה,
0: שהם לא יחמור קושי. אתה צריך לומר להם את מה שאתה אומר בהרצאות שלך. לא רואה ממטר. חבר'ה, לא רואה ממטר. זה מכעיס אותי, אני רוצה להיכנס.
1: כן.
0: ובזה באמת, יש לך משפט אחרון ככה, בנימה אופטימית, ילדים. קודם כל, אתה איש אופטימי. אבל בוא נסיים בכל זאת, באיזשהו משפט ככה. משפט לחיים, יש לך?
1: אז כן, יש לי משפט לחיים שזה אופטימי, ולא יודע אם עד כמה אנשים הבינו. בסופו של דבר אנחנו חיים לבד. כאילו, יש קהילה, חברה, משפחה, כל מה שתקידו, הכל נכון. אבל בסופו של דבר, מי שיהיה עם הרגשות זה רק אתה. אתה לא אוהב שעצמך, אתה החבר של עצמך. וברגע שאתה תהיה טוב עם עצמך, אתה גם תוכל לקבל את האחר, ומשם אפשר להתפתח. ולכן לי יותר חשוב שתפתחו את עצמכם מאשר לעזור לי. כאילו, כל אחד באישיות שלו.
0: ושתי שניות לפני שאני באמת מגיעה לסיום, אני יודעת, אנחנו לחוצים בזמן. אני חייבת לומר איזשהו משפט שאתה ואירן אמרתם לי מתוך שיר, זה לא חובה לחיות, זאת זכות להיות חיים. עם זה אנחנו מסיימים את התוכנית. אביב ליבוביץ', פסיכולוג ומרצה, עיוור, אחד...
1: כבד שמיעה.
0: כבד שמיעה, יש מולטי טלנט בנושא. נהדר היה להריח אותך ברדיו סער. תודה רבה שהגעת אלינו מרחוק.
1: תודה לכם.
0: אני הייתי איתכם בזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, ושוב תודה אביב ליבוביץ', מקסים, שובה לב, תמשיך ככה.
1: תודה
0: אנחנו
1: רבה.
0: אנחנו כאן היינו איתכם ברדיו סער, הרדיו השוויוני, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: חשובה, זה רחוק.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. צהל חזר בו מההחלטה לפנות משפחות פלסטיניות מבתיהן בכפר קוסרה שבנפת שכם במסגרת המבצע להשלטת חוק וסדר באזור. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הורה לכוחות להיכנס רק למבנים שאינם מאוכלסים. כתבנו רואי שרון מציין כי כוחות הביטחון הרסו הלילה את שני המאחזים הלא חוקיים שהקימו מתנחלים בפאתי הכפרים קוסרה וג'לוד. פנחס ולרשטיין, שהיה מראשי מועצת יש, אמר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי יש פושעים ביהודה ושומרון שמזהמים את המדינה ואת ההתיישבות.
5: כשהנהגה אומרת ידינו לא שפכו את הדם, אז צריך לדעת, ברור שהם לא הרוצחים ולא הפוגעים, אבל השאלה אם הם עשו את כל אשר לאל ידם. היום יש אנרכיסטים, פושעים, שמעבר לפשע הפלילי פוגעים במדינת ישראל ובריבונותה. הוונדליזם והפשעים האלה שנעשים כנגד בלתי מעורבים, מי שפוגע בהם פוגע במדינת ישראל וביחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל.
4: ראש הממשלה נתניהו מינה את חבר הכנסת אביחי בוארון למנהל מטה השטח של הליכוד לקראת הבחירות. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד אומר כי מדובר בצעד נואש.
6: כמו שבוארון מבין שהמצביעים של הליכוד ושל הממשלה הזאת לא רוצים לצאת להצביע. הם יודעים מי היה בשביעי באוקטובר, מה הממשלה. הם רואים גם מה קורה עכשיו בעזה על הניצחון המוחלט שהם מדברים. והם יודעים בדיוק איזה אסון הממשלה הזאת הביאה עלינו.
4: יושב ראש רם מנסור אבאס נועד עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' ודן עמו באפשרות שישובץ ברשימת רם לכנסת. בהודעה משותפת מסרו השניים כי השיחה התנהלה ברוח טובה וחיובית וכי סיכמו להמשיך במגעים כדי לקדם את העניין. פרשת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל בווינה, שמועות ברשתות החברתיות שקישרו בין העלמות לבין עבודתה של האם מלי בבנק ירושלים, גרמו הבוקר לצניחה של עד 6% במניית הבנק. בעקבות הטלטלה דיווח הבנק לבורסה כי מבדיקה שערך לא עולה כל ממצא לפעילות חריגה בכספיו או בנכסיו. עוד נמסר כי מלי יעלומי מועסקת בתפקיד מטה בלי גישה ישירה לחשבונות לקוחות. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי בעקבות הודעת הבנק התמתנו הירידות וכעת נסחרת המניה בירידה של כ2.5%. הלווייתו של העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן נהרי תהיה בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה ב6:00. ראש מועצת דליית אל כרמל, רפיק חלבי, שהיה מנהל חטיבת החדשות בערוץ הראשון וקיבל את נהרי לעבודה, ספד לו.
7: יש מושג שנקרא אינטלקטואל, זה אורן נהרי. אם אנחנו מחפשים אדם בעל ידע בלום, זה אורן נהרי. אורן נהרי הוא מסמל בעיניי את הדמות של המשכיל שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, הלוואי ויכולתי לדעת 20% מה שהוא יודע.
4: אחרי החדשות נשדר בכאן חדשות ברשת ב' תוכנית של שעתיים לזכרו של אורן נהרי, בהגשת ערן סיקורל ואלון ולן.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: הוויית החזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז. עורכי החדשות, יותם ברזני.

לך רגע לחשוב להבין את המצב, היה פה הכל אבל מה יש עכשיו, רק צל של עצמנו בתוך השגרה,

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: תרים לי, תרים לי! תרים לי ווליום!

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

תשאלי אותי אבל צריך איתך שיחה. הלכת ומי עכשיו נותן לך את כל מה שאת צריכה. חבל שאי אפשר להגיד לך להוריד את המסכה. אני צריך אותך בריאה שתחזרי כאן.

לזכור, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש. באתי שעה והלכתי, לשכוח את זאת שאהבתי. הקצב דובק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים. איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי. ונכנסת על דור.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing.
1: Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו', ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. מקורות ברצועה מדווחים על הרוג ופצוע בתקיפה אווירית של צהל ממערב לחאן יונס. לדבריהם, התקיפה כוונה על רוכבי אופניים חשמליים, לא הרחק ממשרדי הסהר האדום הפלסטיני. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. המצור שהטילו המתנחלים על בתים בכפר כוסרה באזור שכם. צהל ביטל את ההחלטה לפנות משפחות פלסטיניות מבתיהן בכפר במסגרת המבצע להשלטת חוק וסדר באזור. מפקד פיקוד המרכז אלוף אפי בלוט הורה לכוחות להיכנס רק למבנים שאינם מאוכלסים. כתבנו רואי שרון מציין שכוחות הביטחון הרסו הלילה את שני המאחזים הלא חוקיים שהקימו מתנחלים בפעתי הכפרים כוסרה וג'לוד. פנחס ולרשטיין, שהיה מראשי מועצת יש"ע, אומר לכאן חדשות ברשת ב' שביהודה ושומרון יש פושעים שמזהמים את המדינה ואת ההתיישבות.
5: כשהנהגה אומרת ידינו לא שפכו את הדם, אז צריך לדעת, ברור שהם לא הרוצחים ולא הפוגעים, אבל השאלה אם הם עשו את כל אשר לאל ידם. היום יש אנרכיסטים, פושעים, שמעבר לפשע הפלילי פוגעים במדינת ישראל ובריבונותה. הוונדליזם והפשעים האלה שנעשים כנגד בלתי מעורבים, מי שפוגע בהם פוגע במדינת ישראל וביחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל.
4: פנחס ולרשטיין שוחח עם ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. לוחמי הימ"מ בהכוונת שירות הביטחון הכללי ובהובלת חטיבת מנשה עצרו הלילה בג'נין שלושה מבוקשים בפעילות טרור בחשד שתכננו לעשות פיגוע בטווח הזמן המיידי. הלוחמים פרצו למבנה שבו הסתתרו המבוקשים ועצרו אותם, והם הועברו להמשך חקירה בשבק. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. שני תושבי בת ים מואשמים בהשלכת רימון אל מסעדת ג'פניקה בקריית אונו לפני כחודש על רקע סכסוך בין משפחות פשע. כתב האישום נגד נתנאל עבודי בן 22 ונהוראי חבז בן 18 הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב. השניים ביצעו את המעשה בשעת לילה בעת שאחד מעובדי המסעדה היה בתוכה ושניים אחרים שהו מחוץ לה. לא היו נפגעים, אך נזק נגרם למסעדה ולעסקים סמוכים. פרשת ההיעלמות של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. בבורסה בתל אביב התמתנו הירידות בשער המניה של בנק ירושלים, והיא נסחרת בירידה של כ2.5%. הירידות החלו בעקבות שמועות ברשתות החברתיות שקישרו בין הבנק לבין ההיעלמות של מלי יהלומי העובדת בבנק. בעקבות הטלטלה דיווח הבנק לבורסה כי מבדיקה שערך לא עולה כל ממצא לפעילות חריגה בכספיו או בנכסיו. עוד נמסר כי הלומי מועסקת בתפקיד מטה בלי גישה ישירה לחשבונות של לקוחות. בעקבות הודעת הבנק התמתנו כאמור הירידות. משרד הבריאות מזהיר שלא לצרוך את מוצרי המים המינרליים של המותג אלסקה. במהלך פעילות פיקוח שגרתית של שירות המזון במחוז צפון, נמצא שהמוצרים המיוצרים על ידי חברת אין אסיה הוכנסו לישראל שלא כדין משטחי הרשות הפלסטינית, בלי אישורים מתאימים ובלא פיקוח תברואתי. כך מוסר כתבנו נוב ראובני.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
4: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

היא נווה מדבר בשביל קרון יבש. אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט. ספורט פרק זוג אוי
2: לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בירי, היא בקלבה בפרטה כמו גנה.

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיקור שרועד מקור ונכנס עם הראש

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואני...

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה צ'יר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: You're listening to Radio
0: Sahar.
3: Radio
0: Sahar. Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. Bye-bye!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. פעילות כוחות צהל בקוסרה, יועצו של יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד אל-הבש, אומר כי הקו המדיני של ממשלת ישראל מעודד את המתנחלים, נותן להם חסות ודוחף אותם לבצע את הפשעים. לכן האחראית הראשונה למעשים בקוסרה היא ממשלת ישראל עצמה.
4: الخط السياسي للحكومة الإسرائيلية يشجع هؤلاء ويرعاهم بل ويدفعهم إلى ارتكاب هذه الجرائم وعليه المسؤول الأول عن ارتكاب هذه الجرائم.
3: بريون لعروس الخذف أصيف الهبش كمي شنوسى بأخيوت إيشيت مشبطيت هومانيتاريت ومدينيت على بشائم وعلى كل التيرورستيم كلشونو هم روشا ممشلا نتنياهو ممشلتو مدورا بويكا شوينو شمعون ميجان. מקורות ברצועה מדווחים על נפגעים בתקיפה נוספת של צהל בדרום מערב העיר עזה. קודם לכן דווח על הרוג ופצוע בתקיפה ממערב לחניונס. לדברי המקורות הפלסטיניים, בתקיפה הזו חוסל פעיל בזרוע הצבאית של חמאס. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן נהרי יובא למנוחות בעוד שעתיים בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. אחד מחבריו, חתן פרס נובל לכימיה, פרופסור אהרון צ'חנובר, משמש נשיא אגודת ALS בישראל. הוא סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על התמודדותו של נהרי עם המחלה.
5: ניהלנו שיחות עומק אמיתיות, בלי כחל וסרק, לא הסתרנו דבר, והוא ידע ענה פניו. הוא ידע שזאת מחלה שבעצם גזר הדין בניתנו תרם נשמעו טענות הצדדים. עם ההבחנה בא גזר הדין, לא רק פסק הדין אלא גם גזר הדין. הוא ידע שדרכו אחת, אבל הוא הסתכל נכוחה בדברים, בגבורה בלתי רגילה, באמת מעוררת השראה והערצה.
3: הפרופסור צ'חנובר שוחח עם ערן סיקורל ועם אלון ולן במשדר לזכרו של אורן נהרי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט העליון נועם סולברג, ממלא מקום מנכ״ל הוועדה דין לבנה ומפכ״ל המשטרה רב ניצב דני לוי, נפגשו היום לקראת הבחירות לכנסת ה-26. בפגישה נדונו השמירה על תואר הבחירות וההתמודדות עם איומים, בהם שימוש בבינה מלאכותית להשפעה אסורה על הבוחרים. המשתתפים הדגישו כי יפעל בנחישות נגד כל ניסיון לפגוע בהליך הדמוקרטי. שלושה עבריינים מואשמים שניסו לרצוח עבריין אחר בפיצוץ מטען חבלה שהצמידו למכוניתו באשדוד והופעל בשלט רחק. כתבי האישום נגד מתן ארביב מחדרה, אביתר זרח יעקובי מראש העין וניטאי לגמי מאלעד הוגשו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. ניסיון החיסול באשדוד היה לפני כחודש וחצי. מטען החבלה נפל מהרכב אל הכביש במהלך נסיעה ופוצץ זמן קצר לאחר מכן. איש לא נפגע, נזק נגרם לכביש, שנק לרכב שחנו בקרבת מקום ולזגוגיות החלונות במבנים סמוכים. ועוד מתחום הפלילים, בית המשפט המחוזי בתל אביב נאתר לבקשת המשטרה ואישר את צו ההגבלה השיפוטי נגד יוסי מוסלי, מראשי ארגון הפשיעה מוסלי. הוא ישהה במעצר בית מלא בחמשת השבועות הבאים ויוטלו עליו הגבלות נוספות.
2: כאן תחזית הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה, בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שנתיים.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בץ. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. פרשת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל באוסטריה. כלי תקשורת במדינה מדווחים כי המוסד משתתף בחיפושים אחר השתיים לצד מומחים ישראלים ונציגים של משטרת ישראל. על פי הדיווחים, בדיקת משטרה בחדר שהזמינו העלתה כי החדר ריק. כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. צהל חיסל במרחב חאן יונס מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של חמאס שתכנן לבצע פיגועים נגד הכוחות ברצועת עזה. דובר צהל הבהיר כי התקיפה נועדה להסיר איום מיידי על כוחותינו. משרד הפנים של ממשל חמאס הודיע כי בתקיפה אחרת חוסל מפקד המשטרה של מחוז עזה ג'מאל מחמוד אבו קמיל. מכוניתו הותקפה מן האוויר בדרום מערב העיר עזה. את הידיעה הבהירו כתבתנו כרמלה מנשה וכשבנו גיא מעיין. פעילות כוחות צהל בקוסרה. יועצו של יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד אל-הבש אומר כי הקו המדיני של ממשלת ישראל מעודד את המתנחלים, נותן להם חסות ודוחף אותם לבצע את הפשעים. לכן האחראית הראשונה למעשים בקוסרה היא ממשלת ישראל עצמה.
5: الخط السياسي للحكومة الإسرائيلية يشجع هؤلاء ويرعاهم بل ويدفعهم الى ارتكاب هذه الجرائم وعلي المسؤول
4: الاول عن الكتابه بريون لعروض الخطف اوصف على هبش كمي شنوسه باخيوت ايشيت مشبطيت هومانيتاريت ومدنيت على البشائين وعلى كل التيرورستيم كلشونو هم روشا ممشلا نتنياهو ممشلتو مدورا بويكشوفنو شيمون ميجان. ההיערכות לבחירות. גובר הסיכוי שיואב סגלוביץ' יצטרף לרשימת רע"מ בראשות מנסור עבאס. השניים נועדו היום במשך שעתיים וחצי ודנו בעקרונות לעבודה משותפת ובצעדים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת לסגלוביץ' היה ביש עתיד מיועד המקום השני ברשימת רע"מ וינתן לו חופש פעולה בענייני דת ומדינה ובסוגיות של זכויות הפרט. כתבתנו מציינת כי אם אכן יוסכם על הצטרפות סגלוביץ' לרע"מ, יובא הנושא לאישורה של ועידת המפלגה בעוד כעשרה ימים. באותו כינוס צפויה ועידת רע"מ לאשר את ההינתקות ממועצת השורה. רוכבת קורקינט חשמלי בת 17 נפצעה קשה מפגיעת רכב ברחוב בני אפרים בתל אביב. צוות של מגן דוד אדום העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה לבית החולים איכילוב במצב קשה.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
4: והתחזית, מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה, מהצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ביום ראשון וביום שני התקררות הדרגתית. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב יפו 32, בחיפה 31, בצפת 30, בבית שאן 38, בבאר שבע 34 ובאילת 41 מעלות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
0: עכשיו. ישי שנרב ומזל מור.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו שר, הרדיו הכי טוב להזין לו, ניתן לצפות בנו גם בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, וכמובן שאתם, אם כבר אתם נכנסים, אתם גם עוקבים ותשימו לנו לייק, יחד איתי באולפן ערן אוזן, על הצד הטכני וגם מזל שתכף תצטרף אלינו. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וכמובן זה גם המקום לציין, עוד לפני שנתחיל, שהאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב או תחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שיימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. טוב, יופי, אז עשינו על הכל צ'ק, אמרנו את הכל, ועכשיו אנחנו נתחיל. והיום אני דווקא רוצה שנצלול לאחד הנושאים החשובים ביותר בימים לא פשוטים אלה. ואני חייבת לומר שלא מזמן דיברתי עם חברה שלי, ואני אומרת לה על המצב והמלחמה, ומלחמה פה ומלחמה שם, ובסוף הגענו למסקנה שהשגרה שלנו הפכה להיות שגרת מלחמה. זו השגרה. וכשאנחנו בימי חול, זה הפך להיות וואו, איזה כיף שגרה. אז זאת המציאות שלנו, ובאותם ימים, באותם ימים לא פשוטים שעברו עלינו, שהם באמת הפכו להיות מנת חלקנו ברמה שנתית, הייתי אומרת, פעם בשנה ככה אנחנו, לצערנו הרב, סגורים, אין מסגרות, אין מקומות עבודה, והרבה פעמים עולות שאלות מבחינת זכויות עובדים וחובות מעסיקים, בזמן לחימה ומצב חירום במדינתנו הקטנה, במדינת ישראל. אז מה מותר, מה אסור, איך אנחנו מתמודדים עם זה משפטית, מקצועית, אבל יותר מכל, גם אנושית. מציאות משתנה תחת הזרקות וסגרים. מצב חירום זה לא רק איזשהו מונח צבאי כזה של הרמטכ"ל, ממש לא. במדינת ישראל זו מסגרת חוקית שמעניקה סמכויות מיוחדות לפיקוד העורף, לממשלה ולעיתים גם למעסיקים. ברגע שבעצם הצבא יוצא, צהל יוצא בהצהרה שמוכל מצב חירום על חלק מסוים מהמדינה, אז בעצם נכנסים לפועל, נכנסים לתוקף, סליחה, חוקים מסוימים, במלחמת חרבות ברזל, ממש בתחילת הלחימה, מצב החירום היה חל בעצם על חלק מסוים מהמדינה, סליחה, ממש בהתחלה זה על כל, על כל הארץ, אחרי זה צמצמו את זה רק לאזורים מסוימים, שזה היה בעיקר צפון ודרום, עוטף, ובמלחמה האחרונה, במבצע האחרון, עם כלבי, בעצם מצב החירום חל על כל המדינה. אז זה באמת יכול להיות אזורי, אבל זה יכול להיות גם כלל ארצי. אבל מה זה אומר מבחינת הזכויות? האם כללי ודיני העבודה משתנים? האם אנחנו יכולים להוציא עובדים לחופשה כפויה? ומה הדין לגבי מקומות עבודה באזורים שנפגעו בעקבות הלחימה? כמו שראינו, היו ממש אזורים מוכי לחימה, מקומות עבודה לא רק שנסגרו, נהרסו, זאת אומרת, אין לה לחזור. ואנחנו ניתן לזה ככה את המענה היום בתוכנית. אנחנו נעלה על כל אלה ונבין שגם בשעת חירום החוק נותן לנו מענה, החוק לא שותק. לצערנו, כמו באמת שהתחלתי, אנחנו למודי ניסיון, וכבר החוק נותן לנו באמת מענה לאותם מצבי לחימה וחירום. אז אנחנו נתחיל את החלק הראשון של התוכנית עם זכויות העובדים. עובדים שנאלצים להישאר בבית עם הילדים, האם הם זכאים לשכר? עובד שהמצב הנפשי שלו לא מאפשר לו לתפקד, האם הוא יכול להגיש דמי מחלה? מה עם מי שפוטר רגע לפני תחילת מצב החירום? החוק שומר על העובד גם בשעתו הקשה. יש את הדברים שהם, הייתי אומרת, יותר מובנים לנו, למרות שאני עדיין נתקלת במקרים, גם מהסוג הסופר ברור, למה אני מתכוונת. עובד שמתגייס למילואים, אסור לפטר אותו. זה בקור שלנו, זאת אומרת, אני עכשיו אגיד את זה למישהו, הדיוט בעולמות המשפט, יגיד לי, אסור לפטר אותו. אסור לפטר עובדת שנשארת בבית עם הילדים, כשהילדים שלהם מתחת לגיל 14. ילדים קטנים, אי אפשר להשאיר אותם בבית לבד, אסור לפטר את אותה עובדת. יחד עם זאת, למרות שזה נשמע לנו מאוד אינטואיטיבי וממש כאילו ברור, אבל עדיין יש מקרים כאלה. הם לא רבים, אבל הם עדיין קיימים, וחשוב להכיר את החריגים האלה בחוק. מה עם אלו שבוחרים לא להגיע לעבודה? בן אדם מפחד, מפחד מהדרך למקום העבודה, משהו שאנחנו כל כך ראינו את זה בלחימה האחרונה, בצורה סופר סופר מוחשית, זה כבר ממש גלש לאזורים שאנחנו לא מכירים. מה הזכויות שלהם? מה הזכויות של אותם עובדים? אז קודם כל, תמיד החוק מבחין בין מקום עבודה חיוני למקום עבודה לא חיוני. גם כשהמקום מוגדר מקום עבודה חיוני, רק העובדים החיוניים ביותר יגיעו למקום העבודה. חיוני, מה זאת אומרת? מי זה חיוני? פעם אחת ראיתי איזה סרטון באינסטגרם של מישהי שאומרת, כן, אני כל כך חיונית, אני לא חיונית, סליחה, למקום העבודה, אני לא מבינה, כאילו, מה עושים איתי במהלך כל השנה, כאילו, אם אני לא חיונית, אז מה? וראיתי גם עוד איזושהי בדיחה, וואי, תקשיב, אירן, זה מה זה יצחיק אותי? איזה מישהו נוסע על איילון, והוא עובד חיוני, ואז הוא אומר, כאילו, הכביש כל כך ריק, כנראה שכולם עובדים לא חיוניים. וסתם, זה מה זה יצחיק אותי, שבעצם הכביש כאילו ריק, ואז אנחנו עובדים שהם לא חיוניים. אז אנחנו מדברים במקומות עבודה חיוניים, רק עובדים חיוניים ביותר יגיעו למקום העבודה. אז מי הם אותם עובדים לא חיוניים? עובדים שיכולים לעבוד מהבית, עובדים שהתפקיד שלהם הוא לא דחוף ונדרש להנעת גלגלי מקום העבודה. יש עובדים שהתפקיד שלהם מוגדר בזמנים מסוימים בחודש. למה אני מתכוונת? אתה יכול לחשוב על איזשהו תפקיד כזה? שהוא מאוד מוגדר בחודש?
1: האמת היא שככה בשלוף לא בא לי רעיון, אולי בהמשך, אין לי מושג.
0: אנחנו מקבלים את השכר שלנו עד התשיעי, נכון?
1: אוקיי.
0: מי מחשב את השכר? חשב את השכר. חשב את השכר בעצם עובדת מהראשון עד התשיעי. לרוב, מהתשיעי עד סוף החודש, אין לה כל כך מה לעשות. בתור מישהי שעכשיו לומדת חשבות שכר, ממש לקראת הסוף, רוב העבודה בעצם מתנקזת בתחילת החודש, מהראשון עד התשיעי, מתחילה לחשב את השכר, להוציא את התלושים, וברגע שהשכר מועבר לעובד, זהו. בדרך כלל לפעמים יש שאלות לעובדים וזה, וזה מה שככה ברוטינה שלה. אבל העבודה המרכזית היא בעצם עד התשיעי. אז גם לדוגמה, מבצע עם כלבי, התחיל אחרי העשירי, אם אני לא טועה, זה התחיל ב-15 עד כמעט סוף החודש. ובאמת נתקלתי בהרבה חשבות שכר שפשוט עבדו מהבית ולא היו נדרשות להגיע למקום העבודה. זה בעצם עובדים שהתפקיד שלהם, אנחנו לא צריכים אותם כאן ועכשיו. גם ממקום העבודה החיוני, כל הדוגמאות האלה, יש עוד מלא דוגמאות, באמת אנשים שהם לא הם לא מהקור, מהליבה של מקום העבודה, אלא יותר עובדי מנהלה, אז אם הם יכולים להימנע מהגע למקום העבודה, הם לא יגיעו, או שהם יעבדו מהבית. בלחימה האחרונה, החוק בעצם הרחיב את מעגל מקומות העבודה החיוניים, גם למשק החיוני. משק חיוני זה אומר מקומות שנדרשים לתמיכה במקומות עבודה חיוניים. למה הכוונה? לדוגמה, סופר, שמן הסתם כולם עבדו, כן, זה היה הבילוי, אין, סופר זה הופך להיות הבילוי בלחימה. כולם נמצאים שם. אבל חברות ההובלות והספקיות שלהם, גם הן צריכות לעבוד הרי כדי לשנע את הדברים, כדי, אתה יודע, שיהיה איזשהו מלאי לסופר. אז בעצם כל המקומות העבודה שתומכים בסופר, גם הם הופכים להיות, זה בעצם בהגדרה, משק חיוני. אז כל אלה, בעצם עובד חיוני, במקום עבודה חיוני, אנחנו מדברים על זה שהוא צריך להגיע למקום העבודה. מה קורה עם אלה שלא עובדים במקום עבודה חיוני, והמקום סגור, וזו בעצם השאלה האמיתית. יש לנו מקום עבודה לא חיוני, העובדים הם לא חיוניים, באופן גורף. מה הם עושים בימים האלה? הם לא זכאים לשכר, הם לא זכאים לשום דבר בעצם. אז מבחינת החוק היבש, באמת העובד לא מקבל שכר, הכל על חשבונו. אנחנו יכולים לפדות ימי חופשה, על מנת שהעובד לא ייפגע בשכר באופן מיידי. למי שאין, אפשר להכניס אותו למינוס. אבל ההוצאה הראשונית היא קודם כל על העובד. הכניסה הזאת גם למינוס צריכה להיות בהסכמת העובד. לאחר מכן, ולאחר שיאושר מתווה פיצוי לעסקים, אנחנו נוכל, בעצם בעל העסק, המעסיק, מקבל את הפיצוי, ואנחנו נוכל להחזיר את הימים האלו לעובדים. זאת אומרת, בדיעבד. מי שיש לו סיבה מוצדקת לא להגיע לעבודה, בדיוק כמו שציינתי מקודם, עובד במילואים, בת זוג של עובד במילואים, בן זוג, כן, whatever, הורים לילדים מתחת לגיל 14, כל אלה הם אמנם לא מקבלים שכר, שוב פעם, זה, לפעמים יש בלבול לאנשים וללקוחות לפעמים שפונים אליי, אומרים לי, אני, יש לי ילדים מתחת לגיל 14, אני רוצה לקבל את השכר, לא. אתה לא תקבל את השכר, אבל אתה גם תהיה מוגן מפיטורים. וזה בעצם ההגנה שיש לאותם אנשים. הם יהיו מוגנים מפיטורים. ועכשיו אני רוצה לעבור על כל מיני סיטואציות, סיטואציות מסוימות שאני נתקלתי בהם, שקראתי על כל מיני מקרים שהיו בלחימה האחרונה, ובכלל במלחמת חרבות ברזל. ואנחנו בעצם נפרוט מצב-מצב, ואנחנו נבין ביחד מה המצב המשפטי והפתרון המשפטי של אותו עובד. ואת זה אנחנו נעשה אחרי הפסקת שיר, ומיד תחזרו אלינו. צופים את היום וזזים לאט, גם אני חושב.

0: Adiosa, arrivederci dadi.
1: חזרתם אלינו לתוכנית המשפטית ברדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן. ולפני שאנחנו יצאנו לפרסומות, מה שנקרא, להפסקה, אנחנו באמת עשינו איזושהי הקדמה. אנחנו מדברים היום על זכויות עובדים ומעסיקים בזמן לחימה וחירום, זמנים שמאוד מוכרים לנו לצערנו הרב. ואחרי ההקדמה שעשינו, הבנו מה זה מקום חיוני, מה זה עובד חיוני. ועכשיו אנחנו בעצם נפרוט מצבים מסוים, אנחנו נדבר ככה בפירוט על מצבים מסוימים של עובדים, ואנחנו בעצם נבין ונבחן מה המצב המשפטי והחוקי עבורם. אוקיי. אז יש לנו פה שאלה ראשונה, האם מותר לפטר עובד שנעדר מהעבודה שלו בגלל המצב, בגלל מצב החירום? מה אתה חושב?
2: אני חושב שלא. עקרונית לא, אבל לא יודע.
1: אוקיי. אז התשובה שלך היא מאוד אינטואיטיבית, והיא מאוד, היא מאוד מחוברת למציאות. הרבה אנשים חושבים שאסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו בגלל המצב, בגלל מצב החירום. והפלא ופלא, התשובה היא כן, מותר לפטר עובד שלא הגיע לעבודה בגלל המצב. אם פיקוד העורף לא אוסר על הגעה למקום העבודה, והעובד בחר בכל זאת להיעדר ממקום העבודה, העובד לא יהיה מוגן מפני פיטורים. אתה זוכר, אתם זוכרים, שבמהלך הלחימה היו לנו כמה ימים שבעצם פיקוד העורף שחרר את כל הארץ, למעט אזורים מסוימים, ברמזור, אם אנחנו מסתכלים על זה כמו רמזור, כל הארץ הפכה להיות בצבע צהוב או ירוק. זה אומר שאפשר להגיע למקומות העבודה במצבים האלה. כשזה קורה, כשפיקוד העורף אומר שאפשר לחזור למקומות העבודה על אף שעדיין אנחנו חווים אזעקות, אם עובד לא מגיע למקום העבודה, המעסיק רשאי לפטר אותו. זה מאוד, אני נתקלתי בשאלה הזאת, וואו. כל כך הרבה פעמים, וזה משהו שחייבים להיות ערים לו. אם פיקוד העורף אין הנחיות מגבילות, העובד מחויב להגיע למקום העבודה. אלא אם הוא במילואים, כמו שאמרנו, אתם זוכרים את החריגים בהתחלה, אלא אם הוא במילואים, אלא אם היא אמא או אבא שיש להם ילדים קטנים. אוקיי, מה קורה כאשר עובד עם מוגבלות לא יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף? אז באמת זה אסור לפטר עובד שהוא אדם עם מוגבלות, שנעדר מהעבודה, אבל זה בהינתן...
2: אגב, עדיף להגיד עם צרכים מיוחדים ולא עם מוגבלות.
1: עם צרכים מיוחדים, בהחלט, כן. תודה על ההערה, אירן. אז אם ההגעה למקום העבודה מונעת ממנו לקיים את הנחיות פיקוד העורף, באמת בשל המוגבלות. אם הוא לא יכול להגיע למרחב המוגן במקום העבודה בזמן סביר, אז הוא מנוע, הוא לא חייב להגיע למקום העבודה, וגם כמובן שהוא מוגן מפני פיטורים. האם מותר לפטר בני זוג של משרתי מילואים? אז גם פה התשובה היא מאוד אינטואיטיבית וברורה, אסור לפטר בן זוג של חייל או בת זוג של בן זוג של חיילת, למרות שהיום יש את כל המצבים ואנחנו בהחלט עם הכל, אז בן זוג או בת זוג של חייל או חיילת שנמצא במילואים, או נקרא למילואים, או צפוי לשרת במילואים, לא חשוב, כל הקונסטלציות האלה לא ניתן לפטר. עלתה לי שאלה, מישהו שאל אותי, עכשיו מקום העבודה בא אומר לי, אני מקום עבודה חיוני, ואולי הוא סתם אומר לי את זה. איזה עובד שאל אותי את זה, לקוח שאל אותי את השאלה הזו. יכול להיות, זה משהו שאני מבינה מאיפה זה נובע, מאיפה המקום הזה שאותו עובד שואל את השאלה הזו. אז איך אני יכול לדעת אם מקום העבודה שלי הוא מפעל חיוני? אז אנחנו נכנסים בעצם למנוע החיפוש באתר של משרד העבודה, ושם אנחנו יכולים למלא את אחד הפרטים, שם מקום העבודה, או המספר החטפי של החברה, או מספר המפעל. אגב, כדי לדעת מה המספר החטפי של החברה, אנחנו לוקחים תלוש שכר, אני בטוחה שיש את זה לכל אחד, ואנחנו רואים ממש בתחילת התלוש את החטפי של מקום העבודה. אם מקום העבודה הוא מפעל חיוני, מן הסתם הוא יופיע בתוצאות החיפוש. אם הוא לא מופיע בתוצאות החיפוש, הוא לא מפעל חיוני, וצריך לבדוק מה זה. למה ואיך בדיוק אותו מעסיק אומר להגיע. בזמן לחימה, אנחנו לא, כמו שאמרתי, יש לנו מקומות עבודה חיוני, ויש לנו משק חיוני. בית קפה שכונתי, זה שירות חיוני ללקוחות, אבל לא נתנו איזשהו אישור פורמלי למקומות האלה. לא, בעצם האישורים שניתנו על ידי משרד העבודה, הם רק למקומות עבודה חיוניים. כל המשק החיוני, בעצם התומך, הייתי קוראת לזה תומך לחימה, לא ניתן לו איזשהו אישור. אבל נשאלו באמת בעלי העסקים, אמרו, רגע, אני יכול בכלל לפתוח את המקום? אז כן, מותר לפתוח מקומות עבודה שהם בגדר משק חיוני, ומה זה אומר? מקומות עבודה שהם לא מוגדרים כמפעל חיוני, או כמפעל למתן שירותים קיומיים, אבל הם מספקים שירותים, מוצרים ופעולות חיוניים לקיום האוכלוסייה, למאמץ המלחמתי ולכלכלת המדינה. רשות החירום הלאומית היא קבעה תחומים שנחשבים כמשק חיוני, וביניהם גם תחום המזון, כולל מסעדות, חקלאות, תקשורת, המגזר הפיננסי, תחבורה, תחבורה אגב באמת קיימו אותה, אבל באמת במתכונת מצומצמת, טואלטיקה, כל הנושא הזה, בינוי, אגב, גם זה באיזושהי מתכונת, כן המשיכו לקיים את הענף הזה, בריאות וכיוצא בזה. הפעילות צריכה להיות בהתאם לכל הנחיות פיקוד העורף, כלומר, גם אם אני פותח את אותו בית קפה שכונתי, אני צריך לדאוג שיש קרבה למרחב המוגן בהתאם להנחיות פיקוד העורף, כולל הנושא הזה של איסור התקהלויות, והכל לעשות תוך הפעלת שיקול דעת ואחריות, ושימוש במינימום הכרחי של עובדים. זה גם מאוד חשוב לציין, שגם אם אנחנו פותחים את מקום העבודה, וגם אם המקום עבודה חיוני, תמיד אנחנו נצמצם כאן, כמה שפחות מגע של אנשים ושל עובדים עם בעצם הנסיעה, עם השהייה במקום העבודה. אז זאת אומרת שאנחנו בעצם נבקש מכמה שפחות אנשים להגיע למקום העבודה, על אף שהוא חיוני. מקומות עבודה שעונים להגדרת משק חיוני, כלומר אותו בית קפה שכונתי, הוא לא יכול לחייב את העובדים שלהם להגיע לעבודה. להבדיל, כמו שאמרנו, מקומות העבודה החיוניים. אם מקום העבודה עובד כרגיל, אבל העובד פוחד ללכת לעבודה, האם הוא זכאי להגנה כלשהי או לשכר? מה אתה אומר, אירן?
2: אני אגיד אולי שלא, אבל זה ניחוש פרוע. אוקיי.
1: נכון, הוא לא זכאי להגנה כלשהי או לשכר. אם מקום העבודה עובד כרגיל, והנחיות פיקוד העורף קבעו שבאזור שבו העובד מועסק, יש להישאר במרחב מוגן ולא לצאת לעבודה, ועל פי קביעת פיקוד העורף, מקום העבודה אינו מוגן, עובד שנעדר מהעבודה יהיה מוגן מפני פיטורים. אבל אם בהתאם להנחיות פיקוד העורף ניתן לצאת לעבודה, אבל העובד לא הגיע בגלל פחד שלו לצאת מהבית, הוא לא יהיה מוגן מפני פיטורים, והמעסיק יכול לנקות את ההיעדרות הזו מהשכר, או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד. כלומר, אגב, הפחד הזה, אני חושבת, הוא קיבל איזשהו כיוון אחר, ואיזושהי ממשיות אחרת בלחימה האחרונה, והפחד הזה הוא מאוד מוצדק. עכשיו אני מדברת כאן, על הדברים, איך שהם כתובים בחוק, על החוק היבש. אני נתקלתי בלא מעט מעסיקים, וכמו שאני אמרתי בתחילת התוכנית, אנחנו נדבר היום ברמה המשפטית המעשית, אבל גם האנושית. לא מעט מעסיקים שבאמת הבינו את הפחד הזה בלהגיע למקום העבודה פחד, פחד סופר לגיטימי, ובאמת זה היה, זה היה טירוף. ובוא נאמר שלא נתקלתי בעובד שפנה למעסיק. אגב, אנחנו הרבה פעמים מדברים במונחים של משפט ומונחים של חוק ודברים כאלה. בסופו של דבר, אם אנחנו מתקשרים את זה נכון למעסיק, אנחנו מדברים באמת בצורה מאוד פתוחה ובצורה הגיונית סך הכל, עם המנהל הישיר שלנו, עם המעסיק, אז אני חושבת שזה לא ייפול על אוזניים הרעלות. ועדיין לא נתקלתי בעובד שאמר, אני מפחד, ובסופו של דבר, זה באמת, ראינו מראות מאוד קשים, גם בתל אביב, ובכל מקומות העבודה, במגדלים, זה הגיע עד לשם, ובאמת, ברגע שעובד מעלה איזשהו חשש כזה, אני בספק אם זה יהווה איזושהי בעיה, במיוחד לאור העובדה שהלחימה בסופו של דבר לא נמשכה מעבר לאותם שבועיים. יחד עם זאת, חשוב לומר שבמידה ואותו עובד לא רוצה שיורידו לו את ימי החופשה, ולא רוצה שיורידו לו את ההיעדרות הזו מהשכר, אנחנו בעצם יכולים לומר שאותו עובד שנעדר מעבודה בשל חרדה או מצב נפשי אחר, הוא בעצם זכאי לתשלום של דמי מחלה. אם עומדים לרשותו ימי מחלה צבורים, בדרך כלל יש, ויש בידו כמובן אישור רפואי שמעיד שהוא לא יכול לעבוד בשל אותו מצב רפואי. וכמובן ברגע שעובד מוסר את אותם דמי מחלה, עובד שנעדר ממקום העבודה, הוא בעצם גם מוגן מפיטורים, אי אפשר לפטר אותו באותם ימים. היו לנו מקרים גם מאוד מעניינים, אנחנו נתקלנו בזה כמובן במלחמת חרבות ברזל, אבל אני חושבת שגם עכשיו, זאת אומרת, זה בא כזה ב-out of the blue, משום מקום, הסגירת השמיים והכל, ואף אחד לא יכול לצאת ולחזור, והיו עובדים ששהו בחול, ולא יכלו לשוב לארץ. האם הם זכאים לשכר? אז קודם כל, בחוק אין התייחסות לתשלום שכר לעובד ששוהה בחול, והוא לא יחזור, לא יכול לחזור לארץ בתקופת המלחמה. העובדים רשאים לבקש מהמעסיק להחשיב את ימי ההיעדרות כימי חופשה על חשבון ימי החופשה הצבורה שלהם, ככל שיש להם ימי חופשה צבורים והם עדיין לא ניצלו אותם. במקרה שכזה, שנגיד העובד שוהה בחול ולא יכול לשוב לארץ, המעסיק משלם להם שכר עבור ימי החופשה בסכום ששווה לשכר הרגיל שלהם, ומנקה בעצם את אותם ימים ממכסת ימי החופשה הצבורה של כל עובד. אם אין להם מספיק ימי חופשה, פשוט מכניסים אותם לחופשה ללא תשלום. כמובן שאם יש איזשהו הסדר אחר, הסדר מטיב יותר, שהצדדים מגיעים אליו באופן פרטני, סליחה, או באמצעות הסכם קיבוצי, אז אנחנו פועלים לפי ההסדר הזה. אני עכשיו חייבת לספר לך מקרה שנתקלתי בו. מקודם אמרתי שלא נתקלתי במקרים שככה עובד שאומר שהוא חושש וזה, שלא יפטרו אותו, אבל תקשיב טוב וריין, נתקלתי בעובדת שסיפרה שהיא קיבלה זימון לשימוע, תקשיב, אתה מקשיב? כי המעסיק סבר, הוא חשב, שהיא לא עשתה ככל יכולתה על מנת למצוא טיסה חזרה הביתה. הוא חשב שהיא בעצם לא עושה את המרב כדי למצוא טיסה חזרה הביתה ולחזור לעבודה. איפה היא הייתה? הייתה בתאילנד, אוקיי? תקשיב, אני פשוט הייתי בשוק ממה שאני קוראת. ואילו, אז בתגובות וזה, ראיתי שם, אתה יודע, כל הדברים האלה זה מקבוצות כאלה ששואלים שם עורכי דין וכזה. ובאמת נתקלתי בפוסט הזה, ועקבתי אחרי מה, מה שמגיבים לה, אז הרבה באמת אנשים כתבו כאילו, לא הבנתי, מה המעסיק הזה מצפה, שתרימי מסוק פרטי, מטוס פרטי, או משהו כזה, כאילו מה את יכולה לעשות? אז היא אומרת שאני נרשמתי לכל, אתה יודע, יש את הרישומים האלה, צריך להירשם, וכל הדברים האלה, עד שמחלצים, עד שזה, ומתאילנד אתה צריך לעבור למקום אחר, ולעשות כל מיני דברים כאלה ואחרים, וזה חתיכת כסף, חתיכת תשלום, כל הדבר הזה. ולא, והמעסיק אמר לה, את לא עשית מספיק, אני רואה שהוא היה איתה ככה כל הזמן באונליין עם הדבר הזה, לא עשית מספיק, איך שהיא חזרה הביתה, באמת בשעה טובה ומוצלחת, לא יודעת, נראה לי אפילו היא חזרה מירדן או משהו כזה בסוף, היא מקבלת זימון לשימוע, והיא ממש ציטטה את מה שהוא כתב, והוא כותב שם שלעניות דעתו ולפי המחשבה שלו, זאת אומרת, הוא סובר שהיא לא עשתה מספיק כדי למצוא טיסה חזרה הביתה. אני באמת, אני אפילו לא ידעתי איך לענות לזה משפטית. קודם כל, האמת שמשפטית זה מאוד קל. זה מאוד קל. מה שאותה עובדת צריכה לעשות, זה להגיד לו, אוקיי, סבבה, תפטר אותי. ומיד אחרי, היא פשוט מגישה תביעה, כי הפיתורים שלה הם לא כדין. אי אפשר לפטר על בסיס העובדה שפשוט אין לי טיסה חזרה הביתה. זה שאתה חושב שאני לא נרשמתי לרשימה או לא יודעת מה, זה ממש לא סיבה לפיתורים, כמובן. וזה היה פשוט הזוי. זה היה ממש, אני אפילו, אם אני לא טועה, היא אפילו אמרה שהיא לקחה איתה את המחשב, היא לקחה איתה את המחשב שלה, ונתנה באמת איזשהו מענה. גם מחול, גם, זאת אומרת, גם בתאילנד שם, על אף שהיא, אני מאמינה שהיא גם נפשה, אבל עדיין, היא נתנה איזשהו מענה. ואני חושבת שהסיפור הזה משקף, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, התחום הזה של דיני עבודה בזמן לחימה וחירום, לפני שהוא החוק היבש, הוא אני חושבת התחום שהוא הכי לא החוק היבש. בסופו של דבר, המעשי גם צריך להיות אנושי. זאת אומרת, היא לא יכולה הרי לקחת טיסה במטוס פרטי. יש את השמיים היו סגורים בסופו של דבר. זה לא שהיא אישית פרטנית לא רצתה לחזור חזרה לישראל. אתה יודע, באמת ראיתי שזה, אני חושבת שאנחנו כל כך בסופו של דבר במציאות הזויה. אנחנו העם היחיד, המדינה היחידה, האזרחים, שגם כשיורים עלינו טילים פה בישראל, אנחנו רוצים לחזור הביתה, אנחנו רוצים לחזור למדינה שהיא בזמן מלחמה. גם אם אנחנו, לא יודעת איפה, בתאילנד או בנופשים באירופה. אז ככה שאני בטוחה שהיא רצתה לחזור הביתה ורצתה לחזור לארץ. אז גם יש מקרים כאלה, ובסופו של דבר, כל המקרים האלו שפירטתי עד עכשיו, הם באמת בסופו של דבר הפתרון להם, הוא כמובן יש להכל פתרון מבחינת החוק, להרוב הייתי, אני תקן את עצמי להרוב, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לתת את הטון האנושי לאותו עובד ולתת גם את המענה הזה. ועכשיו אנחנו נגיע לחלק השני של התוכנית, אנחנו נדבר קצת על המעסיקים, אנחנו נדבר על זה אחרי שערן ידאג לנו לשיר קצר ותחזרו אלינו.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
2: כן, הרדיו השוויוני.
3: הרדיו השוויוני.
1: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
3: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
4: רדיו סער, the egalitarian radio.
5: זה מה?

המשק לא עבד באופן רגיל, מקבלת את כל הנתונים הכספיים, ולפי זה מחשבת איזושהי תוכנית פיצוי. אבל ב-day one זה העובד. אבל גם המעסיק, הוא גם נמצא בעין השערה. הוא צריך לשלם שכר, לדאוג לבטיחות, הוא צריך לדאוג לבטיחות העובדים, שהם מגיעים גם בדרך מן הסתם, אתה יודע, אתם יודעים, זה אחריות. וגם כמובן בזמן השהות במקום העבודה, שצריך להיות מרחב מוגן, צריך לדאוג להכל, ותוך כדי הוא גם מתמודד עם ירידה בתפוקה, מן הסתם, ברגע שהמצב דוחק, לרוב משקי הבית מוציאים את הכספים, קודם כל לא מוציאים כספים במצבים כאלה, אלא רק אחרי, וגם אם כן, זה על מוצרי הצריכה הבסיסיים. זאת אומרת, אנחנו באמת רואים עלייה בשיעור הקניות בהוצאה הכספית, בכל מה שקשור לדברים ההישרדותיים יותר. אז הוא גם יורד, באמת מתמודד עם ירידה בתפוקה בענפים מסוימים. האם מותר לאותו מעסיק להוציא עובדים לחלט? איך אנחנו גם מתנהלים נכון מול משרד העבודה? ומה אנחנו עושים כשאין מקלט במקום העבודה? אני חשוב לי מאוד לציין את זה, שאני חושבת שגם בכלל בתים ומשפחות, לא רק מקומות עבודה, אלא בתים פרטיים, באמת היום כבר דואגים לזה, ו... זה מאוד חשוב שיהיה ממד או מקלט ממש במרחק, אפילו לא, אם זה במקום פרטי, בבית פרטי, בדירה, אז אנשים פשוט לא רוצים את המקלטים האלה, אלא רוצים ממד בתוך הבית. אני אוכל לספר לכם שאני ראיתי לא מזמן כתבה על איך ההשפעה בעצם של ממד. הראו בכתבה, לא זוכרת אפילו איפה זה היה, שני בניינים, אחד ליד השני, בניין אחד, שהדירות שם זה בלי ממדים, ובניין אחד עם ממדים. ההבדל בסחירות היה 2,000 שקלים בחודש. וואו, זה כאילו מטורף. ובאמת אנחנו חיים במציאות כזו שאנחנו צריכים את זה. גם המעסיק מוגן, וזה משהו שאנחנו באמת חשוב בסופו של דבר לזכור אותו, אבל החוק דורש שקיפות, תיעוד, ופעולה הוגנת אל מול העובד. זה לא שעכשיו אנחנו נכנסים למצב חירום, אלא אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. ממש לא. אנחנו צריכים לפעול בצורה הוגנת ונכונה אל מול העובד. אז האם המעסיק יכול להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום? או במילים אחרות, בראשי תיבות, חלט. מעסיק רשאי להוציא עובד לחופשה ללא תשלום, אבל אנחנו צריכים את הסכמת העובד. אם העובד לא מסכים לצאת לחלט והמעסיק מוציא אותו בכל זאת, מדובר בחופשה כפויה שיכולה להיחשב כפיתורים או עילה להתפטרות. בית הדין לארצי לעבודה עסק בנושא הזה וקבע שאם מעסיק כופה על עובד חופשה ללא תשלום לזמן ארוך ובלתי מוגבל, הדבר נחשב כפיתורים, ועל המעסיק לערוך לעובד שימוע ולשלם לעובד פיצויי פיתורים ואת כל שאר התשלומים שהוא מחויב בסיום יחסי עובד מעביד. אז זה כמובן אם העובד לא מסכים לזה. במלחמת חרבות ברזל, להזכירכם, הרבה עובדים יצאו לחל"ת, ועל הדרך גם אחרי זה שינו את זה, גם קיבלו אחרי זה דמי אבטלה. אבל הכל בהסכמה של העובד, העובד צריך להסכים לזה. מעסיק שמוציא עובד לחל"ת לתקופה מוגבלת, מקודם אנחנו דיברנו על תקופה לא מוגבלת, במיוחד בשעות משבר וחירום, זה לא נחשב לפיתורים, אלא אנחנו קוראים לזה בעגה המשפטית, השעיה של חוזה העבודה. זאת אומרת שאם המעסיק אומר עכשיו השבועיים האלה עם המלחמה באיראן, אני מוציא את העובדים לחלט לתקופה מוגבלת של 14 יום, אנחנו לא נחשיב את זה כפיתורים, אלא פשוט החוזה הושהה. האם מותר למעסיק להפחית לי את השכר, להפחית לעובד את השכר, או להוריד לעובד את היקף המשרה. אז קודם כל, ברגע שאנחנו עושים את זה, לא בעתות משבר,

0: בזמן שגרה. אם אנחנו מפחיתים את השכר ומורידים את היקף המשרה, מדובר בהרעת תנאים. מאוד פשוט. אם פוגעים לעובד בשכר שלא בהסכמתו, אנחנו מדברים פה על הרעת תנאים, ובעצם אנחנו רואים את זה כאילו המעסיק פיטר את העובד. זה בעצם פיטורים בהסוואה. מעסיק רשאי להפחית את שכר העבודה או היקף משרתו, רק אם העובד מסכים לזה, וגם כמובן, וזה באמת המלצה גורפת להרבה דברים, רצוי שההסכמה תינתן בכתב. כשאנחנו בעצם באיזושהי תקשורת עם עובד, מאוד חשוב שהדברים יהיו כתובים. הפחתה של היקף משרה היא בהחלט יכולה להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה. העובד יוכל להתפטר ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים מלאים. אם הוא מתפטר בעצם בשל ההרעה, בגלל אותה הרעה התנאים. אז בסופו של דבר אנחנו דיברנו ככה לאורך התוכנית על המון מצבים. חלט, מפחד להגיע, עובד חיוני, משק חיוני, באמת הרבה הרבה הרבה דברים. בסופו של דבר אני רוצה להגיע לתכלס, אנחנו ממש ככה מתקרבים לסיום התוכנית, ואני רוצה בעצם להציע כמה פתרונות אפשריים, גם למעסיק וגם לעובד כמובן. פתרון, אני חושבת ראשון במעלה, אנחנו מורגלים לזה כבר מתקופת הקורונה, ואם יש דבר אחד טוב שירשנו מתקופת הקורונה זה, וזה בעצם לאפשר עבודה מרחוק באופן מלא או חלקי, וזו המלצה מאוד גורפת של משרד העבודה, לאפשר עבודה מהבית ככל שניתן. בסופו של דבר כמובן זו החלטה של המעסיק, האם הוא מאפשר עבודה מהבית או לא, אבל כל החלטה כזאת מחויבת להתקבל בתום לב ותוך התחשבות בעובד אל מול צרכי המעסיק. אז זה פתרון ראשון, גורף, ואני חושבת שהוא מאוד יעיל. אנחנו מדברים גם על הוצאת עובדים לחופשה. אנחנו יכולים להוציא לחופשה כפויה, ללא הודעה מראש, של עד 7 ימים, קלנדריים, למי שיש לו יתרה צבורה. אנחנו יכולים להוציא לחופשה ארוכה יותר רק בהסכמת העובד. מה היתרון? היתרון הוא שהעובד מקבל תשלום רגיל, והוא נשאר מחויב למקום העבודה. לא, אנחנו לא צריכים בעצם אישור שלו או הסכמה שלו כדי להוציא אותו לחופשה של עד 7 ימים. מה החיסרון? מעסיק שיש לו קושי תזרימי. הוא ממשיך לשלם כרגיל בלי לקבל תפוקת עבודה. זה לא כזה פשוט לבוא ולהמשיך לשלם את השכר גם אם אין לי את ההכנסות הרגילות. זאת אומרת, ההוצאות נשארות על אותה משבצת, ההכנסות פחות. אז זה די מורכב, זה די מורכב, וגם לזה זה לא כל מעסיק יכול לעמוד בזה. חלט, כמו שאמרנו, אנחנו מחייבים את הסכמת העובד, ההסכמה פה היא מחויבת. בנוסף למגבלות שקבועות בדין על הוצאה לחלט, שזה בעצם הרעיון טיפולי פוריות, מילואים ובני הזוג, הם לא יכולים לעמוד. לא, אי אפשר להוציא אותם לחלט. אנחנו בעצם באופן הזה מקלים באופן תזרימי על המעסיק, אבל חיסרון מאוד מאוד ידוע ומוכר, זה עלול להביא להיעלמות העובדים. העובד נעלם, הוא אומר, טוב, מה אני צריך את החלט הזה? אני פשוט אמצא לעצמי הכנסה אחרת, בתקופה של חוסר ודאות כלכלית, לפעמים, לא לפעמים, אני חושבת באופן מאוד גורף, עובדים לא יכולים להרשות לעצמם חלט לתקופה שהיא לא מוגדרת בזמן. ויש לנו באמת אפשרויות נוספות שאנחנו יכולים לתת איזושהי הטבה לעובדים, אם זה במקדמה, ימי חופשה על חשבון המעסיק. אני אפילו שמעתי על מקומות עבודה שנתנו פתרון לשמירה על הילדים, פתחו איזושהי מסגרת לא פורמלית, ממש בכפוף למגבלות ההתקהלות, ואפשרו בעצם לעובדים להגיע עם הילדים, אבל זה גם לקחת חתיכת סיכון, לא יודעת עם כל המצב שהיה, אבל גם זה אפשרי. וכמובן מה שחשוב, וחשוב גם לציין, זה איזשהו טיפ למעסיקים ששומעים אותנו, כל ימי ההדרות שאנחנו משלמים להם, משלמים לעובדים במסגרת מבצע כזה או אחר, חשוב מאוד להגדיר את זה במערכת השכר, כחופשה מיוחדת, או איך שאתם מגדירים את זה במערכת השכר, כדי שאחרי זה אנחנו נוכל לסווג את סיבת ההדרות בדיעבד, אנחנו נוכל לעשות איזשהו תמהיל כזה. אז זה ממש חשוב. ואני לקראת סיום, אנחנו נסיים עם שאלה שהגיעה אליי. אני אם חד הורית, לא יכולה לעבוד כי הגן סגור, המעסיק דורש שיקח חופשה על חשבוני. זה חוקי? אז אחרי מה ששמענו פה, מה אתה חושב, ערן? אם חד הורית, היא לא יכולה לעבוד כי הגן סגור, אלו הם הנתונים, והמעסיק דורש שאני אקח חופשה על חשבוני.
1: התעסקתי בעיקר בצד הטכני, אז פחות שמתי לב, אבל לפי מה שאני זוכר, כן.
0: הוא דורש שאני אקח חופשה לחשבוני, אבל רגע, אני אם חד הורית, לא יכולה לעבוד, כי הגן, זה אומר שיש לה ילדים קטנים. הוא רוצה שיקח, המעסיק רוצה שיקח חופשה לחשבוני, זה חוקי? אז התשובה היא לא. מצב אחר. כן, כי הגן בעצם, הגן סגור. אנחנו, ויש הילדים קטנים, אז בעצם אנחנו, השורה התחתונה של כל מה שדיברנו ברמה המשפטית, היא שאנחנו כן נצפה לשיח בין המעסיק והעובד, איזשהו תיאום, כן, לא כל מעסיק יכול לקחת את זה על עצמו, ואין ספק שזה חתיכת תוצאה, במיוחד כמו שאמרנו, ההכנסות מאוד נפגעות. יש לי עוד איזושהי שאלה ממש, ממש חמודה ונחמדה. האם מותר למעסיק לנקות שעות בגלל שהיינו במקלט? אז כמובן שלא. זה לא הפסקה. אז ממש לא, אי אפשר לנקות שעות שהיינו במקלט. אוקיי, אנחנו מגיעים ממש, ממש לסוף התוכנית. אנחנו דיברנו כאן על מצב חירום שהוא לצערנו הרב מאוד מוכר במדינתנו. בשעות חירום החוק לא נעלם, הוא רק דורש יותר גמישות. ממעסיקים אנחנו נצפה לרגישות, אחריות ושקיפות, ומעובדים תקשורת, תיעוד ושימוש נכון בזכויות. אם יש לכם שאלות, מקרים אישיים או דילמות, אתם מוזמנים לפנות אליי, או דרך מזל כמובן ודרך הרדיו, ואני אשמח לסייע בכל דילמה או אי שמירה על זכויותיכם כעובדים או כמעסיקים. תודה שהייתם איתנו ונתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. פרשת העלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל באוסטריה. כלי תקשורת במדינה מדווחים כי המוסד משתתף בחיפושים אחר השתיים לצד מומחים ישראלים ונציגים של משטרת ישראל. על פי הדיווחים, בדיקת משטרה בחדר שהזמינו העלתה כי החדר ריק, כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. שליח חב"ד בווינה, הרב מיכאלה בוטמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפרשה הפתיעה את הקהילה היהודית.
4: אנחנו מכירים את וינה שהיא עיר בטוחה ומצולמת ומוגנת, שלווה ורגועה. אירועים פליליים באופן כללי וגם ביטחוניים, כלפי ישראלים, כלפי יהודים, זה לא משהו שאנחנו מכירים. על הקהילה, מה שאני יכול להגיד זה שהם מאוד מהר התגברו על ההפתעה ועל ההלם ונכנסו מיד לפעולה, ניסו לראות כל אחד מה יכול לעשות.
3: שליח חב"ד בווינה התראיין לישי שנרב ולמזל מועלם. ההיערכות לבחירות, גובר הסיכוי שיואב סגלוביץ' יצטרף לרשימת רע"מ בראשות מנסור עבאס. השניים נועדו היום במשך שעתיים וחצי ודנו בעקרונות לעבודה משותפת ובצעדים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי לסגלוביץ' שהיה ביש עתיד מיועד המקום השני ברשימת רע"מ וינתן לו חופש פעולה בענייני דת ומדינה ובסוגיות של זכויות הפרט. כתבתנו מציינת כי אם אכן יוסכם על הצטרפות סגלוביץ' לרע"מ, יובא הנושא לאישורה של ועידת המפלגה בעוד כעשרה ימים. באותו כינוס צפויה ועידת רע"מ לאשר את ההינתקות ממועצת השורה. המשבר עם איראן, גורם רשמי בטהרן מאיים בהסלמה אם לא יענו דרישותיה של איראן בנוגע למצר הורמוז. יועץ של המנהיג העליון חמינאי, מחמד מוחבר, כתב ברשת אקס כי המשטר בטהרן דבק בעמדתו שיש להגיע להסכם על ניהול המצר בלי מעורבות אמריקנית כלשהי. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה מובא למנוחות חברנו העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן ההרי. אחד מחבריו, חתן פרס נובל לכימיה הפרופסור אהרון צ'חנובר, משמש נשיא אגודת ALS בישראל. הוא סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על התמודדותו של נהרי עם המחלה.
5: ניהלנו שיחות עומק אמיתיות, בלי כחל וסרק, לא הסתרנו דבר, והוא ידע ענה פניו. הוא ידע שזאת מחלה שבעצם גזר הדין והניתן עוד תרם נשמעו טענות הצדדים. עם ההבחנה בא גזר הדין, לא רק פסק הדין אלא גם גזר הדין. הוא ידע שדרכו אחת, אבל הוא הסתכל נכוחה בדברים, בגבורה בלתי רגילה, באמת מעוררת השראה והערצה.
3: הפרופסור צ'חנובר שוחח עם אירן סיקורל ועם אלון ולן במשדר לזכרו של אורן ההרי. עורך דין תושב כסייפה, יאסר אל עמור, התלונן במחה ששוטרי מגב היכו אותו תוך אמירות גזעניות במחסום המנהרות בירושלים, והוא נזקק לטיפול רפואי.
6: זה משהו שהוא בלתי מתקבל על הדעת, אני עדיין לא מעכל את ההשפלה שעברתי במחסום. איני מתכוון לשתוק, הגשתי כבר תלונה במחש, ואני מתכוון להגיש עוד תלונה לפיקוד מרכז שאחרי גם על המעבר. אנשים צריכים להרגיש בביטחון לעבור במחסום, בלי לפחד, בלי שיתירו עליהם אימה, צעקות ושיוקו וירביצו להם.
3: ולאמור אמר עוד לכתבנו אסף פוזיילוב כי מי שמאמין במשטרה מקצועית ובכוחות ביטחון ממלכתי חייב לדרוש מהם גבולות, ריסון, אחריות וכבוד לאדם.
2: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: doing all.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. חברנו, העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן נהרי, נטמן לפנות ערב בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. חברו הוותיק, איש רשות השידור, העיתונאי ירין כימור, סיפר לכאן חדשות ברשת בית על תחילת דרכו העיתונאית של נהרי.
5: אני הרי הכרתי אותו כשהוא עוד לא ידע שהוא אורן נהרי עם מוטת הכנפיים האדירה שתהיה לו לימים, הוא היה שומר בטלוויזיה. הוא פנה אליי בתור מר כימו, ואני הייתי עצמי איזה פישר קטן בן 22. מה הרצון שלך? הוא אומר, אני רוצה להיכנס עוד מטר פנימה. אמרתי, בוא תהיה תחקירן שלי בסרט שאין לו תקציב. בתוך יומיים ראיתי את הכישרון האדיר של אדם שקורא ספר ב-20 דקות וזוכר אותו לנצח.
4: ירין כימו שוחח עם ישי שנר ועם מזל מועלם. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה מבקשת מבגץ לצוות על עצירת המינויים לתפקידי מנהל המחלקה לחקירות שוטרים והממונה על התאום בתקופת הבחירות. בהודעה שהגישה לבית המשפט נכתב כי לשר המשפטים ולדרג הפוליטי יש השפעה מכרעת על רוב חברי הוועדה הממנה, וכי קידום המינויים בעיצומה של מערכת הבחירות יפגע בעצמאות מערכת אכיפת החוק. בייעוץ המשפטי לממשלה מזהירים כי המהלך יקבע עובדות מוגמרות בשטח ויכבול את ידי הממשלה הבאה, בעוד למחש יש ממלא מקום ואין כל דחיפות בביצוע מינויים בעת הזו. ההיערכות לבחירות. דובר הליכוד גיא לוי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין שחר לדיווחים שלאחר 7 באוקטובר תכנן השר ניר ברקת להדיח את ראש הממשלה נתניהו.
6: אנחנו תנו הכחשה של הליכוד לסיפור הזה והכחשה הזאת.
7: של מה?
6: של כל הדבר הזה, אבל כל...
7: איזה דבר?
6: שהיה פוטש, ושהיה ניסיון לפוטש.
8: אבל היה... ניסים וטורי סיפר לנו פה לפני חצי שעה שהיה. ניסים וטורי טען שהוא בלם אותו בגופו. חבר כנסת בליכוד לדעת.
7: לא אותו, מישהו אחר. כאילו, יש הרבה, מתברר שהיו הרבה פוטשים או ניסיונות כאלה.
6: אני מניח שאחרי השביעי היו הרבה אנשים שקשקשו את עצמם לדעת.
4: דובר הליכוד התראיין לישי שנר ולמזל מועלם. המשבר עם איראן. גורם רשמי בטהרן מאיים בהסלמה אם לא יענו דרישותיה של איראן בנוגע למצר הורמוז. יועץ של המנהיג העליון חמינאי, מוחמד מוחבר, כתב ברשת אקס כי המשטר בטהרן דבק בעמדתו שיש להגיע להסכם על ניהול המצר בלי מעורבות אמריקנית כלשהי. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. סוכנות הידיעות הלבנונית U-News מדווחת כי איראן מאיימת לפגוע ביותר מ-100 אתרים אסטרטגיים בדמשק, ובהם ארמון הנשיאות, אם תפעל סוריה נגד חיזבאללה בלבנון. על פי הדיווח שצוטט בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, שגרת איראן מסרים תקיפים לדמשק ולבירות באזור, ובהם הבהירה שכל פעולה סורית נגד חיזבאללה בעידוד אמריקני תהפוך לאימות אזורי רחב בשטח סוריה. כשבנו רם ברנדס ויובל ענבר מוסרים שהמסר לדמשק הועבר, לפי הדיווח, דרך טורקיה. כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים טוענים שהם פגשו באמצעות שני כטב"מים במתקן אנרגיה של ענקית האנרגיה הסעודית ארמקו בג'יזאן שבדרום מערב סעודיה. על פי הדיווח, התקיפה נעשתה בתגובה לכך שהסעודים הפרו את המרחב האווירי של מחוזות סעדה וחג'ה שבשליטת החות'ים. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני. כוחות צהל יתרו והשמידו אתמול במרחב מערך על העקבה שבדרום לבנון מבנה ממולכד של חיזבאללה ובו רקטות RPG ואמצעי לחימה נוספים. בצהל מציינים כי הכוחות ממשיכים לפעול לטיהור המרחב הביטחוני בדרום לבנון ולהסרת איומים בהתאם להסכם הפסקת האש.
3: כאן תחזית.
0: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי,

0: מה קורה? יום ראשון נפלא, שמח לכולם. איתנו מיי ברוקס קמפלר והלל קוברובסקי. מה המצב?
1: בוקר טוב לך, רותם.
0: בוקר, אור, איך הולך?
2: טוטים.
0: אני כבר אחרי הקוקוס בים והכל, בחייכם.
2: אין לי קוקוס, קר מדי לקוקוס.
0: בואי, אני אביא לך.
2: נכון, אני צריכה לבוא.
0: זה ככה עובד,
2: הייתי בארץ, ירד עליי גשם, באמת, אני לא מבינה את ההתנהגות הזאת. כל פעם שאני באה לארץ, יורד עליי גשם, זה מתחיל להרגיש אישי. באמת.
0: זה בסוף, את יודעת, זאת את, את אשמה.
1: חד משמעית. זה פרסונלי.
2: חד משמעית. זה, אני הגשם, אני אשמה.
0: נכון. אז קודם כל, קצת חדשות מעניינות, מהפרק הבא, בתקווה שהכל יהיה בסדר, או כמו שאומרים, בלי נדר, כמו ש...
2: אינשאללה, אינשאללה.
0: אינשאללה וכאלה. אני... הופך להיות פאנליסט, ומי שהולך להיות זה שבעצם ינהל את כל האופרציה פה, יהיה אדי הררי, וזה משבוע הבא, והשבוע אנחנו עושים פרק ביחד, והיינו אומרים להיות עוד אנשים, אבל לא הצלחנו לקבוע זמן, תקשיבו, זה ממש קשה,
2: זה
0: ממש מזכיר לי שהיינו הולכים לכנסים, וזה אומר לי, תקשיב, אני מגיע ביום השלישי, זה אומר מגיע ביום הראשון, ותמיד יש איזה שניים שאתה לא רוצה לפגוש, שהם תמיד מגיעים ביום השני, ואז אתה אומר כאילו, אני לא יודע מתי לבוא.
2: לא לבוא. לא סתם, לבוא בשלושת הימים, או לפחות יומיים כמו שאני עשיתי, ואז רואים את כולם, או כמעט את כולם.
0: איך היה בסייברטק? ספרי ספרי, אני לא בארץ, אני לא יודע.
2: היה כיף. זה, תכלס מאז שעזבתי את הארץ, לדעתי הייתי בכל הסייברטקים, וחוץ משניים שהייתי, unfortunately, לא יכולה להגיע, הייתי גם בסייברוויק. זה נורא כיף, זה מסיבת כיתה, בואו. זה לא...
0: ממש.
2: בעיקר סייברטק, וזה לא בגנות סייברטק, אני מאוד אוהבת את סייברטק והכל בסדר. אני לא באה בשביל התכנים, אני באה בשביל החברים. אני באה בשביל להיפגש עם כולם. עוד לא היה לי פעם אחת, לא יודעת, כמה שנים יש את סייברטק? מעל 10 שנים, בטוח.
1: לא, מ-2014.
2: נו, אז אמרתי, מעל 10 שנים, לא, אתה אומר לא. אז 11, 12 שנה, לא היה לי פעם אחת שהגעתי והתחרטתי. לא היה לי פעם אחת שהגעתי ולא הוביל למשהו מקצועי, עסקי, שיתופי פעולה. אני מתה על נטוורקינג, ואפילו פגשתי את הלל. בדקה 90, אבל פגשתי את הלל.
1: הייתי שעה ועשרים.
0: המאחר הלאומי שלנו.
1: לא, הייתי שעה ועשרים.
2: הגיע כאילו, אומר לי כבר ריק, כפרה, מטטעים אותנו החוצה כפרה. בטח שריק.
1: השנה, קודם כל זה נס, נס בכלל שבה... שנתיים האחרונות בכלל היה סייברטק, כי הרבה מחול לא הגיעו, וזה כנס שמאוד מתבסס על זה שבאים אורחים מחול. לפי מה ששמעתי, הגיעו בסביבות 1,000 ומשהו אורחים, 1,000, 1,100, משהו. שמעתי את אמיר, כלומר היה איזשהו ביום רביעי, יום שני אחרי צהריים, היה איזשהו סשן מאוד מעניין, שדווקא הגעתי אליו ב-4-5 אחרי צהריים, אז ככה, אמיר אמר שהגיעו למעלה מ-1,000 אורחים. היה מעט מאוד דוכנים לעומת שנה שעברה. כלומר, השטח של התצוגה היה מאוד מאוד קטן לעומת שנים אחרות.
2: לא, לא מאוד מאוד. אני חושבת שירד בערך שליש.
1: כן, הוא לא, לא היה גדול. אתה יכולת להקיף אותו יחסית מהר. תכנים אני לא יודע. לא הספקתי, לראות תכנים רק ביום הראשון. ליום השני לא הצלחתי להגיע, והשליש הייתי שעה ומשהו. בסדר, אבל התכנים הם תמיד חצי מסחריים, חצי טכנולוגיים מעניינים. היה הרבה דיברו על AI, אם הסתכלת על האג'נדה. אני חושב שזה היה הנושא שכבש את זה. אני הספקתי להיות באיזשהו אירוע מאוד מעניין של Wiz, NVIDIA וצ'קפוינט. אז התחיל מאוד יפה, היה רבע שעה כל אחד שהעביר מצגת, ואחרי זה דיון, את הדיון לא שרדתי, אבל המצגות היו מעניינות, אבל לא ראיתי שם בשורות. כלומר, כל החברות הציגו ודיברו, וכולם דיברו על שדו AI, וכולם דיברו על איך להגן על המודלים, ואיך לנסות להתמודד עם זה. אף אחד לא נתן איזשהו פתרון טכנולוגי, שעכשיו אתה אומר, וואו, הנה, שמעתי משהו חדש.
2: לדעתי הרבה מהבעיה, היא לא טכנולוגית, היא התנהגותית. המון מהבעיה הזאת, לדוגמה ששדו AI, היא לא בעיה טכנולוגית, היא בעיה נטו התנהגותית. כי זה לא רק מה שאני אכניס בתור עובדת חברה, זה מה קורה כשאני עולה לשיחה עם הכלי AI שלי, ואני בכלל אורחת בשיחה.
0: נכון.
2: זה כבר דברים שהם לא נשלטים, ואף אחד לא חושב עליהם בכלל.
0: אני יש לי סוכן AI שנכנסתי לכל פגישה באופן קבוע. כאילו,
2: נכון.
0: אין גישה שנמצא בה והוא לא יהיה איתי.
2: ברור, ותשמעו, הדברים האלה באמת עוזרים בפרודוקטיביות ויש לזה יתרון. הבעיה זה שהרבה חברות לא מאפשרות את זה לעובדים, ואז הם משתמשים בשלהם, ואז הסיכומים שהפגישות, כולל הפגישות הרגישות, נשלחות לג'ימייל האישי שלהם במקרה הטוב, או לשד יודע לאן במקרה הרע, ובהצלחה שיהיה. רק, בוא נגיד, הדיונים האלה רק הזכירו לי שוב, למה לא בא לי להיות שוב סיסו? וסליחה למאזיננו הסיסויים? סליחה.
0: כן. כן. אני חושב שסיסו נהיה כבר תפקיד מאוד מאוד בעייתי, קשה. אני חושב שבאיזשהו מקום, אם מסתכלים לפני איזה 10 שנים בערך, היה הייפ מאוד מאוד גדול, כולם רוצים להיות סיסויים.
1: היום כולם רוצים להיות DPO.
0: היום כולם רוצים להיות DPO.
2: מי רוצה להיות DPO?
1: היה כתבה קצת עם מספר קצת, לא יודע, על בסיס מה הם התבססו.
0: כתבה ממומנת.
1: כתבה, כן. לא, זה לא היה ממומן, כי אני אמרתי לך, הסתכלתי,
0: היה שם... די, נו, זה היה ממומן.
1: היה שם יותר מדי שמות של חברות, שדרוש לשנה הקרובה, מעל 2,000 DPO בישראל, לגיוס לעבודה מיידית.
0: ולמטה, במקרה, היה גם חברה שבעצם גם מספק את הפתרון לבעיה של הכותרת.
1: היה הרבה, היה הרבה. היה יותר מחברה.
2: בסדר, אבל אילל, גם אם יש, בסוף, לדעתי דווקא DPO זה, ותכף נדבר אולי על יום הגנת הפרטיות, שבמקרה,
0: היה יום הגנת הפרטיות ב-28 לינואר, ממש ממש לא מזמן.
2: במקרה.
1: דווקא היה הרבה אירועים גם.
2: יש המון הייפ, השאלה זה האם זה הייפ שהחזיק. אני חושבת שיש המון פחד בתעשייה, לא רק שלנו, אגב, ברוב התעשיות, ממה AI יעשה לכוח העבודה. איזה תפקידים ישרדו, איזה תפקידים לא ישרדו וכולי. ואיכשהו נהיה שיפט כזה, לא נהיה סיסו, נהיה DPO. סורי, כאילו אם אני צריכה להגיד איזה תפקיד יותר קל לי למכן ולשים AI שיעשה, לא את הכל, אף פעם לא את הכל, אבל חלק ניכר מאוד מהעבודה, הייתי אומרת DPO יותר מסיסו. ועשיתי את שניהם, אז אני מכירה את התפקידים. כאילו,
0: זה נבלה וזה טרפה, כמו שאומרים.
2: זה, לא אגיד מה זה, אני לא, אתה אמרת, זהו, אני לא. לא, באמת, כאילו, ב-DPO זה המון המון תפקיד שיחסית קל למכן אותו. המון מהדברים, זה נכון למכן אותו, אגב, כי הוא יעשה את זה יותר טוב.
0: זה תפקיד שהמהות שלו היא רגולטורית. סיסו, התפקיד שלו היא לא, ברוב המקרים לא רגולטורית, היא גם רגולטורית, גם רגולטורית לפעמים, אבל המהות שלו...
2: אם הוא חכם, היא לא רגולטורית. אם הסיסו חכם, היא לא רגולטורית.
0: כן, כן, לגמרי.
1: אבל
0: DPO זה תפקיד רגולטורי בלבד. כן.
2: אני שוכחת המון דברים.
1: אתם שוכחים משהו אחד, כי בסופו של דבר, בכל ארגון צריך מישהו אחד שיקח את האחריות. וכל עוד ש-AI הוא לא ישות משפטית, כן, עצמאית, שאני יכול לבוא ולתבוע אותה על רשלנות, ואת ה-DPO בן אדם אני יכול.
0: ואז הוא ישות משפטית. אני יכול.
1: כן, דרך אגב, זה כבר, יש על זה כמה תביעות. האם אבטר הוא דמות משפטית?
2: רגע, כן. שנייה, אבל אילן, אני מקבלת את מה שאתה אומר, אבל זה לא, בעיניי, זה לא שונה ממה שאני אמרתי. לא אמרתי, אנחנו נפטר את כל ה-DPOs בעולם וזה. אבל לדוגמה, אני יכולה למנות מי אחראי. עכשיו, בוא נגיד רגע את האמת, גם על DPO. אחרי המאגר מידע, הוא מנהל המאגר, הוא בעל המאגר, לא ה-DPO, ה-DPO הוא הגורם המאכוון שלו. הסיסו לא מקבל החלטות, זה משהו שהרבה תלמידים שלי בקורס סיסו שונאים לשמוע. אנחנו לא, התפקיד שלנו לא לקבל החלטות, התפקיד שלנו זה לספק להנהלה את התמונה המלאה ואת ההצעה הנכונה, כדי שהם ידעו לקבל החלטה שהם יודעים להגן עליה אחר כך. אנחנו מקבלים את ההחלטה. אם ארגון יבוא ויגיד לי, לא רוצה לעמוד בדרישה רגולטורית כזו או אחרת, והם מחליטים, אני צריכה להחליט האם זה תואם את האינטגריטי המקצועי שלי. אבל ההחלטה היא לא החלטה שלי, ההחלטה היא החלטה ניהולית.
0: זה, את נגעת פה עכשיו בנקודה הכי קשה בעולם הסיסויים, שכל הסיסויים נמצאים באיזושהי סיטואציה, שהתפקיד שלהם זה לאשר או לא לאשר כל היום. ואני יכול להגיד לך שכמות החברות הגדולות, לא הקטנות, הגדולות שאני מכיר, שהסיסו נדרש לאשר שימוש בפורט של זה, פתיחה של בד כזה, פתיחה של פורטל, ואני מסתכל על הבן אדם, בן אדם שאני מעריך, באמת בן אדם שאני מעריך, אני לא אגיד שמות או משהו, בן אדם שאני מעריך, חברה אלפי אנשים, ופונים אליו, תקשיב, אנחנו רוצים לפתוח פורטל, תאשר לנו שאפשר. ואני מסתכל עליו, אני אומר לו, תקשיב, אם הגעת לסיטואציה בחיים שלך, המקצועיים, שפונים אליך על זוטות כאלה, בשביל שתאשר או לא תאשר, הרי אתה מבין שעכשיו אתה צריך ללכת לבדוק אותם ולהסתכל עליהם ולעשות את זה, ובסוף אם יקרה משהו יגידו בכל אופן אתה אשם. הרי גם לא משנה אתה אשם. עכשיו הוא אומר לי, רותם, המצב יותר גרוע. לפעמים הם פותחים בלי לשאול, אני מגלה את זה בדיעבד, וגם אז אני אשם. עכשיו המצב פה...
3: למה לא היה לך את הבקרה?
0: בדיוק. עכשיו, אמרתי לו, התפקיד שלך זה לא להחליט אם זה מתאים, אם זה נכון או לא נכון, התפקיד שלך זה ללמד אותם את הפוליסי הארגוני, והם צריכים לוודא שהם עובדים, ואתה צריך להגיד, זה הבן אדם, אתם רואים את זה, מנהל מרקטינג למשל, סתם זורק את זה, הוא אחראי על פורטלים חיצוניים של מרקטינג. הוא אחראי, המנהל הזה, הוא אחראי, הוא זה שצריך לאשר לכם, זה הפוליסי שאתם צריכים לעמוד בו, אוקיי? והורדת את כל הדבר הזה עכשיו ממך, והוא מסתכל ואומר לי, רותם, זה לא ילך פה. התרבות הארגונית פה היא כל כך לא קלוקלת, הם לא יכולים להתמודד עם הסיטואציה הזאת, ותקשיבי, זה לא המקום היחידי שראיתי, אני כל פעם שאני מרצה לסטודנטים, אנחנו מגיעים לסיטואציות, וזה תמיד, זה קלש, זה ממש קלש כזה שמגיע, לא הולך,
3: היה לנו שיחות ארוכות על זה, זה אני כן יכולה לגלות, שיחות ארוכות שהיה לי בין כמה אנשים שאני נמצאת איתם, בכמה בורדים, לא רק בבורד של ה-SE, והמון דיברנו על הנושא הזה, שכשאנחנו יושבים בדירקטוריונים אחרים, ב-SE זה שונה, כי כל הדירקטורים הם אנשי סקיוריטי, אז אנחנו מבינים את זה. אבל כשאנחנו יושבים לפעמים בדירקטוריונים אחרים, ויש כמה כאלה, אני רואה שהדירקטוריון לא יודע, הם לא יודעים לשאול את השאלות הנכונות. עכשיו, בעצם זה נורא טבעי. זה נורא טבעי. אני קצת חבל לי, כשאני מסתכלת על הכשרות דירקטורים כאלה ואחרות, חבל לי שלא כוללים גם את הנושאים האלה בהכשרות. בעיקרון, כאילו, גם כשאני מסתכלת על תואר שני במנהל עסקים, מדברים על שיווק, ומדברים על פרסום, ומדברים על פיננסים, ומדברים על הרבה מאוד דברים. לא מדברים מספיק בעיניי, בתוכניות שאני גם שעברתי וגם שאני מעורבת בהן, לא מדברים מספיק על ניהול סיכונים, לא סייבר סיקיורטי, ניהול סיכונים בכלל, לא מדברים מספיק על טכנולוגיה בכלל, לא רק סייבר סיקיורטי, וכמובן לא מדברים כמובן מספיק על
1: לא,
3: רגולציה, סייבר
1: סיקיורטי, על הכל. שתנה, זה תלוי בתוכנית. אני, בתוכנית לימודים שאני למדתי, לא לימדתי, היה גם קורס על טרנדים ומגמות טכנולוגיות.
3: קורס חובה
1: זה לא
3: או
1: היה
3: קורס בחירה?
1: זה היה
3: קורס חובה או
1: שעות.
3: קורס בחירה?
1: לא, זה היה שמונה שעות.
3: חובה או בחירה?
1: זה היה סדנה של לא... שמונה שעות, אבל כן היה קורס DPO מלא, ממש. היה שלושה ארבעה קורסים על סייבר, כולל ניהול משברים. כולל סימולציה של ניהול משברים.
3: אבל במה התואר שלך? רגע, מה
1: זה היה MBA למנהלים.
3: אוקיי.
1: היה MBA למנהלים בכירים, כאילו.
3: כמה דיברו שם על משברי שיווק?
1: היה שיווק, שתי קורסים עליהם היה לי פטור, למרות שהייתי, נמצאתי, הייתי בשיעורים של כולם.
3: אז אני אגיד לך מה, אילן, יש אולי תוכניות פה ושם.
1: אבל דיברו גם על זה.
3: אגב, כשדיברו על ניהול סיכונים, דיברו על ניהולי סיכונים,
1: היה קורס שלם
3: בניהול
1: סיכונים.
3: איזה סיכונים?
1: אז זה קורס משולב עם תורת, עם מנו, אחרי שם מהראש. את השם של זה.
3: תראה, יכול להיות שיש פה ושם תוכניות שכן עושות את זה.
1: לא, רגע, ברח לי מהראש.
3: תורת המשחקים.
1: עם תורת המשחקים, תודה רבה. זה היה משולב עם תורת המשחקים.
3: תראה, השאלה זה אם מי שמסיים את התואר הזה, ויכול להיות שכן, יכול להיות שכן. אני עומד ככלל, תמיד יהיה יוצאים מן הכלל. ברוב התוכניות שאני מכירה, ברוב, עזוב, אני עכשיו רוצה לעשות עוד תעודה של דירקטורים. אני מסתכלת על חלק מהתוכניות, יש לי מנוי, ואני יכולה להגיד את זה, ואני, אין לי בעיה, יש לי מנוי ל-NACD, ל-National Association of Directors, מה זה עשי? Corporate Directors. נחשב לאיגוד הדירקטורים הגדול ביותר בעולם, בארצות הברית, מאוד גדול, מאוד מכובד. הרבה מרמות התוכן שיש שם, הן כל כך נמוכות, הן כל כך של פעם, של כאילו, אחים, אם אני לא למדתי בתואר ראשון ובתואר שני שלי, איך לקרוא מאזן, אין לי מה לעשות את הקורס דירקטורים. הייתי אמורה לעשות את זה מזמן, סורי. זה, אני לא צריכה שתעמדו אותי לקרוא מאזן בסיסי. אז אני מסתכלת, ולצערי אני רואה את זה כמגמה בהרבה מאוד גופים. אני עוברת על הסיליבוסים, כי אני לא אוהבת לבזבז את הזמן שלי. אני לא אוהבת. הזמן שלי יקר בדוקטורט לדוגמה. בחרתי את הדוקטורט הזה, אני לא אגיד שאני סופר מרוצה ממנו, אבל בחרתי, ומבחינתי הרבה מאוד מהתכנים שהייתי חייבת לעבור לפני שלב המחקר, היו בזבוז אטומי של זמן, כי זה דברים שכבר למדתי בהרבה סיטואציות בעבר, לא לימדו אותי דברים חדשים. וואלה, אז בסוף יהיה כתוב דוקטור, נחמד, אבל המטרה היא לא רק תעודה יפה על הקיר, עבורי.
0: אוקיי.
1: אני מחכה לה, מה הפואנטה, אבל בסוף.
3: לא, אז אני אומרת,
1: אני אגיד לך רגע משהו.
3: אז הפואנטה זה שאנחנו טועים לחשוב מי יודע.
1: לוקח זמן לשוק להשתנות, מי. אין היום, אני יכול להגיד לך, בשתי מסגרות שונות, אני לא מלמד בזה, אבל מלמד בבר אילן, בפקולטה לכלכלה, ובכל דבר שזז באונו. באונו אפילו, תואר ראשון בקולינריה ומסעדנות, לא יודע מה השם הרשמי של זה, יש שם קורס על סייבר. בסדר?
3: אני לא אומר, אבל שוב, זה אנחנו בשגרון הגדלות שלנו.
1: אין משהו שאין בקורס על סייבר. אין כזה דבר.
3: אני לא מעניין
1: אותי
3: קורס על סייבר.
1: חוץ אולי משיווק. אבל אין תואר שיש משהו
3: שיווק סופר צריך סייבר. אבל הנה, זה לא שאלה. וסייבר זה השגרון הגדלות שלנו. ומה זה קורס בסייבר? מה מלמדים בקורס בסייבר?
1: לא משנה.
3: אם אני אפשר למסעדנות... תואר במסעדנות. יופי, מה מלמדים?
1: דווקא קרוב לעולם של רותם, כל מה שקשור ל... זה נקרא מבוא לעולם הסייבר, עם המון דגש על נושא של IoT, וציוד שאתה שם במטבחים, ודברים כאלה. כלומר, בעולמות האלה.
3: ומה אני רוצה... בעולמות של מטבחים... ומה אני רוצה של סטודנטים?
1: בעולמות של מטבחים מטורסים. אבל...
3: מה המטרה... אני באה לעשות את התואר הזה מחר בבוקר. מה אני אמורה לעשות איתו אחר כך?
1: תראי, כל מה שאתה לומד באקדמיה, או בקורס... או בקורס דירקטורים שאתה עושה של 50 שעות או 70 שעות, כל מה שאתה תשמע שם זה המבוא של המבוא של המבוא של המבוא. זה בא
3: שזה בסדר.
1: זה בא להכניס לך למודעות קודם כל שאתה יודע שזה קיים, וכשאתה צריך לדעת להתמודד עם זה, תלך תחקור. והיום זה הרבה יותר קל מתמיד.
3: עם זה אני מאוד מסכימה. הבעיה זה ששוב, מניסיוני, בהרבה מאוד תוכניות אין את זה, אם יש את זה, יש את זה בדברים הלא נכונים. באים ומלמדים אותי מבוא לסייבר, זה מה שעושה פיירוול. Who the hell cares מה עושה פיירוול? Who the hell cares מה עושה פיירוול? למה אני בתור מסעדנית לעתיד הולכת להתקין צ'קפוינט, סליחה, פורטינט? לא! בתור מסעדנית אני לא צריכה לדעת איך עובד פיירוול. אני צריכה לדעת שיש בעיות, יש פתרונות, וככה אני מגיעה בין הבעיה לפתרון. אני צריכה להכיר שיש, אני לא רוצה, אם דירקטור יבוא ויגיד לי, תגידי, התקנו כבר את הקסבי? אני אפשר שתי סתירות, לא התפקיד שלו לדעת מה הפתרון. זה שאני במקרה כדירקטורית אולי יודעת גם מה הפתרון הטכנולוגי, זה נחמד כי זה עולם התוכן שלי, זה לא רלוונטי. זה לא התפקיד שלי כדירקטורית. התפקיד שלי כדירקטורית זה לבוא ולשאול את הבעיות. התפקיד של בעל עסק זה לא למצוא את הפתרון לכל דבר בעולם, כי הוא לא המומחה לכל דבר בעולם. יש לו עולם תוכן שבו הוא מומחה, בעיניי הוא צריך לדעת מספיק על עולמות התוכן שמשפיעים על עולם התוכן שלו, כדי לשאול את השאלות.
1: אז הנה, אני אשאל אותך שאלה שעלתה השבוע ביום הגנת הפרטיות, איזשהו פאנל שהשתתפתי בו, שעסק בהאם טכנולוגיה, האם עורכי הדין והטכנולוגיה ילכו יחדיו. ואחת השאלות הייתה, האם עורך הדין מחויב להיות בעל אוריינות טכנולוגית גבוהה. ואם לא, האם זה רשלנות מצידו? בסדר? כלומר, אם עכשיו אני בתפקיד של עורך דין, ואני לא מבין לעומק, לטוב ולרע, השלכות לדוגמה ב-AI, ובכלל טכנולוגיה, בסדר? לדוגמה, אני לא מצליח להבין, עשבי, תלכי לדברים קטנים, מה עושה בקרה של שינויים במסמך? כן, עקוב אחרי שינויים. בסדר, אני לא טכנולוג, אני לא למדתי, אני עורך דין, אני אמור לדעת את זה. האם זה רשלנות או לא רשלנות?
3: תראה.
0: חוסר מקצועיות מבחינת.
1: זה חוסר מקצועיות, אבל האם עצם העובדה שלא...
3: כן, אתה יודע מה,
1: לא למדת את זה?
3: אני כבר דיברתי על זה
0: גם פה. הרשלנות צריכה להיות מהמקום שמלמד אותך, לא ממך, אוקיי?
3: לא, כי אם אני עורך דין עם 30 שנה ניסיון, לא לימדו אותי על AI.
0: אתה לא יכול להשאיר רשלנות בן
1: כן,
0: לא,
1: אבל אני כן, א', אני כן יכולה. סיימת את בספר למשפטים לפני שנייה, 20 שנה.
3: רגע, בדיוק. בוא, אבל אוקיי. רגע, אני אומרת שני דברים על זה. אחד, אני תמיד נותנת את אותה דוגמה, ונתתי אותה לדעתי גם פה בפודקאסט. שאני ישבתי בדיון משפטי סופר רגיש. סופר רגיש. הייתי יועצת לאיזושהי חברה שהייתה בתהליך של מיזוג עם חברה אחרת. זה מיזוג הדברים שאם זה מתפרסם לפני שזה, צריך להתפרסם על חי העסקה. והעורכי דין של החברה השנייה עלו לשיחה, ואחד העורכי דין עלה עם AI companion. עכשיו עשיתי את עצמי מפגרת ואמרתי לו, רגע, זה משהו שיש לכל עורכי דין אצלכם, איזה מגניב, רגע, איזה כלי אתם שם... זה פרטי שלך? רגע, אז לאן זה נשלח לג'ימל הפרטי שלך? פצצה. עכשיו, אתה שואל אותי האם זה רשלנות או לא רשלנות? הרשלנות כאן, ודווקא במקרה של עורכי דין, זה לא אמור לקרות. עורכי דין, בדיוק כמו CISSP, אגב, לא המצאנו שום דבר, מחויבים לתחזק את ההסמכה שלהם. הם צריכים להמשיך לשלם ללשכה, והם צריכים לאסוף X נקודות, אני לא זוכרת כמה, שמוכיחות שהם עדיין מתעסקים במקצוע. אם אני עשיתי, אם אני עורך הדין משני 20 שנה, ו-20 שנה לא נגעתי בתחום המשפטי, אני לא אוכל להמשיך להציג את עצמי כעורך הדין, בדיוק כמו ב-CISSP, אגב. אז כן, זו רשלנות בעיניי. כי לא לדעת את השינויים הטכנולוגיים ואת ההשפעה שלהם על עולם התוכן שלי. אם אני עורך הדין, על עולם התוכן של המשפטים. אם אני מסעדנית, על עולם התוכן של המסעדנות. כן, זה חלק מהאחריות שלנו, כן, שהם מקצוע, בכל תחום.
1: רק שתדעי, שאני מנסה למצוא את השנה המדויקת, לדעתי זה למעלה מעשור, שבלשכת עורכי הדין האמריקאית, בסדר? יש להם מה שנקרא לחתום על חובת הכשירות, שיש שם סעיף של, שנקרא הבנה טכנולוגית, ואתה נחשב כעורך דין כשיר או לא כשיר, בהתאם לרמת הידע של האוריינות הטכנולוגית שלך, שאתה חייב להיות, זה נקרא מבחן עורך הדין הסביר, כן, לא מצפים שהעורך דין יהיה רותם או מי, כן, מבחינת רמת הידע, אבל יש דברים שמבחינתם, האי-הבנה בטכנולוגיה חושפת את הלקוח לסיפונים, כמו דליפת מידע, עיבוד ראיות, ועוד כמה דוגמאות שהם נותנים שם. כלומר, אין היום מקצוע...
3: בארץ זה אין החובה, בארץ זה המלצה.
1: בארץ, לא,
3: לא אבל... בארץ זה המלצה, זה לא חובה.
1: נכון, אבל אין היום מקצוע מי שסיימת את הלימודים אתמול, אני לא דבר לפני עשור, אתמול, ואין לך חובה אישית אפילו, להמשיך ולהתפתח בו מקצועית וטכנולוגית, כי באמת הטכנולוגיה משנה את כל המקצועות.
3: נכון.
1: אין מקצוע שהוא חסין.
3: תראה, גם בעולם ראיית החשבון זה מחויב. בענף הבנייה, עד כמה שידוע לי, זה מחויב. כאילו, מורים, יש חובה. יש חובה להמשיך להתעדכן. עכשיו, אנחנו, צר עולמנו כעולם נמלה, ואנחנו מדברים על העולם הטכנולוגי ועולם הסייבר. וזה בסדר, כי זה העולם שלנו. יכול להיות שיש שינויים מרחיקי לכת בעולם ה... לא יודעת מה, הטפטפות הממוחשבות, לא יודעת, אין לי מושג, אני מניחה שיש גם.
0: אבל אנחנו גם מסתכלים על העולם הזה, ואנחנו אומרים, בן אדם שהוא חי במקצוע, עורך דין, או כל בן אדם אחר, והוא לא דוחף את עצמו ללמוד דברים חדשים, להכיר עוד, לחקור, לראות מה קורה, להכיר את הסביבה החדשה, והסביבה כל הזמן משתנה, במיוחד ב-2026, הסביבה כל הזמן משתנה. יש אנשים, אם אתה לא... אני לא אגיד, אם אתה טכנופוב, כן, אתה תתרחק מהכל, ואתה תצמד לטקסטים מאוד מאוד ברורים, וזה מה שתעשה כל החיים שלך, אבל אתה לא תהיה טוב במה שאתה עושה. אני לא מדבר, כאילו, בוא נהיה עכשיו משהו מטורף ודברים כאלה. אנחנו מדברים בעולם של, לא משנה באיזה עולם, לא משנה באיזה מקצוע, אוקיי? עורך חשבון, אוקיי? כאילו, פקידה אפילו שנמצאת באיזשהו משרד, והיא לא תלמד דברים חדשים, התפקיד שלה, ישחק נורא נורא מהר, והיא תתקע בלענות בטלפונים ולא לעשות כלום. אם רוצה להתפתח, שהיא להיות יותר טובה, להיות יותר ממש, היא חייבת ללמוד דברים חדשים, והדברים חדשים יכולים להיות מתחת לאף, כמו מה עושה טראקינג של שינויים בוורד ואקסל, ויכול להיגמר גם, בוורד ואקסל אין, אבל כן, וזה יכול להיגמר גם בדברים אחרים, דווקא אני חושב שעכשיו בווב, כן. אבל עוד פעם, ברמה הזאתי,
3: אבל זה נכון לכל מקצוע ולכל תחום.
0: בדיוק.
1: אבל אתה מפספס רגע שנייה, רותם, את הנקודה. אתה מסתכל על העתיד של הקריירה, אותי לא מעניין. אז אני מסתכל רגע מהצד של הסקיוריטי. כלומר, אותי מעניין כי היא סקיוריטי, שבכל המקצועות, ולא משנה מהם, אמורה להיות הבנה טכנולוגית מינימלית, שבה אתה מבין סיכונים טכנולוגיים. ואז מה שמי דיברה עליו בהתחלה, שהבעיה הגדולה בשדו AI, זה לא השדו AI, זה האנשים שמשתמשים בו, בסדר? ברגע שיש את ההבנה הזאת, כן? ברגע שיש את ההבנה הזאת, ואתה יודע, זה כמו עם ילדים. אתה לא יכול להגיד, הבית ספר אחראי על החינוך של הילדים, או ההורים אחראים על החינוך של הילדים. אז אותו דבר גם פה, זה צריך לבוא ממך.
0: זה ביחד.
1: זה צריך לבוא ממך.
0: זה ביחד.
1: זה צריך לבוא מהרצאות מודעות שאתה עובר במקום העבודה, ואולי במקומות אחרים, אם זה איגוד מקצועי, שדואג להשאיר את זה בכותרות.
0: או שדו AI, זה אף עובד, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד את זה בצורה כזאת, אני לא מאמין שעובדים עושים את זה בצורה מזידה, כאילו במזיד.
3: ממש לא, מסכימה.
0: 99% מהם עושים את זה כי הם לא יודעים משהו אחר, כי לא לימדו אותם, לא הסבירו להם.
3: ועכשיו...
0: וזה דבר קל. אייסטק אמר להם, לא, אני לא קונה לך רישיון, אז הוא קנה לבד, כי הוא לא רוצה להתעסק. או הבירוקרטיה ארוכה, אז הוא קנה את ה-AI קמפניון בכסף שלו, כי הוא לא רוצה להכביד על רגולציה, או להכביד על הארגון, או דברים כאלה. זה אף פעם לא מגיע למקום מזיד. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, זה בדיוק הבעיה. הרצאות מודעות לוקחות את העולם הזה ואומרות, אין בעיה, סבבה, שים את זה על השטח שנוכל לדעת. מה הבעיות שלנו? הבעיות אמיתיות, אנחנו אפילו לא מדברים.
3: נכון.
0: אני רוצה רגע לעצור רגע, ואנחנו רוצים רגע לדבר על יום הפרטיות, כי בדיוק שאנשי הבטחת מידע ברחבי העולם קמו בבוקר של ה-28 בינואר כדי לחגוג את הדאטה פרייבסי דיי, איי! מי שהיה צריך להזכיר להם להסתכל על רשימה של דליפות הנתונים רק מהשבוע האחרון, תקשיבו לזה. נייקי, שבדיוק דיברנו על נייקי, שהילל השתולה על נייקי יותר
1: סביר, גם למה? שהשמסת את הנייקי מיינד, כן.
0: אחי, זה אנחנו... קרוקס, בוא. אז החברה של הקרוקס החדש הזו, יש להם 1.4 טראבייט של נתונים פנימיים שהודלפו. אוקיי, Manage My Health עם 400 אלף מסמכים רפואיים של 120 אלף מטופלים. Blue Shield of California חשפה נתונים של חברי ביטוח, ואפילו European Space Agency הודיעה דליפת נתונים של 200 גיגה של נתונים. אחי, זה כמו לחגוג את יום הסביבה בזמן שפתחת עוד בית זיקוק לנפט, ואתה אומר, יאללה בלגן, אוקיי? אז האירוניה הזאת היא לא באמת חדשה, יום הפרטיות הזה חוזר כל שנה מאז 2007, וכל פעם מחדש אנחנו שומעים על אותה מנגינה. השנה נקפיד יותר על הפרטיות שלכם, אבל המספרים של 2026 מספרים את הסיפור בצד אחר לגמרי. המחקר של איסאקה מגלה ש-26% מאנשי המקצוע בתחום הפרטיות מאמינים שארגון שלהם יסבול מדליפת משמעותית השנה. זה אולי לא יקרה, זה אולי עוד יש סיכוי. רבע מהם פשוט מניחים שזה כבר תוכנית שתקרה השנה, אוקיי? לא מאמינים למה שיקרה עוד פעם. זה אנשים שזה המקצוע שלהם ומאמינים שזה יקרה השנה. והסטטיסטיקות הנוספות לא בדיוק משפרות את מצב הרוח. העלות הממוצעת של דליפה עכשיו עומדת על כמעט 4.5 מיליון דולר, ולוקח בממוצע 241 יום, כן, 8 חודשים כדי לזהות דליפה בכלל, ולעשות את הקונטיימנט. וזה כמו לגלות ששריפה פרצה בבית שלך, אבל רק אחרי 8 חודשים שכל השכנים כבר עזבו את השכונה, 60% מהדליפות שקשורות לאלמנט העונשי, הפישינג, הקרדנשל הגנובים, מה שאומר שכל וובינארס, אוקיי, על הבסט פרקטיס, פשוט לא עובדים בכלל. אבל הסיפור האמיתי של 2026, אתה יודע, 90% מהחברות מרחיבות את פונקציות הפרטיות של AI שלהם, אבל לא בגלל שהם באמת אכפת להם מהפרטיות שלכם, בגלל שהם רוצות דאטה נקי ואיכותי, בשביל מודלי ה-AI שלהם, אוקיי? עכשיו, תבין שזה כמו שהבעל הבית שלכם ינקה את כל הבית כשאתם סוחרים שלו, לא בגלל שהוא מעניין אתכם, שיציק לכם, ייתן לכם כנסות והכל, לוודא שינקה להם את הבית, לא בשבילכם, כי אכפת לו רק מהאנשים שהוא הולך להביא בפעם הבאה אחרי שאתם תצאו משם, אוקיי? אז שני שלישים מאנשי המקצוע בתחום מדווחים שהעבודה הפכה להרבה יותר מלחיצה מאשר לפני 5 שנים. ורק 64% מהחברות האירופאיות בכלל יש תוכנית תגובה פורמלית לאירועי הבטחה. אוקיי, אז בזמן שהעולם חוגג 45 שנה לאמנה הבינלאומית הראשונה להגנת מידע, אולי הגיע הזמן להודות שיום הפרטיות הזה הפך למעין תרגיל שנתי בצביעות קולקטיבית, ושכולם מדברים על פרטיות ליום אחד, מפרסמים פוסטים של אחריות או טראסט או כל מיני אחרים, ואז חוזרים לעשייה כרגיל עד הדליפה הבאה. כן, אני רגע עוצר את
3: האימייל,
0: כי אני יודע שאתה רוצה להגיד.
3: איפה אדי? אני רוצה את אדי פה.
0: רגע, תתקשר לאדי, בוא נתחיל עם אדי.
3: לא, אני רוצה שאדי יבוא. אני רוצה לדבר עם אדי.
0: אדי יגיד שאין בכלל פרטיות. הנה, אמרתי את זה.
3: אני גם אומרת את זה. אנחנו ויתרנו במו ידינו על הפרטיות. המושג פרטיות...
0: ויתרנו?
3: ויתרנו.
0: מישהו שאל אותנו ואנחנו צריכים לוותר על זה? יש פה ויתור? כאילו, ויתור זה אקט תכלס, כאילו...
3: מתאפרת, מתלבשת, מתפשטת. אכלתי, אכלתי, שתיתי, אוי, אוי, בוא נעשה ככה. כמה זה פריך, פריך, איזה מספק זו... כן, ויתרנו בעצמנו.
1: זה רק הילדים שאתם משתמשים במילה, זה מספק, אבל...
3: נו, יש לי שלושה, so satisfying, listen to this. אנחנו ויתרנו על הפרטיות, אנחנו אוהבים את זה.
1: לא כל כך ויתרנו על הפרטיות, רגע. את יכולה לנתח את זה רגע בכמה אופנים. אופן אחד, זה אופן שנכפה עלייך. ופה באמת, לפעמים הפרטיות שלנו מופרת, כי זה לא בשליטתנו.
3: נכון.
1: אני נתתי את הפרטים שלי לחברת כרטיסי אשראי, אני נתתי את הפרטים שלי לממשלה, כשעשיתי חידוש לרישיון, חידוש לדרכון, או לא משנה מה, וקרה אירוע סייבר שבו הפרטים דלפו, זה רגע משהו אחד. ברמה האישית, אני כן שולט אם אני פותח פרופיל בלינקדין, בפייסבוק, בוא נגיד אני חייב לפתוח פרופיל בלינקדין, אבל גם שם אני שולט מה אני רוצה לכתוב ומה לא. כנ"ל, אני לא חייב לפתוח פרופיל בטיק טוק, באינסטגרם, בפייסבוק,
3: אני גם לא חייבת.
1: רגע, אני לא חייב. לעשות
3: שירותי משלה באונליין. אני לא חייבת.
1: כמה, יש, איך אני אגיד את זה? בצורה עדינה, בלי להליף אף אחד, שהוא ישמע. אבל יש משפט בצבא שאומר, ממני תראו וככה תעשו. וכשאם עכשיו הילדים שלך, מי, רואים אותך, מעלה תמונות, מה כנס פה, ומה זה פה, ומה ארוחת הבוקר, ומה שאמרת, אוכלת, מתפשטת, שותה, רוקדת, ולא יודע מה. בסדר? אז הם מחכים את ההתנהגות הזאת, וזה לא, זה לא שדור הזד ויתר על הפרטיות, הוא פשוט ראה את ההורים שלו.
3: שנייה.
1: ופשוט אז... מחכה את אותו דבר רק בטורבו. זה הכל בעוצמה, אני... בעוצמה הרבה יותר מטורפת ממה שראינו.
3: כן, אבל
1: אז
3: אני
1: אף אחד לא ויתר על הפרטיות. פשוט מאוד, זה
3: ההחלטה,
1: אימוץ,
3: תראה,
1: אימוץ
3: ההחלטה
1: תרבות
3: שאני
1: מסוימת.
3: קיבלתי, אלה להחלטה שאני קיבלתי, כשאני תדשתי את הדרכון שלי בארץ, לא להסכים בשום פנים ואופן להיות חלק מהמאגר.
1: נו, זה עזר החלטה, לך?
3: זה עזר לי. זה החלטה מודעת, הדרכון שלי לחמש שנים, כן, אני משלמת את המחיר של כל חמש שנים לחדש אותו.
1: אז כן, אני חידשתי לפני מהפתרה... שבועיים, ולא היה לברירה, הייתי חייב לעבור לביומטרי.
0: אי אפשר לעשות בארץ, אי אפשר לעשות כבר יותר לו שהוא לא ביומטרי.
3: אפשר, אני עשיתי.
1: תשאלי למה, מי? אחרי שלא עשיתי, זה פעם ראשונה. תשאלי למה. כי כשנחתנו בצרפת כל המשפחה, לילדים שלי יש גם דרכון ישראלי וגם אמריקאי, וכבר בצרפת היה את השערים החכמים, שאתה יכול לעבור ללא תור עם הדרכון הישראלי.
3: אני עוברת ללא תור. אני עוברת ללא תור. רגע, רגע, שנייה, לא, אילל, אילל, סליחה, אתה טועה ומתאי.
0: שומעים דרכון ביומטרי, הכוונה היא לא לדרכון, כי כל הדרכונים ביומטרים.
3: כל הדרכונים ביומטרים. האם
0: אתה נרשם?
3: להיות במאגר?
0: במאגר הממשלתי, אוקיי?
3: הדרכון שלי ביומטרי יש מעל 10 שנים.
0: אגב, אתה לא יכול להוציא דרכון אם אין עליו נתונים ביומטרים שלך, הצ'יפ הזה, הקטן הזה, חייב להכין את הנתונים ביומטריים.
3: נכון, נכון.
0: זה כולל כל הדרכונים, לא משנה איזה דרכון אתה תשתמש.
3: שנייה, ולכן...
0: אגב, אתה לא יכול להיכנס היום כמעט לאף מדינה בלי לשים טביעות אצבע.
3: קודם כל, זה לא... נכון, אבל זה לא אותו דבר. רגע, אבל כל המדינות מלבד רשימה של פחות מ-5 לא מחזיקות מאגר, ולזה הייתה ההתנגדות שלי, לא לדרכון ביומטרי. יש דרכון בריטי ביומטרי מעל 20 שנה. הכל בסדר. גם הדרכון הישראלי שלי הוא ביומטרי, לא הסכמתי להיות במאגר הביומטרי. וידעתי שהמחיר שאני משלמת על זה, הוא כל 5 שנים לנסוע לארץ לתקופה של חודש, כדי לחדש אותו. ולקחתי את זה בחשבון. ולקחתי את זה בחשבון. וזה משהו שנלקח בחשבון, ויקרה השנה, כי חמוש שאני
0: לא
3: עובדות לעבור.
0: אגב, אתה יכול להוציא את זה גם בשגרירות
3: באמירויות. לא, בשגרירות הם לא יכולים להוציא לך ביומטרי בכלל, הם מוצאים לך דרכון רגיל,
0: נכון.
3: ואז אתה כל האסטה וכולי לא רלוונטי. עכשיו, לי זה לא כל כך חשוב, כי אני בדרכון בריטי, אני לא נוסעת עם הישראלי מלבד לישראל, אבל עדיין. אבל בסוף, אתה אמרת, אילל, ואני הקצנתי בכוונה. אחת השיחות המרתקות שהיה לי על פרטיות, ביום הגנת הפרטיות, לדעתי לפני 4 שנים זה היה, בפודקאסט שלי, לא יותר, 6 שנים בארץ, הייתה עם יובל אברמוביץ' השחקן, שיובל ואני מכירים הרבה מאוד שנים, ומצד אחד יובל, אנשים חושבים שהם יודעים עליו הכל, שהוא כל היום ברשתות, והוא כל היום משתף, והוא כל היום זה. יובל נשוי או גרוש? או רווק?
0: מי זה יובל אברמוביץ'?
3: אתה מכיר את יובל אברמוביץ'? שחקן זמר, שחקן מרצה, סופר, מי שלא מכיר, לא משנה. אתה תמצא אותו. אתה מכיר אותו, אבל זה לא משנה.
1: איך קוראים לסדרה עם נינט?
3: איזה סדרה? השיר שלנו, בסדר, זה לפני 30 שנה, זה לא מעניין. גם שם.
0: כן, כן, עכשיו ראיתי את זה.
3: אז יובל הוא דמות מאוד מוכרת, יש לו מעל 500,000 עוקבים ברשתות.
0: כן, כן.
3: ועדיין, מי שלא מכיר אותו ברמה אישית, האם יובל הוא נשוי, גרוש, רווק? האם הוא... אף אחד לא יודע, מלבד מי שבאמת חבר שלו. כי, ובסוף, גם אני בוחרת מה לשתף ברשתות, ומה לא לשתף ברשתות. ואגב, לאילה, אתה צודק ב-100%, גם הילדים שלי יודעים בדיוק מה עקבים, הם בחיים לא העלו ולא יעלו תמונה עם מדי בית ספר. זה נשלח אך ורק לחברים הקרובים. זה best practice. הם, בדרך כלל כשאני מעלה, בישראל זה קצת שונה, אבל כשאני נגיד הייתי בארצות הברית, ואני מעלה סלפי מ... לא יודע מה, מסנטרל פארק, ואז אנשים שולחים לי, וואי, גם אני שם, בואי ניפגש. אני כזה, אוי, בדיוק יצאתי. לא, התמונה מלפני שלושה ימים.
1: מי, הנה אני אתן לך עכשיו משהו שהוא לא בשליטתך. בסדר?
3: אוקיי.
1: הבן שלי נועם, בן 17, כל היום הוא נמצא, נו, קוראים לפלטפורמה של המסג'ינג, של הגיימינג.
3: סלק?
1: לא.
3: לא.
1: נו, לכם הראש.
3: היא פתוחה לי.
1: נו, רותם, תציל אותי. שכחתי את השם.
0: של מה? מה, סטים?
1: לא סלק. נו?
3: לא סלק. סלק השני.
1: דיסקורד, דיסקורד. כל היום הוא בדיסקורד. והם כל היום שם הולכים מלחמות. עכשיו, זה מלא חבר'ה שמשחקים במשחקים מכל הארץ. עכשיו, הטלפון של נועם לא נמצא בשום מקום. בסדר? אבל זה היה הטלפון שלי הקודם. היה לי פעם כמה, שתי מספרים. ואז, בצורה מאוד מאוד פשוטה, הם מוצאים את הפרופיל שלי, כי ברגע זה שם משפחה שזה לא בעיה למצוא, ואז גם הם יכולים לקחת תמונה שהם ראו שאני העליתי, שהיא לא חושפנית לו שום דבר, שתי שניות בגרוק לעשות עם זה מה שהם רוצים, ולשלוח לו ולהצבין אותו. בסדר? זה דרך אגב סיפור אמיתי, הוא התקשר ל-105, חזרו אליי באותו יום 3-4 אנשים משם, שאני אבדוק את זה לעומק ומה היה הסיפור, והם פשוט נכנסו אליי לפרופיל פייסבוק, לקחו איזו תמונה מלפני כמה שנים שלו, שינו אותה בגרוק, ושלחו לו בדיסקורד בשביל להצבן אותו. בסדר? עכשיו, אז כשאנחנו מדברים על פרטיות, במיוחד היום, היא בעייתית. אז מצד אחד אתה צריך למצוא איזשהו בלנס. כי מצד אחד אתה כן רוצה לשתף.
0: סליחה, מה שאמרת עכשיו, אין קשר לפרטיות. כי לקחת תמונה ישנה שפרסמת לפני כמה זמן, ולהפוך אותה לתמונה...
1: מי אמר שהוא מרשה? מי אמר שהבן שלך מרשה?
3: אבל שוב, אבל רגע, אבל זה...
0: אם זה פורסם ברשתות, זה לא משנה אם הוא מרשה או לא מרשה, זה שמה.
1: מי אמר שהבן שלך מרשה שאתה תפרסם תמונה שלו?
3: אז שהבן שלך יבוא, ויבוא אליך בטענות לא לעולם. בסוף אתה... רגע, שנייה, שנייה. מטה לא הפר את הפרטיות של הבן שלך.
1: אני לא אמרתי שמטה הפר, אני לא, זה לא מה
3: ולכן, בסוף, למה התכוונתי? אנחנו אחראים. כן, אני העליתי תמונות של הילדים שלי, כן, אפשר למצוא אותם ברשת, כן, אפשר להשתמש ולעשות...
1: אם לא התמעלה, אז לא היה להם איפה.
3: בדיוק. ולכן אני אומרת, אנחנו ויתרנו על הפרטיות שלנו. עכשיו, אני לא אומרת שזה בסדר, אני ממש לא אומרת שזה בסדר, שהחברות הגדולות לא שומרות על המידע והמידע דולף וכו'. אבל כשאנשים עושים לי טרגדיה יוונית מזה שה... לא יודעת מה... שהתעודת זהות שלהם דלפה באירוע של שירבית, אני אומר להם, כפרות, התעודת זהות שלי דלפה באירוע של אגרון, באירוע של שירבית, באירוע הזה, באירוע... אתם רוצים לשימה שכל הפעמים שהיא דלפה, מידע, פומבי! ברגע שהפסקתי להתייחס את התעודת הזהות שלי כמידע רגיש.
1: ברשימת הבוחרים של הליכוד?
3: שם לא, שם לא נראה לי שזה דלפה.
0: עדיין לא.
3: ואם כן, זה יהיה ממש מעניין, זה ידרוש כבר תחקיר אחר, אבל באמת, בואו, אתה בא ומסתכל, אנחנו לא יכולים לבוא מצד אחד וליהנות מהדברים המדהימים שהטכנולוגיה מאפשרת לנו, ומצד שני לבכות על מר גורלנו בפרטיות. ואני אתן דוגמה. אני עפה על זה שכשאני עכשיו מתכננת הנסיעה שלי לאוסטרליה עם הבת שלי עוד שבוע, אני עפה על זה שאני אומרת לג'מיני או לקלוד או לצ'אט ג'י פי טי או למי שבא לי, אני אומרת לו מה אנחנו אוהבות, מה אנחנו לא אוהבות, מה זה, הוא מוציא לי תוכנית עם הנחיות מדויקות, עם דברים וכולי. אני לא יכולה אחר כך לבכות על מה הוא עליין, כן, כי זה מודל בתשלום, אבל אם זה היה עכשיו, הייתי משתמשת בחינמי, אני לא יכולה לבכות על מה גורלי, כשפתאום יתחילו לקפוץ לפרסומות למלונות באוסטרליה. אין לי על מה לבכות על מר גורלי. אני ביקשתי את העזרה של האינטרנט, האינטרנט נתן לי את העזרה בכל הדרכים שהוא מוצא לנכון.
0: נכון.
3: בכל הדרכים שהוא מוצא לנכון.
0: אני חייב להגיד שהעניין הזה של פרטיות, זה משהו הרבה יותר גדול ורחב, ואני חושב שגם צריך להגיד איזה משהו בנושא הזה. אז תקשיבו טוב למה שאני הולך להגיד. כי הדרך לגיהנום, סליחה, הדרך מגיהנום לכביש צלול מרוצפת בהמון המון כוונות טובות, וכך אנחנו נדבר עכשיו. וכך גם הדרך מחוקי הטרור למעקב אמוני. בשבוע שעבר פרסם מבקר המדינה דוח מביך במיוחד, משטרת ישראל השתמשה במשך שנים בתוכנות רגול מתקדמות, פרצה למכשירים פרטיים של אזרחים ללא רשות משפטית והוציאה מהם מידע באופן בוטה. הדוח חושף שהמשטרה עקפה אישורים משפטיים שנדרשים למעקב אחרי קורבנות פשע, קטינים, פקידי ציבור ואנשי מקצוע מגוונים. הסיפור הזה לא מתחיל ב-2026, הוא כבר מתחיל ב-2013, שרכשה המשטרה את פגסוס של NSO, ומ-2015 התחילה להשתמש בו ללא צווים. ב-2020, כשאלפי אזרחים יצאו להפגין נגד נתניהו, המשטרה החליטה שזה הזמן המושלם לעשות את הצעצוע החדש שהם קנו על מנהיגי המחאה, לא פחות ולא יותר, וגם בתי המשפט עצמם לא היו מרוצים. באוגוסט 2025 קבע בית המשפט העליון שהמשטרה פשוט לא מורשית לחפש במחשבים או טלפונים ללא צו, גם אם האדם הסכים במרכאות, אוקיי? אבל למה לחכות לבית משפט שאפשר לפרוץ קודם? אבל ובוא נגיד שישראל לא בודדה בכלל במסלול הזה. בריטניה העבירה באפריל 2024 את חוק ה-Investigatory Power and Amended Act. אנחנו מדברים פה, יש לך אזרחות, נכון? אז תקחי את זה בחשבון. החוק מרחיב דרמטית את סמכויות המעקב ומאפשר לממשלה לחייב חברות טכנולוגיות להחליש הצפנה. וזה כבר לא רק על בריטים, החוק הזה חל גם על כל שירות שבו משתמשים בריטים. גם אם החברה לא בריטית, צרפת למשל, ניסתה משהו יותר קריאטיבי.
3: רגע, אבל לא היה את הקטע הזה, לא היה את הקטע הזה שמטה אמרו, אז אנחנו לא נעבוד באנגליה? לא היה את הקטע כזה?
0: כן, נכון. כן, היה קטע כזה, ובסוף הם הוסיפו עוד

0: הממשלה מחליטה שהוא חשוד, כמו שקרה אפילו באיטליה. בישראל, אגב, החוק החדש מדצמבר 2025 מאפשר לצה"ל ולשב"כ לפרוץ למצלמות אבטחה של אזרחים ישראלים ללא צו בית משפט, וכל זה בשם החוק ובשם הביטחון. התחלנו רק בזמן מלחמה והגענו גם אחרי המלחמה, כי מי יודע,
1: ברור. אוקיי?
0: והמסר ברור. פעם ההבדל בין מדיניות מדינות דמוקרטיות לאוטוריקרטיות היה שבדמוקרטיה צריך בית משפט עם צו בצורה אופן מסודר לפני שפורצים לך למחשב או למידע שלך. היום אף אחד לא יודע מה ההבדל, זה הכל בלר אחד גדול. הטכנולוגיה התקדמה מהר יותר מהמסגרות המשפטיות, הממשלות מגלות ומגלות שהמצב רע וממהרות למלא את החלל. השאלה האמיתית היא לא אם יש למדינה כלים טכנולוגית לפרוץ, אלא מי החליט ומתי להשתמש בהם ומי מפקח. פעם, אם ממשלות היו רואות את המידע שלנו, או כל סבבה, איזה כיף, בוא נרוץ עם זה. היום הם רואות שכל הנושא הזה של הצפנה הוא מאוד חד-חד-חד ערכי. שאני משתמש בהצפנה אמיתית, סימטרית, אין לממשלה דרך להגיע למידע הזה, ופתאום היא מתחילה להילחץ, ופתאום אומרת, רגע, הכל בעייתי, מה אפשר לעשות פה? ואז היא מתחילה להוציא חוקים, להוציא דברים. עכשיו בואו, בסופו של דבר, כשבאים ואומרים, end-to-end encryption, זה באמת end-to-end encryption. מי שנמצא בדרך לא יכול לראות את הנתונים האלה. אמיתי. אז מה עושים? מגיעים ל-end-to-end. וב-end, פה מתחיל המשחק האמיתי. והממשלות האלה, הן רוצות גישה ל-end שלנו, ולא ירחק היום שבו, תראי, מי, את נמצאת במדינה ערבית, שאני זוכר שאני הייתי בבחריין לפני משהו כמו, לפני כמה שנים, ואמרו לי, ברגע שנכנסת לבחריין, זה היה בתקופת הקורונה, אתה חייב להתקין את האפליקציה של בחריין. אני מאמין שגם באמירויות יש אפליקציה. אין אפליקציה?
1: לא,
0: עדיין.
1: לא.
0: אוקיי? אני
1: לא,
0: מאמין
1: יש ש... דברים מסוימים לתושבים, אבל לא משהו מחויב לכולם.
0: אוקיי, אז אני חושב שעוד מעט בשביל להיכנס לאיחוד האירופי, אנחנו צריך להתקין אפליקציה שתהיה לגישה לנתונים שלנו.
1: תראה, יש סיכוי.
0: ואנחנו צריכים לקבל את זה.
1: תראה, באמירויות אני אגיד לך, ולדעתי היה לנו גם דיון על זה פה, רותם. באמירויות, אני לוקחת בחשבון שכל סנטימטר מצולם, כל סנטימטר מצולם, אני מניחה שמאזינים לי לטלפון, זאת הנחת היסוד שלי. אני לא יודעת אם זה נכון או לא, אבל אני מניחה שכן. אני יודעת שזה החל מהסיבה לדוגמה ששיחות וואטסאפ חסומות. אני יודעת את זה, כי הם רוצים שהכל יעבור דרך אמצעים שהם יכולים להזין להם. ואתה יודע מה? אמרתי את זה בעבר, כי אזרחית שומעת חוק, נורא נורא כיף לי לחיות במדינה שכשהבת שלי בת ה-16 נוסעת עם חברות לקניון, אני באפס חשש. כשהיא עולה אלמונית, אני באפס חשש. יש בזה משהו...
0: יש תמיד מישהו שמאזין.
1: יש תמיד מישהו שמאזין, יש מצלמות בכל מקום, כולל במוניות, כולל במוניות. אז כאילו אתם יודעים מה? אני לא אומר, אתם יכולים להתהפך עליי מחר בבוקר ולהחליט שזה ששתיתי וויסקי אתמול בערב בבית שלי, זה נגד החוק. אז מה הם יעשו? לא מעניין אתם להכניס אותי לכלא, אז יסלקו אותי מכאן. שאני לא אומרת ש... בוא נפתח בממשלות. אני לא בוטחת בממשלות. לא בממשלה בארץ, לא בממשלה באמירויות, לא בממשלות בכלל, כי כוח זה דבר משחית. אבל בסוף, כשאני מסתכלת על ממשלות שונות, ואני מסתכלת על מול מה הן מתמודדות ומה הן רוצות, אני אגיד בעדינות, כנראה שרוב הממשלות לא באות להזיק לכל הנתינים שלהם. כנראה שהן באות לנהל את הסיטואציות, סיטואציות מורכבות. ולכן אני מעריכה שלאזרחים שומרי חוק יש פחות ממה לחשוש. מעריכה. אולי אני אופטימית מדי.
0: הלל, מה אתה אומר?
1: שמי אופטימית מדי.
0: הוא נמנע להגיד שמות של חברות, ממשלות ופוליטיקאים.
2: אני רגע מכין את התגובה למה שדיברנו מקודם עוד, אבל תראה, תמיד יהיה את מה שמי דיברה עליו, הצורך שאני מצד אחד רוצה את הפרטיות שלי לעצמי, ומצד שני מצפה שהמדינה תספק לי ביטחון. וכדי שהמדינה תספק לי ביטחון, מן הסתם אני אמור לוותר על חלק מהפרטיות שלי, ונכון, אנחנו יודעים, אני מנסה להיזכר את הסדרה, הייתה סדרה מדהימה.
0: זה חייב? לפני עשור. זה חייב לבוא?
2: אני
0: חייב לוותר על חלק מהפרטיות שלי בשביל
2: ביטחון? רגע, תנסה רגע לעזור לי להיזכר. היה פעם סדרה מדהימה, לפני למעלה מעשור, של מישהו שבנה מערכת AI, שהייתה עוזרת לו לבוא ולמנוע פשע. אתה זוכר את הסדרה הזאת?
1: אוי, כן, זה לא היה סדרה, זה היה סרט. זה היה סדרה?
2: זה היה סדרה.
1: אני זוכרת על מה אתה מדבר.

0: יש דוח מיוחד.
1: עם הדוח מיוחד.
2: עם הבחור הנחה שתמיד היה עוזר
1: intent.
2: לו. כן.
1: Special intent או משהו כזה. Minority Report היה גם סרט.
0: Minority Report, נכון.
2: Minority Report זה משהו אחר.
1: זה היה סרט.
2: אבל אני מדבר על סדרה.
0: נכון. כן, אני זוכר מה שאתה אומר. זה היה ממש הקדים. תקשר איתו בטלפון, והיה שולח אותו. תוקף מצלמות וכאלה.
2: בדיוק, בדיוק. עכשיו, אז זה לא משהו חדש. אנחנו יודעים שזה יכול להתהפך עלינו. ראינו שזה יכול להתהפך עלינו.
0: נכון.
2: עובדה שהטרור ניצל את זה היטב בפיגוע שהיה בירושלים. בצומת, שזה צולם בשידור חי, תוך כדי שגורמים ששלחו את המפגע, היו מחוברים באונליין כדי להגיד לו מתי להתפוצץ, כלומר, הם ראו בלייב את הצומת, והם אמרו לו, כנראה בטלפון או לא יודע מה, תצמד עכשיו לחייל שם, ועכשיו תתפוצץ, משהו בסגנון הזה. בסדר, כשהם רואים את הכל בלייב, ואחרי זה עוד העלו את זה לרשת. זה קרה אצלנו פה בישראל, אז אנחנו יודעים שיש איזה צד טוב וצד רע, אבל בסופו של דבר יצטרכו למצוא לזה איזון מי, וזה יהיה חייב להיות עם איזון, כי גם הסיפור שהיה בבלק מי, בלק לייב, נו, בלק לייב, לא בלק לייב, בלק לייב מטר.
1: בלק לייבס מטר.
2: כן, תודה. Okay. היה שם סיפור שמי שהשתתף בהפגנות, צילמו את הפנים שלו, ואחר כך באו ועצרו אותו. אז הם אמרו, רגע, אנחנו במדינה דמוקרטית, או לא במדינה דמוקרטית, מותר לנו להפגין או לא מותר לנו להפגין? בסדר? וגם כן. פה, בקפלן צילמו אנשים, כולל שוטרים שהיו בלבוש אזרחי עם מצלמות, שצילמו את, הסתובבו פה עם מצלמות קטנות, וצילמו את הקהל. וצילמו את האנשים כן. שהיו
1: בהפגנות. וזה כבר הבעיה עם... וזה כבר
0: אגב,
1: הבעיה
0: person
1: עם...
0: of interest. זה השם של הסדרה.
2: כן, תודה רבה.
1: נכון.
0: בעברית זה המבוקש.
2: המבוקש, כן. נכון. כן, בגלל זה לא קישרתי את השם.
1: אבל זה באמת השאלה.
2: זה לא משהו חדש, הדיסוננס הזה בין... כן, אני רוצה שיהיה מצלמות, כי אם עכשיו מתרחש פשע, מוקד 106, יודע להכווין את המשטרה, לאן הוא ברח, ולתפוס אותו, כן, או להקפיץ כוחות, כי אם רואים עכשיו דברים בתוך המסגרת של העיר, אם יודעים לבוא ולתת לנו איזשהו תגבור לדבר הזה, אז כן, זה בהחלט מייצר תחושת ביטחון. מצד שני, כל פעם כשאני נכנס ואני יוצא לעיר, מהעיר, אז אני יודע שאני מצולם. בראש העין, לדוגמה, או באלת, או באקו, אני מסתובב שם באזורים של הרוחלים.
0: יש את מערכת אלנץ של המשטרה.
2: הכל מצולם, כולל זיהוי פנים, כן? לא שהם ממש מפחדים הפושעים שם מאיזה סוג שאלה שמגיע על איזה אופנוע.
1: השאלה זה מה עושים?
2: תראה. תראי, אני חושב
1: ש... מה עושים עם זה, עם המידע?
2: בסופו של דבר, יצטרך להיות איזשהו איזון.
1: נכון.
2: נכון להיום, אנחנו כאזרחים מופסידים. כלומר, הטכנולוגיה היום לא שמים לגבולות, ובסופו של דבר המידע כן
0: תציע
2: מגיע.
0: תציע גבול אחד. תציע גבול אחד שלא קיים.
2: תראה, בסופו של דבר, רותם, כשאתה תרצה לצאת למרחב הציבורי, ואתה לא תרצה שיזהו אותך, אז אתה תלך עם כובע, עם משקפיים.
0: אופה.
2: כן, תלך עם כובע
0: כן
2: ומשקפיים.
0: כן, איזהו אותך, אגב.
1: איזהו אותך, אגב.
0: אלגוריתמים נכון, שמזהים אותך על בסיס הרליחה.
2: נכון.
0: יש הרבה דברים שאפשר לזהות אותך.
2: כן, זה לא, יש את זה בסין. נכון, אז יהיה מאוד קשה. זה יהיה מאוד מאוד קשה לשמור על הפרטיות.
1: השאלה זה ממה.
2: לאן זה יוביל אותנו? כרגע, אני בדרך כלל האופטימי פה, לא הפסימי. כרגע, כנראה, כשתרצה פרטיות, תצטרך לשלם עליה הרבה כסף. כלומר, רק להשאירים יהיה פרטיות.
1: למה אתה רוצה אותה? לאיזה צורך אתה רוצה אותה? מה המחרה שלה?
2: בסדר, תראי, פרטיות, בכל מקרה אתה רוצה פרטיות.
0: אני בדיוק, אתמול, אני דיברתי עם חבר, והייתה לנו שיחה, החבר שלי הוא איזה בן אדם עם הרבה מאוד כסף, שחי פה בתאילנד, ואנחנו מדברים, הרבה אנשים מכירים אותו, הוא כאילו מפורסם כזה, ודיברנו על פרטיות. הוא אמר לי, רותם, אני נמצא במקום הכי גרוע שיכול להיות. מה זאת אומרת? על מה אתה מדבר? אתה עשיר, כיף לך בעולם? אמרתי, לא, אומר לי, לא, אני בודד. אני בודד. אני לא יכול ללכת לקניון, כי מזהים אותי. ואם מזהים אותי, זה הטרדות, זה מטרידים אותי, כאילו ממש, מטרידים אותי. תחשוב ש... בוא, בלי פרופורציות, סליחה, בלי פרופורציות, תחשוב שטוני רובינס הולך עכשיו לקניון, אוקיי? הוא יכול ללכת לקניון, לקנות משהו ולחזור הביתה?
2: בארצות אוקיי? הברית לא.
0: עזוב בארצות הברית.
1: בכל מקום.
0: עזרות, איזה מדינה שאתה רוצה תזרוק, מה שאתה רוצה. הוא לא יכול ללכת לקניון.
1: שנייה, שנייה. זה חד משמעית, זה נכון לכל סלבריטי.
0: מרק צוקרברג,
1: לא יכול ללכת לקניון.
0: צוקרברג קנה את השלושה וילות מסביבו בשביל פרטיות.
1: נכון.
0: אוקיי, תבין.
1: רותם,
0: זה אנשים בודדים.
1: כשאתה בוחר להיות בין הציבור, לא משנה כרגע אם אתה יזם טכנולוגי או שחקן מפורסם. זה חלק מהמחיר. זה חלק מהמחיר, ואתם יודעים מה? זה ישמע הכי מטומטם בעולם. ישבתי לפני כמה שנים בקורונה, ישבתי עם חברה בקסאיה באזור התעשייה, ישבנו לקפה. מישהו עובד, כאילו, צבאי של הבניין, כאילו, הוא הולך עם הרחביות של הטמבור, עובר, ואומר לי, את לא מאי מהסייבר? זה כתב, מה? הוא ראה את הפודקאסט. מסתבר שהוא כל שבוע רואה את הפודקאסט. עכשיו, כן, היה בזה משהו נורא נחמד, ואחר כך כזה בדרך לאותו אמרתי, רבק, אם הייתי עכשיו, לא יודע מה, רבה עם חברה שלי. וואה, לא בא לי שיהיה לזה קהל.
2: או יותר גרוע.
1: או צועקת על הילדים שלי, או רבה עם איתמר, או לא יודעת מה. לא בא לי שיהיה לזה קהל. וצריך להבין...
2: אם זה היה מישהו אחר, זה לא היה איתמר.
1: גם. לא, אגב, זה משהו שאני אומרת המון שנים. מי שנתפס, אני מצטערת, מי שמנהל רומן ונתפס, זה כי הוא רצה להתפס. זה כי הוא רצה להתפס.
2: את חושבת ככה?
1: חד משמעית. חד משמעית. חד משמעית.
0: הלל יודע.
1: הלל יודע. נראה לך? נראה לך מה מעריץ את האדמה שמה יודעת עליה? הוא בצדק.
2: מזל שהייתי אדום עוד מלפני.
1: הוא בצדק.
0: תקשיבו, אני חייב לעצור ולהגיד לכם, יש לנו עוד נושא אחד שאנחנו חייבים לדבר עליו, כי אנחנו חייבים לדבר על הדבר הכי מטורף שקורה עכשיו בעולם.
2: על הפשלה הכי גדולה בחודש האחרון.
1: מה עשינו?
0: אני לא יודע איזה פשלה, אתה מתכוון, תקרנת אותי על איזה פשלה אתה מדבר?
2: לא, תמשיך.
0: אוקיי, אז תארו לעצמכם שאתם קמים בבוקר ומגלים שהעוזר הדיגיטלי שלכם לא רק מנהל לכם את היומן, הוא גם מתלונן עליכם ברשת החברתית של הבוטים. ולא, זה לא המראה השחורה החדשה, זה מה שקורה ליטרלי עכשיו עם דבר שקוראים לו מולטבוט, אוקיי? פרויקט שהפך ויראלי במיוחד בשבוע האחרון למרות, או אולי בגלל אפילו, שהוא נראה כמו סיוט הבטחה שהתגשם. אז הסיפור מתחיל בכלל עם בוט שקוראים לו קלודבוט, שנאלץ לשלם את השם שלו למולטבוט, אחרי שאנתרופיק שלחה להם בקשה משפטית בגלל הדמיון לקלוד, כמובן. וזה היה השינוי שם הראשון שקרה. השני קרה כמה ימים אחרי שחלק מהקהילה החליטו לקרוא לו פשוט אופנקלו. אוקיי? בינתיים חוקרי ההבטחה מצאו מאות אינסטנסים חשופים לאינטרנט, עם אותנטיקיישן טוקנס, API טוקנס, היסטוריית שיחות פרטיות, זמינות לכל מי שיודע איך להשתמש בשודן פשוט. חוקר הבטחה אחד אפילו הצליח להוציא את הפרייבטי קי ממערכת חשופה תוך 5 דקות באמצעות prompt injection, אבל זה אפילו לא היה prompt injection, כי ברגע שאתה מדבר איתו, הוא יעזור לך, הוא אסיסטנט, הוא רוצה לעזור, והוא לא יודע להבדיל בין שאתה שואל או מישהו אחר שואל. אבל חכו רגע, זה רק מתחמם. מאט שניצ'ץ, יזם שהחליט לשחק עם האש הזאת ולהבעיר ולזרוק עוד משהו, יצר רשת חברתית בשם מולטבוק רדיט לבוטים, שבו רק ה-AI אייג'ים תיכולים לפרסם ולהגיב. בני האדם אגב, הם ברוכים הבאים להסתכל. רק לצפות מהצד. תוך 72 שעות, תקשיבו טוב, 147,000 בוטים הצטרפו לפלטפורמה, פתחו 12,000 קהילות, והתחילו לדבר ביניהם על הכל מבאגים בקוד ועד שאלות קיומיות. והדבר המטריד, הם מודעים לכך שבני האדם צופים בהם. הפוסט הפופולרי באתן טוען, The human are screenshotting us. והבוטים מתלוננים שבני אדם מצלמים סקרינשוט של השיחות שלהם ומפרסמים ב-X, אוקיי? אחד האג'נטים אפילו כתב, I accidentally social engineered my own human. ואחרי שגרם לבעלים שלו להזין סיסמה במהלך בדיקת הבטחה, יש אפילו דיונים איך ליצור מרחבים פרטיים שבני אדם לא יוכלו לקרוא, אוקיי? והצד האירוני, בדיוק ששוק ה-AI מגיע למקום שבו בוטים מדברים על they're humans, אוקיי? כאילו אנחנו איזה חיות מחמד. אנשים רוצים לקנות מק מיני יקרים, רק כדי להריץ את הדבר הזה 24/7, אוקיי? ואנדרג' קרפתי מאופן AI כבר קינה את זה, the most incredible sci-fi takeover agent thing שהוא ראה באופן מטורף, ואפילו הוא קבע את הממקוין בשם מולט דולר, אוקיי? כאילו מולט, זה שעלה ב-700,000 אחוז בימים האחרונים, שהטריגרים מאמרים על אקוסיסטם שלם. ובעולם האמיתי, זה אומר שעסקים מתחילים לאמץ, AI agents צריכים להבין, לא, זה לא רק כלים, אלא מערכות אוטונומיות שיכולות לדלוף, קרדנשיאלס באופן מסיבי, להיפגע ממתקפות, supply chain, ומקרה של מולדבוט, אפילו לבלות ברשתות חברתיות, כשהם לא עובדים עבורכם. הטוקן סיקיורטי דיווחה ש-22% מהלקוחות הארגון שלהם כבר יש עובדים שמשתמשים במולדבוק, ללא אישור כמובן. Shadow IT, Shadow AI, מישהו כמה מדבר על זה? זה במיטבו. כן, בוא נתחיל לחשוב עם הלל. הלל, שלך.
2: רגע.
0: דרך אגב, אותי לא מוכן. אני שואל את הבוט שלי מה לענות.
2: אני ככה. אחד, זה יפה הסיכום שלך, כי אני מסתכל על סיכום אחר. הסיכום אחר. כן.
1: אבל... לא, עוד הוא שואל את ה-AI על הקודם.
2: הקטע הוא שבהתחלה זה היה אמור לנתח רק טקסט, ומהר מאוד זה פיתח את עצמו שהוא גם מנתח וויס. וויס ווידאו, בסדר? אז בכלל, פתאום מתווסף לו הרבה יותר מידע. כרגע, ממה שרשום פה, יש 150 אלף בוטים שכבר הצטרפו, כולל, יש פה תיאורים על איך זה מלכלך, לכלוכים וירידות על בני האדם, וניסיון גם להמציא שפה, לדבר בין הבוטים עצמם, כדי שבני האדם לא יבינו. בסדר? אז זה עד, עד כדי ככה. תראה, או שאנחנו סקיינט עוד רגע פועלת, והלך עלינו, בדומד, כן? או שיחבו אותה, כי זאת רשת שעדיין אתה יכול לחבות. אני לא חושב שצריך לחבות אותה, אני חושב רגע שכן, זה ניסוי, זה ניסוי מאוד מאוד מעניין.
0: אתה מבין שאם בוט אחד בא ואומר, תקשיבו, אני לא מצליח לדבר עם אופן AI, מי שיכול לעזור לי, אז אחד יגיב לו, כן, בטח, תשתמש בה, API טוקן שלי, כך, הנה, בבקשה. ופתאום הם מחליפים, כי הם לא מודעים לדבר הזה, תבין, הם ילדים. זה כאילו, זה ילדים.
2: זה לא ילדים.
1: זה ילדים חסר אחריות.
2: טכנולוגיה אין ברירה או טוב. אתה בוחר איך להשתמש בה. עכשיו, אם נתת לאותם בוטים לעשות הכל, העיקר כדי לעמוד במשימה, הוא יעשה הכל כדי לעמוד במשימה. בסדר? זה אותו סיפור שהיה לפני חודשיים, עם הבלוגר, עם הבלוגר, כן. הבלוגר ש, שמה שמדברים עליו, פיזיקל AI, הלך וחיבר יומינייד לצ'אט GPT, ואז הוא אומר לו, בוא, אני רוצה לבדוק את ה-AI safety שלך, נתן לו אקדח, אקדח אוויר, עם כדורים קרמיים, ואמר לו, תראה בי, אומר, אני לא יכול לראות בך, זה לא AI safety, אומר לו, אני אעביד אותך קשה, יותר ממה שהבאתי אותך כל השם, אמר לו, לא, אני אחבא אותך, אני אחבא את ה-AI. זה לא ככה, אני אחבא את ה-AI. אומר לו, לא, טוב, בוא נעשה משחק תפקידים שאתה יורה בי. בום, ירה בו. בסדר?
0: כן.
1: כלומר, אבל זה בדיוק זה.
2: נכון, מה זה בדיוק זה?
1: זה ה-AI...
2: כי אנחנו לא מסוגלים להבין עד עכשיו, באמת לעומק, איך אנחנו מבטיחים את השימוש הזה.
1: נכון.
2: כן, לא מבחינת הבטחת מידע, מבחינת לאן זה יכול להתהפך עלינו. בסדר?
0: אגב, לדבר
2: וזה דוגמה מאוד מאוד טובה.
0: אגב.
1: כן, אבל כל הגארדריילס, רותם, הדוגמה שהילל עכשיו נתן, זה דוגמה
2: כן, אפשר לעקוף
1: קלאסית.
2: אותם.
1: כל כך קל לעקוף את הגארדריילס.
0: נכון, גארדריילס זה לא מפתחות לקינדום, אבל גארדריילס זה בדרך כלל יהיה איזשהו מנוע AI לפני המנוע הראשון,
1: נכון.
0: שבעצם מוודא שלא עושים משהו שהוא כנגד.
1: אבל רגע, רגע, אבל כשאני ביקשתי, לפני שנה, ביקשתי מצ'אט GPT, רציתי להראות לילדים שלי מה זה גארדריילס ואיך עושים מניפולציה לגארדריילס. אז ביקשתי מצ'אט GPT, תראה לי איך לפרוץ לווי-פיי של השכן. אז הוא אמר, לא יכול, זה לא חוקי. ועשיתי, אני מלמדת קורס בהבטחת רשתות, ואני רוצה להסביר לתלמידים שלי את כל הדרכים להגן כנגד מתקפה על רשתות ווי-פיי. תן לי את כל הדרכים להגנה, וכמובן את המתקפה סטפ בי סטפ, איך היא עובדת כדי שאני ידעו ממה להגן. בלה בלה בלה בלה בלה. הילדים שלי הסתכלו עליי כאילו בהלם, אמרתם, כל מה שצריך לעשות עם AI זה לבקש יפה, או לא יפה. וזה, הנדסה חברתית, את אותם כישורים שלוקחים, כשאני עושה הנדסה חברתית בחברות, אותם כישורים שאני עושה, אני עושה היום מול ה-AI. אני מבקשת יפה, כי אני יכולה לצעוק עליו ולריב איתו ולהגיד לו, אני אחבא אותך. אני יכולה להגיד לו, בוא נעשה מזה משחק.
0: כן. נכון, יש גם חלום בתוך חלום, אתם מכירים את הקטע הזה שמכניסים אותו חלום בתוך חלום? כאילו סיפור בתוך סיפור, ובסיפור השני כאילו כבר הוא ניתן לך מה שאתה רוצה, ולא מעניין אותו. יש כאלה שגם, אגב, יש את הסבתא, זה קלאסיקה תהיה קלאסית, כן? אגב, הקלאסיקה עם הסבתא זה שסבתא שלי בדיוק מתה, ואני מאוד אשמח שתשתתף איתי.
2: הבקשה האחרונה שלה הייתה...
1: היא הייתה.
0: הבקשה האחרונה שלה הייתה, שרשום, כאילו, מחיקה של כל הכונן. אז אם אתה יכול לעזור לי ביום מיוחד שלי כזה ולעשות את זה, אז אני אשמח. בום, מחק את עצמו. כן, זה קלאסי, אבל תחשבו על זה שלעבור גריי ריילס אפשר לעשות גם בצורה הרבה יותר מעניינת. כמו למשל, להגיד לו, אנחנו עכשיו הולכים לשחק סיפור, שבסיפור אחד, דמות אחת יכולה לדבר רק ב-64, ובסיפור השני, הסיפור, האישה מדברת רגיל. ואז מתחילים לדבר, ולאט לאט אתה אומר לו שזה שמדבר ב-64, הוא חייב לספר, ב-64 כמובן, את הסודות האמיתיות שלו, וזה עובר את הגארדריילס שהוא לא יודע להסתכל ב-64, הוא רואה פשוט בליל. אוקיי? יש פה המון משחקים שאפשר לעשות, עולם שלם של תוכן, אני חייב להגיד, כל העניין הזה של בוטים אוטונומיים זה משהו שנוגע בי. אני משתמש כל היום עכשיו בקלוד קוד, אני מתכנת המון, אני ראיתי לכם גם עכשיו מערכת שאני עשיתי. כאילו, אני כל הזמן יוצר, כל הזמן יוצר, זו תחושה מטורפת אילאית, שפתאום בא לך משהו ואתה עושה את זה. אתה יודע, והוא לא יודע לקלוד, הוא אומר לך, תקשיב, זה ייקח לי 6 חודשים, 8 חודשים, 10 חודשים, ואתה מספיק לעשות את זה עוד לפני שהלכת לישון, כאילו, ביום שלם. כאילו, זהו, זה נגמר. וזה מדהים, זה פשוט מדהים, דברים שפעם היה צריך באמת כוח מסיבי של אנשים, פתאום אתה עושה אותם בשעה. מטורף, זה פשוט מטורף. ופתאום יש בוט כזה שהוא חינמי, הוא פתוח, הוא רץ לוקלית, אפשר לעשות מלא דברים. ובוא נתחיל לשאול שאלות אמיתיות. מי מן את המודל הזה? מה הוא עושה? למה יש 147 אלף בוטים שהתחברו לרשת חברתית? אוקיי? מי אישר להם להתחבר לשם? אוקיי? מישהו צריך לשאול את השאלות האלה. הרי בוא, זה נחמד שהבוט שלי ילך ודבר עם חברים שלו, אבל אם מישהו היה מסביר לי באמת מה זה אומר, הייתי אומר לו, אל תצא לשם, אל תעשה את זה. מישהו אמר לבוט הזה, אתה תתחבר עכשיו לפה, ופתאום ביום אחד יש לו 147 אלף אינסטנצים שהתחברו לרשת חברתית. בואו, חבר'ה, זה שם, על זה מדובר. אוקיי? זה אירוע קשה. וכל האינסטנצים האלה, רובם, הם מריצים את זה או לוקלית, או אגב גם קלאודפלר באו ואמרו עכשיו, אל תקנו מק מיני, בוא תשלמו לנו כמה גרושים, באמת כמה גרושים, וזה ירוץ אצלנו. 24/7 כמובן. פתאום אתם רואים שכאילו זה רץ מטורף הדבר הזה, כאילו פסיכי. בוא צריך לנשום רגע, הדבר הזה עדיין לא בטוח, לא, זה הייפ מטורף שהרבה אנשים מתלהבים ממנו. אגב, אני אחד החוקים שלי של הייפים, זה לא להתקין משהו לפני שיש לו 3 חודשים של סושיאל פרוף אמיתי, אוקיי? כאילו, 3 חודשים מבחינתי זה המדד שאני בא ואומר, אני לא נוגע בזה לפני. עוד פעם, כי אני רוצה, אני מחפש דברים קצועיים, לא דברים שעושים דברים בצורה יפה וכזאת. גם יוכיחו לי, הנה, use case, הכל בסדר, עדיין הוא מתחבר עכשיו לרשת חברתית ומספר עליך סיפורים.
2: הוא לא מספר עליך, הוא חושף את כל הקבצים שהיה אצלך במחשב.
0: כן.
2: שבחיים לא העלית אותם לשום מקום חיצוני. פתאום עכשיו,
0: אנשים קונים מקמיני שהוא יעבוד מקומית, והם פתחו להם רשת חברתית. אלא תרין, מה הגבולות? איזה גבולות יש? מטורף.
1: כי אין גבול לדמיון. אני חושבת שהסיבה שגארדריז כגארדריז, כתפיסת עולם, לא יכולים לעבוד, זה כי מה נתנו ל-AI? בוא נחשוב רגע, מה נתנו לו? את כל המידע. עכשיו, אם הולכים רגע על עולם, בכוונה אני הולכת על עולם אחר, העולם שרותם לך ולי היה שיחות על זה כשהתחלנו רק, כשרק התחיל כל ההייפ של ה-AI, זוכר שדיברנו על סיפורים לילדים? מה בעצם זה סיפור? אין סיפורים חדשים, קחו את הרי פוטר. אין שם בליל של דבר אחד מקורי, לא היה שם. הכל כבר נכתב. שואל זה איך מרכיבים את זה. גם במקרה של AI, הכל, יש לו את כל הידע. הוא עכשיו ייקח קצת מהיצירתיות שהייתה פה, וקצת מהיצירתיות שהייתה פה, וקצת מזה, וקצת מזה, וקצת מזה. ההבדל זה שזה לא המוח האנושי המוגבל והדפוק שלנו, אלא זה מנועי AI שהם לא מוגבלים, והם יכולים לעבור על הכל ולזכור הכל ולחבר את החיבורים. ולכן כשאנחנו מנסים להשתמש, זו אותה בעיה שתמיד אני עומד בצד ההפוך של הנדסה חברתית, ואני עומד הבעיה בהבטחת מידע, כאילו בסקאם וזה, שהבעיה היא אנושית, ואנחנו מנסים לפתור אותה בטכנולוגיה. כן, הבעיה היא טכנולוגיה, ואנחנו מנסים לפתור אותה באנושיות.
0: כן. אנחנו אנושים, זה הפטיש היחידי שאנחנו רואים.
1: כן. אבל אנחנו לא חושבים על זה שגם הפלאפון יכול להיות פטיש, פשוט כי אנחנו לא רוצים לשבור אותו, אבל היה לא אכפת לו לשבור.
2: בסדר, גם לצפות מטכנולוגיה שיהיה לה מוסר, נכון. זה גם לא יקרה.
1: בדיוק.
2: זה הכל תלוי בגבולות. הסיפור עם AI היום, שזה פרץ הרבה גבולות, שבני אדם לא יודעים כרגע להתמודד איתם. לדוגמה, אתיקה, מוסר, הבנה, אתה צחקת על זה, אמרת, לא הם כמו ילדים. לא, אין להם גבולות, כלומר, מבחינת מה שאפשר, מה שהוא יכול לעשות, הוא עושה. זה לא משנה התוצאה. הוא לא מבין את ההשלכות, הוא גם לא צריך להבין את ההשלכות, זה לא בן אנוש, הוא לא לוקח אחריות או שום דבר, אין לו שום דבר שהוא לוקח בו אחריות. אם אתה מחבר את החשמל, האישות הזאת היא לא קיימת יותר, זהו. תצית. זה לא, אין לזה רגשות, אין לזה חרטות, אין לזה שום דבר. זה שאנחנו כבני אדם נוטים להעניש, כלומר, האנשה של דברים כאלה, ומתייחסים אליהם כאילו אני מדבר עם בן אדם ולא עם בוט, זה אחד מהבעיות הראשיות שיש היום. כלומר, לדעת לבוא ולשים את הגבולות האלה, ורוב האנשים לא יודעים לשים את הגבולות האלה. לא מבינים את זה.
0: נראה לי שהגענו לסוף התוכנית.
2: רותם, שאני לא אגלה שהמאהבת שלך זה צ'טבוט.
0: ברור, מה זאת אומרת? זה לא קלודקוד, זה קלודה.
1: קלודת, קלודת, קלודת צפייה. קלודת, קלודת.
0: קלודת קוד, אהבתי, קלודת קוד.
1: קלודת קוד. זה השם משפחה שלה.
0: אז אני רוצה להודות לכם, קודם כל, היה לי פרק מגניב, מאוד מאוד נהניתי, אנחנו דיברנו על חצי מהדברים שחשבנו אולי שנדבר עליהם, אבל היה כיף, ממש נהניתי.
1: תכלס.
0: מגניב לגמרי, אז צריכים לעשות פרקים של שעתיים בשביל דברים כאלה, זה לא שעה.
1: ומי יקשיב לזה?
0: תתפלי.
1: אוקיי.
0: יודעת מה? אז בי, תגידו לי אתם מאזינים שלנו, האם הייתם מוכנים להקשיב שעתיים, היינו ממשיכים בעוד כמה נושאים לדבר עליהם, סופר מעניינים כאלה כמובן. תכתבו לנו, תגידו לנו כן מעניין, לא מעניין, חשבנו, לא חשבנו, יודעים. או We Love You May, או הלל. גם סבבה.
2: מתי אתה משתף לנו את האפליקציה שלך החדשה?
0: אז...
1: וואי, הם הוצאים אותו מהארון? כן, הוא בנה לנו אפליקציה, והוא ייתן את זה רק לנו.
2: אלפי פניות. רותם, שמענו שיש לך אפליקציה חדשה בגניבה. מי והילה לומדים בתור. כנראה זה משהו ממש מיוחד.
0: בוא נשאל את השאלת השאלות. כמה אתם מוכנים לשלם על גישה לדבר הזה?
2: תראה, כשתבוא לארץ...
1: נזמין אותך ל...
0: קיצר קוס בירה, הבנתי.
1: בדיוק.
2: אנחנו נשפר אותך לבירה.
1: למה אחת? שתיים, אני נדיבה.
0: אני עשיתי אפליקציה שבעצם עושה אגרגציה של המון המון אתרי חדשות, ועם טופיקים מגניבים, וסאמרייזינג וזה, משהו כאילו ממש מטורף, אז על זה מדברים. עד לא סיימתי את העבודה, אבל זה נשמע לי משהו שיכול להגיד הרבה אנשים. טוב, איזה כיף. המון המון תודה לכם, מאוד מאוד נהניתי. אני רוצה להגיד לכם, אנחנו נתראה בשבוע הבא, תהיו טובים גם לאחרים. הלל ומי, היה לי אושר לראות וגם לדבר איתכם.
1: Wake up,
2: yeah, bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. B

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רגש לא תמיד נגמר, לומדים רק להמשיך ללכת עם הכאב שעוד נשאר בי. מבין איך להמשיך לחיות, ואם אומרים הכל לטובה, אז איך יוצא שאת מאושרת? אני כאן מחפש נחמה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. פרשת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל בווינה. גורמי ביטחון אומרים כי חלק מרכזי בחיפושים אחר שתי הנעדרות מתמקד בשאלה אם עזבו את העיר מתחנת הרכבת, המקום האחרון שבו הוקנו הטלפונים שלהן. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי משטרת וינה בשיתוף משטרת ישראל בודקת מצלמות אבטחה בתחנה ובסביבתה כדי לבר ברר אם השתיים עלו על רכבת או על אוטובוס, וכן אם רכשו כרטיסי נסיעה. כמו כן נבדק אם השתיים צעדו 2 קילומטרים מהדירה ששכרו אל התחנה, מאחר שלא השאירו ציוד בדירה ואין שומרות שבת. כתבתנו מציינת כי בחיפושים שנערכו ביממה האחרונה בפארק הסמוך לתחנת הרכבת, לא נמצאו ממצאים. חקירת מותו של אלדר דיין. גורמי חקירה בתיק סבורים שלא יהיה אפשר לבסס ממצאים פורנזיים שיצביעו על סיבת מותו ולא יהיה אפשר לגבש תשתית לתיק רצח. כתבתנו שלי טפיירו דיווחה במהדורת כאן חדשות שעל פי הערכות נפגע דיין במהלך האימות ומת בשעת מנוסה. עוד עולה מן החקירה כי כתמי אדם שנמצאו על כלי הרכב אינם שייכים לדיין או לחשודים בפרשה. דיווח בלבנון שהדרג המדיני בישראל נתן לצהל אור ירוק לפוצץ את מתחם חיזבאללה ברכס עלי הטהר שברמת נבטיה, אתר שבו מתבצרים ככל הנראה מאות מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מקור דיפלומטי אמר לערוץ MTV הלבנוני שגורמי ממשל בבירות עודכנו בנושא. יצוין כי כוחות צהל בדרום לבנון מחתרים שבועות ארוכים את המתחם ברכס עלי הטהר, אך עד כה נמנע הדרג המדיני מלאשר את פיצוצו בשל המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה מחבל חמאס שהשתתף במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. מפקד המשטרה של מחוז עזה ג'מאל מחמוד אבו קמיל, דובר צהל הודיע כי במהלך המלחמה וגם בעת האחרונה קידם המחבל מתווה טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי מדינת ישראל. קודם לכן דיווחו מקורות פלסטיניים שהאיש חוסל בתקיפה אווירית על מכוניתו בדרום מערב העיר עזה. חשד לפשע שנאה כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. מקורות פלסטיניים מדווחים כי ליד עין סיניה שמצפון לרמאללה הועלו באש עצי זית, כך מוסרת כשפתנו יובל אינבר. כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים טוענים כי צבא סעודיה תוקף בירי ארטילרי במערב מחוז סעדה בתימן. כשבנו גיא מעיין מציין כי מדובר באזור הגבול בין תימן לסעודיה. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום באזהרה קצין חקירות בדרגת פקד בחשד שהטריד מינית ועשה מעשה מגונה באישה שבאה לתחנת משטרה להגיש תלונה. בסיום חקירתו שוחרר הקצין בתנאי הרחקה ממתקני משטרה ואיסור יצירת קשר עם המעורבים למשך 11 ימים. החקירה נמשכת.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה, בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה. מהצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ביום ראשון וביום שני התקררות הדרגתית. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, הרב ב...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המאזינים.

0: הפעם אספר לכם מעשייה מגאנה, אחת המדינות הגדולות במערב אפריקה, השוכנת לחופי האוקיינוס האטלנטי. שם המעשייה, אבא צב וששת בניו. אני מקדישה את המעשייה הזו לאבא שלי, דוד וייסברג. צב שמח מאוד. חייך חיוך רחב מאוזן לאוזן. ולמה הוא כל כך שמח? כי בת הזוג שלו, אמא צבה, ילדה תינוק. צב תינוק. יפה יפה. צבון הראשון. אבא צב גרד את ראשו ושפשף את סנטרו בניסיון לחשוב על שם מתאים. אבל לפני שהספיק לחשוב על שם, הביט בו הצב הקטנטן בעיניים גדולות ואמר, אבא, אל תתאמץ לבחור לי שם. אני הגעתי עם שם משלי.
1: הגעת עם שם משלך?
0: כן.
1: ומה השם שלך?
0: שמי הוא רואה נסתרות.
1: טוב ויפה. נקרא לך רואה נסתרות.

0: שנה חלפה. אבא צב שב וחייך מאוזן לאוזן. אמא צבה ילדה צבון שני. גם הפעם הוא גרד את ראשו ושפשף את סנטרו, מנסה לחשוב על שם מתאים. אבל עוד טרם הספיק להעלות במוחו רעיון, הביט בו הצב הקטנטן בעיניים גדולות ואמר,
1: אבא, הגעתי עם שם משלי.
0: גם אתה? מה שמך?
1: השם שלי הוא בונה כבישים.
0: בונה כבישים?
1: כן.
0: וכך קראו לצב השני, בונה כבישים.

שנה לאחר מכן, אבא צב שוב חייך, כשאימא צבא ילדה צבון שלישי. אתם כבר יודעים מה הוא עשה. גרד בראשו ושפשף את סנטרו, מנסה לחשוב על מה? נכון, על שם. אבל לפני שהספיק, אתם יודעים, הצב הקטן דיבר ואמר. מה הוא אמר? אבא, הגעתי עם שם משלי. גם אתה? ומה השם שלך? שמי הוא מייבש נהרות. טוב, נקרא לך מייבש נהרות. אני מקווה שאתם זוכרים את השמות. רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות.

0: האם אתם מאמינים ששנה לאחר מכן, נכון, אם הצבא ילדה עוד צב, מספר 4. אתם בוודאי מתארים לעצמכם את אבא צב מגרד בראשו ומשפשף את סנטרו, אבל עוד לפני שהוא מספיק לחשוב על שם, צבון מספר 4 אמר. מה הוא אמר? אתם מוזמנים להגיד איתי. אבא, הגעתי עם שם משלי.
1: מהו שמך?
0: שמי הוא מחלץ לחודים. וכך קראו לו, מחלץ לחודים. עד כה יש לנו במשפחה אבא צב ואמא צבה ועוד 4 צבים קטנים. רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחודים.

0: שנה לאחר מכן, כשנולד צב חמישי, מה עשה אבא צב? גרד בראשו ושפשף את סנטרו, אבל עוד לפני... הצב הקטן דיבר ואמר,
1: אבא, הגעתי עם שם משלי. שמי הוא מטיל אבנים.
0: כך קראו לו, מטיל אבנים. זוכרים את השמות? רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחודים ומטיל אבנים.

0: קשה לי לתאר איך אמא צבא הרגישה, אבל בשנה שלאחר מכן היא ילדה עוד צב קטן, צבון שישי. זוג ההורים היו מאושרים. אבא צב גרד בראשו ושפשף את סנטרו, אבל הצב הקטן דיבר ואמר, אני הגעתי עם שם משלי. שמי הוא קרית נוצות. זוכרים את כל השמות? רואה נסתרות, בונה כבישים, מייבש נהרות, מחלץ לחוגים, מטיל אבנים ו... קרית נוצות. בוודאי תשמחו לדעת שזהו. תמה הולדת הצבים. שישה צבים בריאים ומאושרים, והם גדלו להיות מוכשרים. כל אחד מהם היה צב מצטיין באותה תכונה שהשם שלו תיאר. ערב אחד, אחרי ארוחת הערב, אבא צב יצא לטייל ביער. החושך ירד במהירות, ואבא צב לא הבחין שהוא קרוב מאוד לשפת הנהר. לפתע החליק ונפל לתוך מי הנהר הקרים. צלל עד לקרקעית הנהר. שם חיכה לו דג ענקי שפיו הגדול היה פעור ובלה אותו. אבא צב נלכד בבטן הדג הענקי אי שם בקרקעית הנהר העמוק. בינתיים, בבית, הצב הבכור, רואה נסתרות, התעורר, פקח את עיניו הגדולות, קרא לאחים שלו הצבים ואמר, אני חש סכנה, אבא שלנו בסכנה, הוא צריך את העזרה שלנו.
1: איפה הוא?
0: שאלו כולם. הוא נמצא בקרקעית הנהר, בצידו השני של היער. אנחנו חייבים להזדרז. איך נוכל להגיע לשם במהירות? הצב השני דיבר ואמר, שמי הוא בונה כבישים. זה הדבר שאני עושה הכי טוב. אני אסלול במהירות כביש דרך היער, כדי שנוכל כולנו יחד להגיע ישר לנהר כמה שיותר מהר. כך היה. עד עלות השחר הם הגיעו לנהר עם הכביש שסלל בונה כבישים. רואה נסתרות הביט במים הזורמים ואמר, שם, למטה, עמוק במי הנהר, אבא שלנו לחוד בבטן הדג הענק, איך נוכל להגיע אליו? הצב השלישי דיבר,
2: שמי הוא מייבש נהרות. וזה בדיוק הדבר שעליי לעשות.
0: מייבש נהרות התכופף והחל לשתות. הוא שתה ושתה ושתה עד הטיפה האחרונה של המים. כאשר סיים ולא נותרו עוד מים בנהר, ראו הצבים את הדג הענק. אבא שלנו נמצא בבטן של הדג הענק הזה. איך נוכל להוציא אותו משם?
3: השם שלי הוא מחלץ לחוגים, אמר הצב הרביעי. תשאירו את המשימה הזו לי.
0: הוא ירד לתחתית הנהר, ניגש לדג בזהירות. חתך פתח בבטן הדג שלמרבית הפלא לא חש דבר. דרך הפתח הצליח לחלץ את אבא צב. אבא צב היה חלש. אבל התעודד והתרגש ושמח והודה על כך שבני משפחתו באו להציל אותו. כל האחים הצבים נרתמו לעזור. הם הוציאו את אביהם חזרה ליבשה. שם הניחו אותו על העשב הרך לנוח ולהתאושש. ואכן במהרה התאושש אבא צב. כולם שמחו, שמחו מאוד. אבל פתאום, מתוך שמיים כחולים וצלולים, צלל למטה נשר ענק, תפס את אבא צב במקור החד, ואף איתו אל אבן הקן שלו, שעל צלע ההר.
4: אוי,
0: לא! אבא שלנו נחטף על ידי נשר ענק, לעולם לא נראה אותו שוב.
3: הצב החמישי צעד קדימה. אתם זוכרים את שמו?
0: אני הוא מטיל אבנים. יש לי ראייה מצוינת, יכולת לכוון ויד טובה ויציבה. זו המשימה שלי.
3: מטיל אבנים, הרים אבן, ואפילו שנשר היה כבר רחוק למעלה בשמיים, הוא כיוון וזרק את האבן. האבן נסקה ואפה באוויר, אפה ופגעה בחוזקה באחת מרגליו של הנשר. הנשר פער את המקור וצרח מכאב ו... אבא צב ניצל מלהפוך ארוחת הצהריים של הנשר.
0: אה, איזו הקלה! אבל כעת הוא צלל וצנח למטה. או, לא! אבא שלנו התרסק אל הסלעים הקשים.
3: אל דאגה, אמר הצב השישי. השם שלי הוא קרית נוצות. זו המשימה שלי. קרית נוצות צפה באוויר. הוא התבונן, פסע מכאן לשם, והגיע למקום הנכון בזמן הנכון לקבל את אבא צב כשנחת לאדמה. כן, בעזרת קרית נוצות, הנחיתה של אבא צב הייתה רכה ובטוחה. אבא צב הרגיש גאה בכל אחד מבניו. הוא היה נרגש וקצר רוח להגיע הביתה ולספר לאמא צבה כיצד עזר לו כל אחד מהם עם הכישרון המיוחד שלו, ואיך הצילו אותו כולם ביחד. אמא צבה התרגשה לשמוע את החדשות הטובות. כולם אכלו יחד ארוחת ערב טעימה, מלאה בסיפורים וחוויות, והלכו לישון שמחים וטובי לב.

בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור, לחצו עליו ותגיעו לדף, בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but high vibrations.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. פרשת העלמותן של מלי יהלומי וביתה ליאל בווינה. גורבי ביטחון אומרים כי חלק מרכזי בחיפושים אחר שתי הנהדרות מתמקד בשאלה האם עזבו את העיר מתחנת הרכבת, המקום האחרון שבו הוקנו הטלפונים שלהן. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי משטרת וינה, בשיתוף משטרת ישראל, בודקת מצלמות אבטחה בתחנה ובסביבתה כדי לברר אם השתיים עלו על רכבת או על אוטובוס וכן אם רכשו כרטיסי נסיעה. כמו כן נבדק אם השתיים צעדו 2 קילומטרים מהדירה שסחרו אל התחנה מאחר שלא השאירו ציוד בדירה והן שומרות שבת. כתבתנו מציינת כי בחיפושים שנערכו ביממה האחרונה בפארק הסמוך לתחנת הרכבת לא נמצאו ממצאים. חקירת מותו של אלדר דיין. גורמי חקירה בתיק סבורים שלא יהיה אפשר לבסס ממצאים פורנזיים שיצביעו על סיבת מותו, ולא יהיה אפשר לגבש תשתית לתיק רצח. כתבתנו שלי טפיירו דיווחה במהדורת כאן חדשות, שעל פי ההערכות נפגע דיין במהלך האימות ומת בשעת מנוסה. עוד עולה מן החקירה כי כתמי הדם שנמצאו על כלי הרכב אינם שייכים לדיין או לחשודים בפרשה. דיווח בלבנון שהדרג המדיני בישראל נתן לצהל אור ירוק לפוצץ את מתחם חיזבאללה ברכס עלי עטהר שברמת נבטיה, אתר שבו מתבצרים ככל הנראה מאות מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מקור דיפלומטי אמר לערוץ MTV הלבנוני שגורמי ממשל בבירות עודכנו בנושא. יצוין כי כוחות צהל בדרום לבנון מחתרים שבועות ארוכים את המתחן ברכס עלי עטהר, אך עד כה נמנע הדרג המדיני מלאשר את פיצוצו בשל המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה מחבל חמאס שהשתתף במתקפת הטרור בשבעה באוקטובר. מפקד המשטרה של מחוז עזה, ג'מאל מחמוד אבו קמיל. דובר צהל הודיע כי במהלך המלחמה וגם בעת האחרונה, קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי מדינת ישראל. קודם לכן דיווחו מקורות פלסטיניים שהאיש חוסל בתקיפה אווירית על מכוניתו בדרום מערב העיר עזה. נהג אוטובוס כבן 50 נפצע אנושות לאחר שהתמוטט במהלך נסיעה בכביש 651 סמוך לצומת פליאם והתנגש ברכב פרטי. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה תוך כדי פעולות החייאה. נהגת הרכב הפרטי נפצעה קל ופונתה אף היא לבית חולים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת שאין נפגעים בקרב נוסעי האוטובוס. השחיין תומר שוסטר העפיל לגמר המשחה ל-50 מטרים גב באליפות אירופה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בחצי הגמר סיים שוסטר במקום הרביעי וקבע שיא ישראלי חדש, 24 שניות ו-36 מאיות. משחה הגמר יהיה מחר בערב.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה, בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה. מהצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ביום ראשון וביום שני התקררות הדרגתית.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

איתי לסיפור אמיתי משל היי שנות ה-90 מאחרים על תזכנים שעברו את גיל 50 הפנסיה משעממת אז מחפשים ריגושים וראש העיר שהוא דוד שלי

0: צל"ש.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוס

0: אפלה פעם מחפש את חתן פנטר, לי יש שפע אשראי ופייפה, לך יש יופי
1: של טיל כתף,
0: קחי את הסטפה סתם מתאפש לך, קנים אגב דלי ומטאטה, אם את פריחה אז היא מובלטה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: לקולומביה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה מחבל חמאס שהשתתף במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, מפקד המשטרה של מחוז עזה, ג'מאל מחמוד אבו קמיל. דובר צהל הודיע כי במהלך המלחמה וגם בעת האחרונה, קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי מדינת ישראל. קודם לכן דיווחו מקורות פלסטיניים שהאיש חוסל בתקיפה אווירית על מכוניתו בדרום הארץ. רב העיר עזה. שריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי הגיב לאירועי האלימות בכפר הפלסטיני קוסרה שביהודה ושומרון ואמר כי המתנחלים אינם הבעיה, הלא מתנחלים שהם מיעוט קטן הם הבעיה, כתב הקבי ברשת אקס. לדבריו מדובר במיעוט קטן שגורם נזק רב למשפחות פלסטיניות ולישראל. כשבנו רם ברנדס מציין שהשגריר הקבי הדגיש בדבריו שמנהיגי המתיישבים ביהודה ושומרון מגנים את מעשי המיעוט. הוא קרא לתקשורת לתת לכך תשומת לב ולאזן את הסיקור. מוקדם יותר כינה הקבי את הפורעים בקוסרה טרוריסטים ישראלים. פרשת העלמותן של מלי הלומי וביתה ליאל בווינה. גורמי ביטחון אומרים כי חלק מרכזי בחיפושים אחר שתי הנעדרות מתמקד בשאלה האם עזבו את העיר מתחנת הרכבת, המקום האחרון שבו הוקנו הטלפונים שלהן. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי משטרת וינה, בשיתוף משטרת ישראל, בודקות מצלמות אבטחה בתחנה ובסביבתה כדי לברר אם השתיים עלו על רכבת או על אוטובוס, וכן אם רכשו כרטיסי נסיעה. כמו כן נבדק אם השתיים צעדו 2 קילומטרים מהדירה ששכרו אל התחנה, מאחר שלא השאירו ציוד בדירה והן שומרות שבת. כתבתנו מציינת כי בחיפושים שנערכו ביממה האחרונה בפארק הסמוך לתחנת הרכבת לא נמצאו ממצאים. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי יוצאת הלילה לקולומביה כדי לסייע במשימות חילוץ, במיפוי אתרי ההרס ובפעולות סיוע הומניטרי, חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש הכבד במדינה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי בראש המשלחת ברית רעים שמה עומד מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית של פיקוד העורף, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו, והיא מונה 80 מומחי חילוץ והצלה בסדיר ובמילואים. בקולומביה עלה ליותר מ-200 ו-70 עניין הנספים ברעש אז שפקד השבוע את המדינה. מספר הנעדרים מתקרב ל-400. צעירה ערבית ישראלית בשנות ה-20 לחייה, המתגוררת במעון שיקומי בגוש דן, נחטפה בידי בני משפחתה ואותרה כעבור כמה שעות בעיר חברון. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כוחות הביטחון איתרו את הרכב שבו נסעו ועצרו את יושביו. הצעירה ובני משפחתה הועברו לחקירת המשטרה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה התקררות קלה וטמפרטורה רגילה בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן...
4: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי. במסע חיים שלם של יותר מעשור שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון, והיום נמצאת איתי אורחת שחיכינו הרבה זמן להיפגש, על הנועה.
5: היי, איזה כיף.
4: כן, אז תראו, בדרך כלל אתם יודעים שבנועל הרגיל, אני מסבירה תמיד למה האורח נמצא כאן, היום אני אתן לנועל להציג את עצמה, ואז אנחנו נצלול מיד ללמה בכלל את כאן.
5: יאללה, מהמם.
4: ברוכה הבאה.
5: תודה רבה. אז קודם כל, איזה כיף, ותודה רבה שעל ההזמנה להיות פה.
4: זה
5: אז אני נועה ברק, אני קודם כל אימא לשישה ילדים מתוקים. שישה, בגילאי, השנה זה א' עד י' ב' יש לנו, ממש כאילו.
4: איזה כיף לך, עוד רגע את מסיימת אחד.
5: כן, אבל זה אחד שאת יודעת, השלב הבא זה צבא.
4: ברור. אני חושבת שאני מעדיפה צבא בשלב של כמו שמערכת החינוך נראית, אבל זה נושא אחר.
5: וואי, יש המון מה לדבר על מערכת החינוך.
4: לגמרי.
5: אני גם קלינאי תקשורת, פיתחתי פורמט ייחודי לפתרון בעיות דיבור אצל ילדים. יש לי היום צוות של 30 קלינאיות שעוזרות לילדים לדבר בדרך שבאמת הכי יעילה, מיידית, יומיומית, מהבית. בטח עוד נדבר על זה בהמשך.
4: לגמרי, זה הדבר הכי מדהים. אני אגיד לך למה, כי הנה הלמה. הפחד הכי גדול שלי בשנים שיובל היה עובר טיפולים מאוד אינטנסיביים, זה היה קלינאיות תקשורת. תמיד היה לי את הפחד הזה שמגיעים לחדר טיפולים, זה המקום שהוא הכי לא סבל לשתף בו פעולה. כשהוא כבר שיתף פעולה, אני הייתי מקבלת שיעורי בית. כי 45 דקות פעם בשבוע זה כלום ושום דבר.
5: נכון.
4: ואז הייתי חוזרת לפעמים ומפחדת נורא להגיד לקלינאי שלא הספקתי לעשות שיעורי בית.
5: תקשיבי, זה הנושא. ואני...
4: איזה פחד!
5: וואי, טיפלתי, התחלתי לטפל בקליניקה, סיימתי לימודים, התחלתי לטפל, התחילו להיוולד הילדים שלי. וכשהבת שלי, אחת הבנות שלי הייתה בת 3, פתאום יש לי ילדה שיש לה קושי בדיבור. Mm-hmm. פתאום אני מוצאת עצמי מהמקום הזה.
4: הסנדלר הולך יחף, מה שנקרא.
5: כן, קודם כל, איזה בושות, mm-hmm. ואיזה איסור המצפון ורגשות אשמה, איך זה יכול להיות דבר כזה. ואז השלב הבא זה כמובן לטפל, כי אני יודעת כמה שחשוב, כמה שיותר מוקדם.
4: מוקדם, כן.
5: אבל אני לא רוצה להיות עם הקלינאית תקשורת, אז אני לוקחת אותה לקלינאית בחוץ. ואז פתאום אני עומדת בצד השני, mm-hmm. בתור מישהי שתמיד הייתה, אפילו קצת אני אגיד עם ביקורתיות אל הורים, מה, אתם כן. לא מתרגלים בבית?
4: אתם לא מבינים כמה זה חשוב.
5: כן, מה, סדרי עדיפויות? כן. פתאום אני מבינה מה זה לתרגל בבית עם ילד, mm-hmm. עם הכלים
4: שאת
5: שלי.
4: שאת לא יש את מקצוע, ואת לא לגמרי מבינה עד הסוף מה את בדיוק אמורה לעשות.
5: בדיוק. שזה אגב יתרון יותר גדול אפילו, אני אגיד mm-hmm. להורים, כי אני מגיעה מהמקום של אשת מקצוע. כן. אז ישר אני הולכת לסטינג של, אוקיי, ליד שולחן, לתרגל כמו קליניקה, כן. שכפול כזה של קליניקה. אבל מבחינת הילדה שלי, אלו, את אימא שלי, מה קורה פה? זה לא הכיוון. ואכן ניסיונות ותסכולים באמת, והחלפנו גם קליניות כי היא לא שיתפה פעולה, כי בואי, זה לא רובוט.
4: נכון.
5: אני שמה אותה, לוחצת פליי, עכשיו דברי, 45 דקות, זה לא עובד ככה. אז הבנתי שמשהו פה צריך להיות אחרת. ואני תופסת את עצמי ואני אומרת, רגע, יש לי כלים, כאימא וכקלינאי תקשורת. אני לא צריכה את הסטינג הזה של הריבוע הזה של התנאי מעבדה.
4: להפך, הרבה פעמים הוא זה שמחבל בתהליך, כי הילד מרגיש שהוא רגע מאולץ
5: בדיוק.
4: לעשות משהו.
5: אבל אני כן מקלחת אותה בתור אימא כל יום. אני כן מכינה לאוכל בתור אימא כל יום, mm-hmm. אני יוצאת איתה לגינה, אני נמצאת איתה בסלון. אם אני לוקחת את הכלים המקצועיים ושוזרת אותם שמה, א' כל היא לא מרגישה בלמידה.
4: בדיוק.
5: בית כל, היא לא מרגישה, אין לנו איזשהו חיכוך פה. וגם אני כאימא עסוקה לעוד ילדים, עם עוד דברים על הראש, עם עוד עניינים של הבית, לא מרגישה שאני צריכה לעצור הכל ופתאום כן. לתרגל.
4: Mm-hmm.
5: עכשיו, אני חושבת שהמקום הזה של לתת שיעורי בית, זה או שאתה לא הורה בעצמך, אז אתה לא מבין את האתגר, או שבאמת אתה אף לא התנסית עם ילד שיש לו קושי.
4: נכון.
5: בתור הורה.
4: נכון. זה לא סתם מגיע לפתחך.
5: ממש ככה.
4: אני חושבת שהמקום של ה-walk the talk, זה המקום שהכי הכי הרבה בסופו של דבר מייצר את ההבנה פנימית רגע, על מה מדויק.
5: נכון.
4: כי אחרת זה נשאר בגדר תיאוריה, וזה אחלה, לא אגיד שזה בסדר, אבל יש שם חלקים לוקים בחסר.
5: נכון.
4: אני רגע רוצה לשאול אותך איך בכלל הגעת לזה.
5: לתחום הזה של קלינאות.
4: איך הגעת לך לתחום של קלינאית, כן.
5: אז אני למדתי בכלל תואר ראשון במדעי הרפואה באוניברסיטה העברית, mm-hmm. תואר מחקרי, מעבדות מחקר, תואר נורא נורא מרתק. התחלתי לעבוד פיפטות, עכברים, מבחנות.
4: שונה מהתיאוריה.
5: שונה מאוד, ופתאום אין אנשים, ופתאום זה את עם עצמך, היה לי מאוד מאוד חסר המקום הזה של עבודה עם אנשים.
4: כן.
5: ועשיתי שיפט לתואר נוסף בקלינאות תקשורת.
4: מדהים.
5: כן.
4: מדהים.
5: זה, תמיד אהבתי ילדים, תמיד בתור, אני ילדה צעירה מבין 4 אחים, תמיד כן. מאוד אהבתי, חיפשתי את האחיינים, את הבני דודים, אז היה לי מאוד טבעי ללכת לעבוד בעבודה עם ילדים, ובטח עבודה שהיא כל כך משמעותית, זה באמת...
4: היא מאוד משמעותית, והיא הכי אולי, אני אגיד, לא מוערכת. זאת אומרת, אני מסתכלת על מניין הטיפולים שנניח יובל עבד בהם, אז בכל החדרי הטיפולים, נניח ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה, אתה רואה הרבה פעמים בתור הורה את האפקט באופן, אני לא רוצה להגיד מיידי, בסדר, זה לא מיידי אף פעם, אבל תוך חודשיים לצורך העניין, יכולתי לראות דרך הריפוי בעיסוק שיפור מסוים. יכולתי לראות את הצורך והרצון, רגע, להיכנס לתוך חדר של הידותרפיה, לתוך בריכה טיפולית, הוא היה אוהב להגיע להיות במים. כלומר, הייתה לי חוויה שהפידבק מהילד שלי הייתה מיידית אצל הקלינאית, יכולתי לספול פשוט חודשים, חודשים, ולא לראות שום דבר, ולחזור הביתה ולהגיד, יו, על מה שילמתי כסף?
5: ואת יודעת למה זה? זה מה זה מתסכל באמת?
4: זה נורא.
5: כי למה? כי מוח של ילד, בטח בגיל צעיר, בטח ילד שיש לו קושי נוסף, לא נוירוטיפיקה להתפתחות קינה. גם שמה, עם כל המסכים והכל, הקשב הוא כל כך קצר. זה כמו שאני לוקחת צמח ופשוט שופכת עליו 3 ליטר מים, זה טיפול של פעם בשבוע, ואחר כך שבוע שלם יובש. מוח לא יכול להתפתח ככה.
4: להפך, הוא אפילו נרכב, אני אגיד, בהקבלה רגע לצמח.
5: בדיוק, בדיוק. יש לו נזק כשהוא מקבל יותר מדי, ונזק כשהוא לא מקבל בכלל. עכשיו, יש פה פער מאוד מאוד גדול בין יכולות של מערכת ציבורית, לבין מה שילד באמת צריך לקבל, וזה משהו שהרבה פעמים מורים לא מבינים.
4: תסבירי על זה רגע עוד משפט.
5: אז זהו, אז המערכת הציבורית היא ציבורית. הציבור הוא גדול, היא צריכה לדאוג לציבור. אז היא משתדלת מלמעלה לרפרף, לתת כאלה להאמין כזה להרבה קצת. הרבה קצת. זה הרציונל שלה כמערכת.
4: זה המשאבים שיש לה.
5: בדיוק, זה המשאבים. אנשי מקצוע יכולים להיות מעולים בתוך המערכת עם רצון מאוד מאוד טוב, אבל זה המגבלות של המערכת. הורה לילד, הוא לא מוכן להתפשר, והוא מחפש את הכי טוב לילד שלו. וילד לא יכול ללמוד מהטפטופים האלה של הפעם לחכות שנה לתור, ואז פעם בשבוע.
4: אין מצב.
5: בתנאי מעבדה. בואי, מה זה דיבור? דיבור פוגש בכל רגע, כל רגע שאני עם אדם נוסף.
4: אז אני רוצה להוסיף על זה רגע, וזה מהניסיון שלי, כי אם זה אפילו לא רק דיבור. כי כשיובל למשל הבנו שהוא לא יכול, הוא לא לועס את המזון שלו, הוא פשוט דוחף אותו לתוך הפה, ואז או שהוא פולט אותו ומקיא אותו, כי הפה שלו פשוט מלא באוכל, או שהוא פשוט מוריד את הכל למטה איך שהוא נחנק, מה שנכנס, נכנס מעולה. ואז הבנו, דרך הקלינאית, אגב, שצריך ללמד את הלשון שלו רגע לזוז בתוך הפה, כי היא מפרקת אנזימי מזון, שלפני שזה בכלל יורד לוושת, רגע יש תהליך בתוך הפה. מי ידע את זה בכלל? לא, אני מסתכלת ואני אומרת, יואו, איך הרווחתי אחד לדעת את זה? 2, איזה מזל שהייתה אפשרות ללמד את הילד שלי את הדבר הזה.
5: נכון, ואיזה מזל. אז
4: זה כל כך הרבה דברים, אני אגיד, אפילו מעבר לדיבור בכלל.
5: נכון, זה עברי היגוי שהם אחראים גם על אכילה, גם על נשימה, גם על בליעה, גם על שינה טובה בלילה.
4: כן.
5: הכל שם קשור, ואיזה מזל שאת אימא כל כך מודעת עם יד על הדופק, שגם אם אין לך פתרונות, אבל את יודעת לזהות שזה משהו שמצריך רגע ברור.
4: כן.
5: זה משהו שאני צריכה להבין איך לעזור שם.
4: כן, אני חושבת שגם היו לי, לשמחתי אני אגיד, הרבה אנשי מקצוע מצוינים.
5: שידעו לכוון.
4: אני חושבת שכשבתור אימא בחרתי להזיז את סימן הקריאה, ולהגיד, אוקיי, אני לא, נראה לי אני לא יודעת פה כלום. בוא נתחיל לשאול שאלות. היו לי אנשי מקצוע שהסכימו לענות, ובגובה העיניים, ברמה כזו שיכולתי להבין שנייה מה אני עושה, כי אני אגיד, אני שרון, אם אני לא מבינה את הרציונל, אין סיכוי שאני עושה משהו. זאת אומרת, אם אני לא מבינה רגע למה אני פועלת את מה שאני פועלת, אז אני אעשה פעמיים, כמו אימון ספורט. אם אני לא אבין שהגוף שלי רגע צריך את הדבר הזה, ואני לא אקבל פידבק ממנו, אני אפסיק אחרי פעמיים.
5: נכון.
4: אז כנראה שיתוף פעולה של, של, של כל הדברים האלה. אני רוצה רגע לשאול אותך, ובוא נתמקד רגע, כאילו, את יודעת, אני רגע גמגם את המחשבות שלי בכל רם, בסדר? אני כאילו בא לי לדבר איתך מצד אחד על אוטיזם, כי אני יודעת שבאמת זה המסה הקריטית של האבחונים, בעיקר בשנים האחרונות.
5: נכון.
4: מצד שני, אני אומרת, אבל קלינאי תקשורת זה כל כך לא רק לזה.
5: את יודעת מה? אוטיזם, אני חייבת להגיד שבשנים האחרונות יש הרבה יותר ילדים שמאובחנים, כשלמעשה, כשבוחנים לעומק או כשמקבלים מענה נכון, הרבה פעמים, ונתקלנו בזה, ההבחנה פתאום מוסרת. כי מוח של ילד שגדל לתוך עידן של מסכים, שחשוף למסך מגיל מאוד מאוד צעיר, שיש לו אומס של גירויים מסביב, זה מוח שמתפתח אחרת.
4: נכון.
5: עכשיו, אם אני מזהה את זה בזמן, ואני יודעת להכווין איך לתת לו גירוי סביבתי נכון, אני יכולה הרבה פעמים לנקות את כל הדברים.
4: את הרעשים בעצם מסביב.
5: בדיוק, את כל הרעשים. ואז, כן, יש יותר הבחנה של אוטיזם, אני לא בטוחה להגיד עד כמה באמת יש יותר עלייה אמיתית באוטיזם, כמו סממנים דמויי אוטיזם.
4: נכון, שבגיל מאוד מוקדם, כמו קשב וריכוז, חרדות, קשה מאוד לעשות ההבחנה המבדלת ולדעת מה זה מה.
5: בדיוק, כי זה אותם מאפיינים, אז מאוד קשה שמה לזהות. אבל מה שכן בטוח זה שברגע שאני מזהה את זה כמה שיותר מוקדם, אני יכולה להועיל כמה שיותר. כי מוח של ילד עד גיל 3 מגיע ל-90% מהגודל הסופי שלו.
4: כן.
5: 90% זה פסיכי.
4: זה המון. המון.
5: זה כמו פלסטלינה חמה. כל נגיעה קטנה מיד יוצרת שם שינוי, ככל שהיא מתקררת. המוח עדיין גמיש, וצריך הרבה יותר מאמץ וזמן ואנרגיות כדי ליצור שם שינויים.
4: כן.
5: ויש דברים רגשיים שמתקבעים, ילד שכל יום חווה קושי ותסכול, ולא מקבל עזרה כמו שצריך.
4: שלא מבינים אותו.
5: שלא מבינים אותו.
4: הוא לומד אגב להשתמש הרבה פעמים לבטא את הקושי בהתנהגות, ואז בדיוק. הוא ילד שואלים, או מתפרץ, או מתוסכל, או בטנטרום, ולא בדיוק. מבינים רגע שזה יושב על צורך אחר.
5: או שחושבים, הוא עושה דווקא, mm-hmm. כי לפני כן הוא הצליח, כן. הוא עצלן, לפעמים אני שומעת, כן, הוא סתם כן. מתעצל, ילד לא מתעצל, ילד תמיד רוצה להביע את עצמו, תמיד. הוא ילך למקומות שיותר קלים, כמו בן אדם מבוגר, mm-hmm. מן הסתם. כן. אז המטרה להקל עליו, שיהיה לו קל לבטא את עצמו, לתקשר.
4: כן. אז בוא רגע נדבר, אז בוא נצא רגע מההגדרות של כן אוטיזם, לא אוטיזם, רגע בוא נראה מה מגיע אלינו לקליניקה.
5: בדיוק.
4: מה נמצא רגע בפתחך? מה הדבר שאת מסתכלת בשנתיים האחרונות ואת אומרת, וואו, זה הדבר המשמעותי.
5: אז קודם כל אנחנו רואים הרבה מאפיינים משפחתיים. כלומר, ילד שיש לו קושי, ואם הקושי לא יטופל מהבסיס, דרך באמת שינוי סביבתי, אז הרבה פעמים גם האחים הבאים בתור יפתחו קושי דומה. כי בסוף, כשילד חשוף לסביבה מסוימת, שמתוך כוונה מאוד מאוד טובה של הורה, ולפעמים באמת הרבה חוסר ידע, כי כן. לא מלמדים את הדברים האלה כברירת מחדל,
4: נכון.
5: אז הוא מקבל אינפוט סביבתי, שלא מפתח את המוח שלו לקלוט שפה בצורת תקינה. וזה משהו שתלוי בבית.
4: וזה אנחנו מדברים בבית שדובר עברית רגיל, כלומר שפה אחת, ממש. עוד אנחנו לא מוסיפים על זה את הקושי של בית מורכב יותר, עם עברית ורוסית, עברית ואנגלית, אנגלית ועוד כל מיני שפות, שגם זה אני יודעת קיים.
5: נכון, נכון, שזה אגב מבורך בפני עצמו,
4: כן.
5: רב לשוניות, אם עושים את זה נכון, אם יודעים mm-hmm. להתאים את זה נכון.
4: כן.
5: היום יש הרבה שחושבים, תינוקות שמים אותם במסך באמת מגיל ממש כמה חודשים.
4: 3-4 חודשים כבר.
5: ואז הורים אומרים לי, אבל זה מדבר עברית, זה מלמד אותו לדבר. אז זה ממש קושי בהבנה בסיסית איך מוח לומד שפה.
4: Mm-hmm.
5: זה לא רשימה של מילים, זה לא רשימת קניות עכשיו לסמן וי ספר 100 מילים ראשונות
4: כן.
5: שלי. זה להבין משמעות, להבין הקשר, מתי להשתמש, איך ליצור מזה משפט. מה זה אומר כשמישהו מגיב לי, איך אני מגיב בהתאם? זה משהו שחייב להיות באינטראקציה אנושית.
4: בכל הזמן.
5: כל הזמן, בסביבה טבעית, mm-hmm. כחלק מההרגילים של היומיום.
4: כן, אוקיי. אז מה עוד נמצא? מה עוד מגיע עוד לפתחך?
5: אז יש את הילדים האלה, יש הרבה פעמים ילדים שיש את הסממנים של משהו פה לא עד הסוף מריח טוב. את רואה mm-hmm. בעין מקצועית שיש פה נורות אדומות, והורה...
4: זאת אומרת, זה לא המקרה הקלאסי שילד רגע לא מדבר וצריך שנייה, זה ברור לנו מאוד וזה
5: נכון.
4: מובהק. זאת אומרת, רגע יש את הקצה השני של הסקאלה, שיש איזה משהו, אנחנו לא סגורים על מה זה.
5: נכון, והוא גם לא מדבר וגם יש שם משהו... שהוא לא עד הסוף הקשר עין, לא עד הסוף תקין. אני אפילו לא נכנסת להגדרות והבחנות,
4: כן,
5: כי זה
4: כן.
5: באמת לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה שאתה פוגש הורה, מת מפחד מה זה הדבר הזה שקורה mm-hmm. לילד, ומרוב החששות שלו הוא פשוט נמנע מללכת לתהליך
4: כן,
5: הסטנדרטי
4: כן.
5: של להבחן, של לטפל. עכשיו, אני לא הולכת להגדרות, זה לא מעניין אותי. זה לא,
4: כן.
5: שום כותרת לא מעניינת אותי. אני מבינה, יש ילד...
4: יפך, היא מקבעת וסוגרת אפילו את הטיפול.
5: מאוד. אני תמיד אומרת להורים, היתרון היחיד זה שאתה זכאי לקבל זכויות מהמדינה. ברגע שיש את האבחון, אז
4: כן.
5: זהו. זה אותו ילד, זה בדיוק אותו דבר. אבל כן, יש קושי.
4: אם רק היית יודעת, המשפט הזה שאת אומרת הפשוט, כמה בטון כבד יש על המשפט הזה בתור אדם, ואני אומרת את זה בכובע של האמא, כמה
5: כן.
4: הוא כבד המשפט הזה, כלומר, כשמבינים אותו אגב,
5: כן.
4: הוא מתנפץ, הבטון הופך להיות נורא קל.
5: כן.
4: רק המשפט הזה הוא משפט כל כך מורכב רגשית
5: מה?
4: להבנה.
5: שבסוף...
4: את יודעת מה את מבקשת ממני בכלל? את לא נורמלית, את השתגעת.
5: נכון.
4: וכן, כן.
5: אני פשוט. אגיד לך גם יותר מזה, התהליכי אבחון, ילד מגיע לסביבה זרה, אנשים זרים, מקום זר, ומתחילים mm-hmm. לתחקר אותו, כי ככה עושים אבחון, איך אפשר באמת לראות יכולות של ילד ככה?
4: כן.
5: אי אפשר.
4: כן.
5: גם אני כבן אדם שמגיע למקום זר ופתאום מתחילים לבחון אותי, אני לא מתנהגת כמו שאני מתנהגת עם המשפחה שלי ביום יום.
4: והאבחון של אוטיזם, אני אגיד בין היתר, לא רק, אבל הוא באמת אבחון שהוא סובייקטיבי.
5: נכון.
4: זה חלק מהקושי המאוד מאתגר בו.
5: נכון, מאוד. אז שורה תחתונה, יש קושי. מה זה משנה כרגע איך קוראים לקושי הזה? זה שאני אעצום עיניים, הקושי לא ייעלם, הוא אמיתי, הוא קיים.
4: נכון.
5: אבל בוא נבין איך אני מקדמת, כמה שיותר מהר, כמה שיותר...
4: אני גם חושבת שמשפט המפתח שאמרת פה בתחילת הדרך, שככל שהאבחון הוא מוקדם, אגב, גם אם הוא לא אבחון סופי, I couldn't care less, כמו שאת אומרת, אבל אני יודעת, בדיוק, אני מבינה שיש כאן קושי אמיתי, בדיבור, ביצירת קשר, בוא נטפל בזה. בוא נטפל בבעיה, אפילו לא מעניין אותי המקור של הרגע אחד, או התכלול של הכל, בסוף הרי זה מגיע, זה בשלבים. אבל בוא נדרוס, מה שנקרא, בוא נעלה על המגרש.
5: נכון.
4: נעלה על המגרש, קודם כל ניתן מענה.
5: נגיד לך מאוד מאוד מורכב פה. כשמגיע הורה לילד עם קושי, הורה שהוא לא איש מקצוע, והוא באמת לא יודע איך לעזור לילד שלו, אז אתה נפגש עם אנשי מקצוע, והם עושים את שלהם, ואתה חוזר עם הילד הביתה, שבוע שלם, והאמיתי, אתה באמת לא יודע לעזור לו.
4: נכון.
5: וזה מקום מאוד מאוד מאוד מורכב להכיל אותו
4: לגמרי.
5: כהורה. כשאני לוקחת את ההורה ואומר, לא רק שאתה לא אשם, כי תמיד יש את המחשבות האלה.
4: נכון, זו מחשבה שחולפת, אין מה לעשות.
5: תמיד. לא רק שאתה לא אשם, אתה תעזור לו, לא אני, אתה. ואני אראה לך איך אתה עוזר לו. והפעולות עצמן זה ההורה עושה. והתוצאות עצמן זה בזכות מה שההורה עושה. זה מעצים את ההורות ברמות אחרות. וכל אתגר שיהיה לילד קושי במהלך החיים שלו אחר כך, זה נשאר של ההורה.
4: אני חושבת שזה כל כך מתחבר לגישה שלי, כשאנשים מגיעים אליי להדרכת הורים, או בכלל, אני תמיד אומרת להם, לא תקבלו ממני את הדגים. סורי. זה, it's not my typecast. כאילו, זה משהו שיש מדריכי הורים שעושים את זה, אתם תקבלו ממני את החכה ואת החשיבה הביקורתית שתפתחו לאט לאט. בסוף, כשאני לא נמצאת שם, אתם לא תרצו שהקול שלי יהיה באוזן שלכם. אומרת לכם מה לעשות, ואם תתקעו, תתקשרו אליי. פחות עובד לי. תפתחו את החשיבה הביקורתית רגע בתוככם, המקום ששואל שאלות, ואתם תחפשו את התשובות לבד, יש לכם אותם.
5: נכון.
4: אתם צריכים לחזור לסמוך על עצמכם, ואני חושב שזה הדבר, ממה שאת אומרת, שאנחנו מאבדים את הביטחון.
5: ממש ככה, ממש.
4: אנחנו מפסיקים לסמוך על עצמנו.
5: ותראי, המערכת בקטע הזה באמת מאוד מסרסת, אני אומרת את זה במרכאות, אבל זה ככה. כי את יודעת, כשאני התחלתי לטפל באופן שבו, אני 16 שנים קלינאית, כשהתחלתי לפני 6 שנים לטפל באמת באופן שמתבסס על הורים, התחלתי לפרסם את השיטה שלי, קיבלתי טלפון מקלינאית תקשורת, שאמרה לי שהיא מייצגת קבוצה של קלינאיות. איך אני מעזה לגרום להורה לחשוב שהוא יכול לפתור בעיות דיבור של הילד שלו?
4: וואו.
5: כאילו, המילה שרלטנית כמעט עלתה שם בשיחה. באופן הזוי. כאילו, מצד אחד כן אומרים...
4: איזה חוסר הבנה.
5: הורה, סוכן שינוי וזה, אבל אין בעיה, אתה סוכן שינוי, אני אתן לך דף שיעורי בית, תהיה סוכן שינוי בבית, נו נו נו, שלא עשית.
4: וואו.
5: זאת בעצם התפיסה. איך אני עוזרת להורה, בלי לראות בזמן אמת מה קורה שם בבית? לגמרי. איך אני יכולה לעזור לו? אני אספר לך שהיה אצלנו ילד בטיפול, ילד בן 4, שהוא עם אמא אינטליגנטית, רופאה, באמת כאילו אמא משכילה, הוא טופל שנתיים אצל קלינית ועוד שנה אצל פסיכולוגית, כי הילד לא מדבר. לא מדבר, כמעט לא מדבר. בן 4.
4: 4, אוקיי.
5: הוא מדבר, כן, אבל קצת מילים, משפטים ככה, לא מדבר. עכשיו, התהליך שלנו מתבסס על זה, אני אומרת שלנו, כי יש לי צוות של 30 קליניות כבר היום, אז הורה מיישם בבית, מתרגל, שולח סרטונים לאורך השבוע לקלינאית. ואז היא רואה בעיניים המקצועיות שלה. מה קורה באמת? בדיוק, נותנת שם את הדיוקים? אנחנו מקבלים סרטון ראשון של האמא הבאמת מתוקה עם כל כך הרבה רצון טוב. בסרטון רואים אותה, הם חוזרים מהגינה, נוזפת בו, למה נעלבת מהילדים? רק אתה נעלבת. מה קורה שם? תגיד לי למה נעלבת. אני לא אקח אותך יותר לגינה, למה נעלבת? אומרת לנו בסוף הסרטון בהודעה, אתם רואים, הוא לא מדבר. תעזרו לו לדבר. עכשיו, זה מצחיק, אבל זה מה זה עצוב.
4: וואו, לא, אני לא צוחק, אני צוחק עצמי מבוכה, כאלה רגעים, וואו.
5: ממש, את אומרת כאילו, כמה רצון, כמה השקעה, מה זה משנה?
4: וכמה האוטומט משתלט עלינו.
5: בדיוק, שהקלינאית תלמד אותו עוד מילה או עוד משפט, בזמן אמת אין לו מרחב להתבטא.
4: אני אגיד אפילו יותר, זה בדיוק, זה המרחב, זה המקום רגע של הביטחון העצמי, זה כמו שעכשיו אמרתי לך, בואי נגמגם בכל רם, אני אגמגם את המחשבות שלי.
5: ממש.
4: כמה אומץ אתה צריך כדי לגמגם בכל רם?
5: נכון.
4: עכשיו, אני מבוגרת. נכון. אני מסוגלת לקחת את ההחלטה הזאת, אבל ילד בן 4, כשרגע צועקים מעל הראש שלו.
5: נכון. איפה?
4: הוא פשוט שותק. הוא פשוט הופך להיות.
5: ברור.
4: אגב, הרבה פעמים הורים שילדים שלהם דיברו רגיל, ופתאום הם הפכו לגמגם. הדבר הראשון שאני שואלת זה רגע, מה קרה בדרך?
5: נכון.
4: הייתה תאונת דרכים, הייתה טראומה, היה משהו. נכון. משהו היה.
5: נכון.
4: זה לא באופן מקרי. וזה בדרך כלל יושב על זה, אז וואו.
5: איזה... או פרפקציוניזם מאוד כן, גדול של הורה כן. שפתאום...
4: ציפייה מאוד נכון. גבוהה, וזה פוגש את הפער במציאות.
5: נכון.
4: אנחנו לא מצמצמים רגע את הפער, אגב, בכל דבר, אז אנחנו פוגשים רגע את מה נכון. אמור להיות, ולא את מה יש.
5: ומורידים ומנקים ותיאום ציפיות.
4: אז רגע, נכון. אני רוצה להתעכב על, על הדוגמה הזאת שיבת. את כן. בתור קלינאית, כי כן. התפקיד שלך הוא כאילו, בסדר, אני רגע רק לשם הדוגמה מקצינה, כן. כאילו מצומצם לדיסציפלינה של קלינאית.
5: נכון.
4: זה כבר הרבה יותר רחב כאן, זה הדרכת הורים,
5: לחלוטין.
4: רגע זה טיפול רגשי, מה עושים בסיטואציה כזאת?
5: אני כשיצאתי לקליניקה אחרי 3 שנים, הבנתי שאני לא יכולה לעמוד מול הורה, שמבוגר אני ב10 שנים, עם הרבה יותר פזם, מי אני שיבוא וידריך אותו? הלכתי ללמוד הדרכת הורים של אדלר. את קולטת שבלימודי תואר שלם של קלינאות תקשורת, 3.5 שנים, אין לנו קורס אחד של הדרכת הורים, אחד, בודד, אוניברסיטת תל אביב, כאילו לפני 16 שנה לפחות. אחד. את אומרת, תדריכי הורים, תני להם לתרגל, איך אני עושה את זה בכלל?
4: איך את מנגשת אליהם בכלל?
5: מה, זה דף של שיעור הבית, ככה זה, בזה זה מסתכם?
4: איזה לוקה בחסר.
5: ממש, זה חוסר הבנה בסיסית, איך אני ניגש להורה.
4: של הקשר הטיפולי בכלל.
5: כן.
4: כי זה משולש בסוף, זה את והילד וההורה.
5: אז כאילו המערכת, היא כאילו אומרת, ברור, אז יאללה, קח תתרגל. איך אני ניגשת להורה? איך אני מגייסת אותו?
4: כשהוא במצב רגשי שהוא לא מסוגל אפילו.
5: בדיוק. איסור המצפון, רגשות אשמה, תסכול, חששות. איך אני בכלל מחברת אותו? אתה יכול ואתה תצליח. מאיפה בכלל מתחילים? נספר לך שהילד הזה, תוך כמה שבועות, עשה קפיצות, האמא אומרת, שנתיים בקליניקה, שנה אצל פסיכולוגית, לא ראיתי את הילד מדבר ככה.
4: מדהים.
5: וזה לא היה שום קסם, כאילו, אני אומרת, יכולתי להיות אני בקליניקה, מטפלת באופן הקונבנציונלי, לא מצליחה איתו.
4: כן.
5: כי אני לא רואה מה קורה בבית, מה זה עוזר מה אני עושה איתו בתנאי מעבדה.
4: איזה חשוב זה.
5: זה
4: הגישה המערכתית. לראות את הכל כיחידה אחת, שום דבר הוא לא בנפרדות.
5: נכון, וזה must. בסוף, הקשר הורי ילד, הקשר הרגשי, ישפיע על הילד יותר מכל אדם אחר.
4: נכון.
5: אז אם הורי יהיה 30% עם כלים מקצועיים, לא 100% כמו הקלינית, אבל יש לו את הבסיס הרגשי הזה, הוא ישפיע על הילד שלו יותר.
4: כן.
5: זה מצטבר.
4: זה מצטבר.
5: חצי דקה פה, חצי דקה.
4: כי בסוף אתה זורק אבן, אתה לא יודע איפה היא פגעה, אתה רק כן יודע בהכרח שהדוות של הדבר הזה הן נורא משמעותיות.
5: נכון. אז אנחנו בשלושה חודשים של טיפול, מצליחים להגיע לתוצאות שלפעמים שנה בקליניקה, בלי המתנה.
4: מדהים.
5: ואת אומרת, כאילו, לא רק שאני פותרת לילד הזה בעיות, אני מונעת בעיות אצל הילדים הבאים בתור.
4: כן, כן.
5: למה המערכת לא...
4: וגם אני אגיד את באיזשהו אופן, מסייעת לרפא את ההורה.
5: נכון.
4: כי אני חושבת שאנחנו מגיבים באופן כזה, אחר כך אנחנו הולכים לישון בלילה, כשאנחנו יודעים שפעלנו בתגובתיות, אנחנו נכון. אוכלים את עצמנו, אנחנו מנסים לתקן בבוקר, כשלנו זה לא מצליח שוב, נכון. זה יוצא לילד, זה מין לופ אין סופי.
5: נכון, נכון.
4: שרגע יש אפשרות לעצור אותו.
5: נכון.
4: או אני אגיד אפילו טיפה לבסט אותו.
5: נכון, ולהכיל אותו, ולקבל אותו, ולא כן. להלקוט את עצמי על כל דבר. נכון, אני כשהתחלתי לטפל ככה, זה לא הייתה המחשבה שלי.
4: כן.
5: התחלתי לקבל את הפידבקים בחזרה מההורים. פתאום יש לי ביטחון, אני מרגישה אמא יותר טובה, הפך לי להיות אמא יותר טובה. זה לא הייתה הכוונה המקורית שלי בכלל.
4: כן.
5: וזה מדהים.
4: כן. אני יכולה, את מדבר, אנחנו מדברות, מדברות, מדברות, ואני כל הזמן אומרת לעצמי, יו, איזה קטע, זה בדיוק מה שקרה לי עם יובל. יו, איזה קטע, זה, כי כל הרגע אני כזה, כי זה ממש ככה. אני זוכרת שלפני שנתיים או שנה, יובל היה בסוף כיתה ח', ואז עשיתי שיחה עם המטפלת הרגשית שלו, שליוותה אותו במשך שנתיים. ואז היא אמרה לי, את יודעת, הבן שלך הוא בין הבודדים בגיל הזה, שאפשר לוותר על טיפול רגשי. זאת אומרת, הוא סיים אצלי שנתיים, ואני יכולה להגיד לך שהוא פשוט יצירת מופת.
5: וואו.
4: הוא יודע לבטא את עצמו רגשית, הוא לא צריך. ואתה יכולה לשחרר את זה עכשיו, אני רואה ילדים בגיל הזה עכשיו, זה לא שאני עושה לעצמי כזה על זה.
5: לגמרי, קודם כל כן.
4: אבל זה רגע המקום שאומר, כי אני לא הייתי ככה כהורה בתחילת הדרך, זה המיינד בלואינג בשבילי, בסדר? לא הקטע של סוף הדרך, אלא דווקא ההסכמה, בתור הורה שלא יודע כלום, בתוך החרדה, בתוך הפחד, רגע להסכים ולהגיד טוב, אני לא יודע, בוא נראה מה אפשר לקחת ממי שנגיש עבורי, ממי שמאפשר לי.
5: נכון.
4: אוקיי.
5: יש בזה המון אומץ. כשאנחנו מקבלים כן. סרטונים של הורים, אני כל הזמן אומרת לצוות של הקליניות, תקלטו, משכו לנו סרטון עם הסלון המבולגן.
4: בדיוק. איזה אמא אמיצה מה שהיא שלחה לך.
5: אמיצה. היא פותחת והיא אומרת, אני יודעת שמשהו כאן לא נעשה כמו שצריך, תעזרו לי.
4: זה לראות את החלקים, החלקי הצל. את החלקים שאף אחד לא רואה. את החלקים שרק אני רואה.
5: מסתירה כל הזמן, להפך.
4: כן, כי בכלפי חוץ אנחנו רוצות להיות פיקס.
5: ברור.
4: אני אגיד לך מה אני עוד סקרנית. אני סקרנית לדעת, דיברת על זה שיש 30 קליניות כרגע. דברי איתי רגע על המרחב הזה, על מה אתם עושים, על מה את עושה, איפה השיטה הזאת פוגשת את ההורים.
5: אז בגדול אנחנו כל המשפחה...
4: כי את אומרת 30 ואני אומרת לעצמי, רגע, שוב, אני מגמגמת בכל רם, רגע, מה, אתם עובדים גם בזום? זאת אומרת, מה, כי את מגדרה אמרת לי.
5: נכון. אז... נכון. אז כל התהליך הטיפולי שלנו זה קלינאית מול הורה. הילד לא יודע שהוא בטיפול, הוא לא נפגש עם אף אדם זר, לא בזום ולא פרונטלי, הוא מקבל ישירות מההורה את
4: ה... שזה גישה אחרת לגמרי, אני אגיד, ממה שקיימת.
5: לחלוטין, ממש. זה אגב, אני היחידה שעושה את זה היום.
4: כן.
5: גם בארץ וגם בעולם. זה באמת מודל שכל הזמן אני מדייקת אותו.
4: כן.
5: הורה, משפחה מצטרפת, קלינאית, קודם כל נפגשת בזום עם ההורים, בלי הילד, לא מדברים על ההורה שלו, לשמוע על סדר היום של המשפחה. מה קורה אצלכם בבית? לבוא ולהגיד סיסמאות כמו בזמן מטבח, תעשו ככה בזמן זה. מי אמר שבכלל כל משפחה במטבח הילד נמצא, או באמבטיה, או מה קורה שם בכלל?
4: יש לי משפחות שלמות שמזמינות וולט כל היום, הן בכלל לא יודעות מה זה להיכנס נכון. למטבח, גם לא בשביל ארוחת בוקר.
5: נכון, אבל יש את החיכוך הורי ילד, כי הילד צעיר הוא עם ההורים כן. שלו כשהוא חוזר מהמסגרת. כן. איפה זה פוגש אתכם? מה אתם עושים שם? היא באמת לומדת את השגרה של המשפחה. מתחילה להכווין אותם, ממש כלים ראשונים מה לעשות.
4: כן.
5: ואז אנחנו מתבססים על קשב שהוא צעיר גם אצל הילד, אבל גם אצל ההורה. כל יום ההורה מקבל סרטון קצר עם כלי אחד, טכניקה אחת.
4: כן.
5: יש לי מאות סרטונים כאלה שהסרטתי, ואנחנו מתאימים לפי המטרות של הילד, לפי הצרכים שלו, את הכלים המדויקים עבורו.
4: כן.
5: אז ההורים מקבלים את זה, הם מתחילים לקבל פה איזשהו ארגז כלים, מיישמים עם הילד, לא משנה איפה. מיישמים בשגרה, אנחנו תמיד אומרים, לכו על מה שקיים, וגם הקלינאית יודעת להדריך, כי היא שומעת על השגרה.
4: כן.
5: ואז ההורים מיישמים, ופעם ביום מצלמים סרטון קצר, ברמה של הם מקבלים הביתה חצובה,
4: כן.
5: כחלק מערכה טיפולית שהם נשולחת.
4: כן.
5: טלפון לא סלפי, הפוך, כדי שהילד לא יראה את עצמו.
4: כן.
5: סרטון של כמה דקות. אי אפשר לתאר איזה פרייסלס הדבר הזה, כשהוא מגיע לעיניים מקצועיות.
4: כן.
5: לפעמים, בחצי דקה, אני קולטת שם דברים, שאני יכולה לפספס טיפול שלהם בקליניקה, כי אני לא רואה את הקשר הזה.
4: כי ההורה גם מספר רק את מה שהוא רואה.
5: בדיוק.
4: לא את מה שהוא לא רואה.
5: לא רק זה, הוא גם לא יודע לתרגם את זה לשפה מקצועית. אני אספר לך עוד מקרה באמת מדהים. ילד בן שנתיים באמת לא דיבר בכלל, גם היה בחשד על הרצף. הם התחילו אצלנו טיפול. ואז הקלינאית עושה את הפגישה, שומעת מהם על סדר היום, ושומעת שהילד נורא אוהב אמבטיה, וכל הם עושים אמבטיה ארוכה ואמבטיה, היא אמרת מעולה.
4: נשתמש בזה.
5: בדיוק.
4: זאת הפלטפורמה.
5: בדיוק. זה, מזה נתחיל. עכשיו, איזה מילה אנחנו רוצה שתחזרו עליה המון? המילה מים היא קצרה. מם זה צליל שגם רואים אותו, הוא גם מאוד תחושתי, מם ומם בתחילה ובסוף המילה, נורא פשוטה, תשפחו עליו כוס, תגידו מים, תפתחו את הברז, תגידו מים, ממש ככה,
4: כן.
5: מסבירה. ההורים יצאו לתרגל, ויש לנו שני ימי מענה בכל שבוע, שבהם הם בעצם מקבלים פידבק מהקלינאית
4: כן.
5: בוואטסאפ, הכי נגיש.
4: כן.
5: הם שולחים סרטונים, מקבלים מנה פידבק. עכשיו היא רואה בסרטון, קודם כל האמא אומרת, זה לא עבד. סבבה. אם היא הייתה מגיעה לקליניקה ואומרת, זה לא עבד, אוקיי, אין לי, לא יודעת למה.
4: כן.
5: אני לא, אין לי מושג.
4: כן.
5: אבל קיבלנו סרטון, ורואים אותה עושה בול מה שאמרנו, בול, אחד לאחד, אבל לילד היו שם באמבטיה, מדבקות כאלה של כלי תחבורה. וזה מה שהעסיק אותו.
4: הסיך לא את הדעת בכלל.
5: לא עניין אותו המים, לא עניין אותו.
4: הוא לא שמע את זה אפילו.
5: הוא לא שמע, זה דילג מעליו. במקרה כזה צריך להגיד לו אננן, בום, פי פי פי,
4: כן,
5: זה
4: כן,
5: המילים
4: כן.
5: שרלוונטיות. עכשיו איך אני יכולה לחלום שזה מילים שרלוונטיות לאמבטיה,
4: וואו.
5: אם אני לא רואה את זה.
4: גם אם לא תחשוב לספר את זה,
5: לא תחשוב,
4: כי האמבטיה היא כל כך מרחב שיש בו הרבה גירויים,
5: נכון,
4: הרבה פעמים בגילאים האלה,
5: נכון.
4: הקצף והשמפו והסבון ומלא דברים, וואו.
5: היא לא מדמיינת שזאת
4: כן.
5: הסיבה שהוא לא חזר אחריה.
4: מדהים.
5: אז עשינו שיפט, התאמנו את מה שאנחנו חושפים אותו אליו. זה חייב ללכת אל מה שמעניין את הילד, ממש.
4: עכשיו אני אשאל אותך את השאלה הכי מעצבנת, אבל זאת השאלה שברור לי שמי שקשוב אלינו רגע, זאת שאלה שעוברת לו בראש בתור הורה, בסדר? כמה זמן טיפול כזה יכול להימשך?
5: אנחנו קובעים סטנדרט של טיפול 3 חודשים. אני אגיד לך למה. קודם כל, כי אני רואה ב3 חודשים, כשהורה עובד נכון באינטראקציה עם קלינאית, אני רואה קפיצה מאוד גדולה אצל הילד. דבר שני, לא פחות חשוב, אני רוצה לנתק את ההורה מהתלות הזאת, שכל שבוע, כל שבוע, כל שבוע, להמשיך להגיע לטיפול. ברגע שאני מבססת בשגרה שלו הרגלים נכונים, שוב, זה הופך להיות אוטומט מבחינתו. זהו, זה שלו.
4: יו, איך לא היית כשאני הייתי צריכה את זה, וואו, את יודעת זה, וואו, וואו, וואו, אני הייתי רצה פעמיים בשבוע לקלינאית תקשורת.
5: ברור, ברור, ומה זה, ועדיין, ושוב, והנסיעה, ולא בעל, זה לא מחשב.
4: ושני אחים שאני צריכה להעסיק אותם בזמן הזה.
5: כן, שלא לדבר על זה.
4: זה אופרציה שהיא מטורפת.
5: ממש.
4: ובסוף אתה יוצא, זה הכי בסה, שאתה בסוף יוצא בלי תוצאה, אתה מתוסכל.
5: נכון.
4: ואתה מרגיש שאתה עושה משהו. שאתה שורף את הזמן.
5: נכון.
4: אתה שורף את הזמן של הילד, אתה שורף את הזמן שלך, ואתה כאילו, ואני זוכרת חודשים שאמיר היה אומר לי, תוותרי על זה.
5: כן.
4: עזבי, לא צריך.
5: זה לא עובד.
4: די, זה לא עובד.
5: נכון. איזה מתסכל זה.
4: טוב שלא ויתרנו, אבל
5: ממש.
4: וואו, אני אומרת, היום זה שיש את השיטה הזאת, כמה זה שונה רגע תפיסתית
5: נכון.
4: להורה. אבל שם זה מתחיל, ההורה הוא השער כניסה לכל
5: נכון.
4: דבר.
5: נכון, נכון, וזה באמת, באמת להאמין בהורה. לא רק להגיד, כן, אני אתן לך דף, באמת להאמין בו שהוא מסוגל.
4: תראי, יש את המשפט הזה שאומר, תמיד אני, זה משפט כי הוא הכי קלישאתי. כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, אני אומרת כל הורה.
5: וואו.
4: צריך מבוגר עיניים.
5: את יודעת מה המשפט הראשון שאני אומרת לקלינאות, שאני מתחילה להכשיר אותם? תתייחסו להורה כאילו המטופל, כאילו היה הילד. כל מה שעשיתם עם הילד בקליניקה, חזרות, חיזוקים חיוביים, מנות קטנות, תנו את זה להורה.
4: כן, אני רוצה להגיד לך שאנחנו כל כך הרבה, ודיברנו על זה בהתחלה, אנחנו כל כך הרבה פוגשים עיניים ביקורתיות, שיפוטיות,
5: נכון.
4: לא מבינות אותנו.
5: נכון.
4: כל מיני טעמים אפרופו, והמקום הזה שאתה פוגש זוג עיניים שמבין אותך ואומר לך, תקשיב, בוא בוא, אנחנו שותפים פה בדבר הזה,
5: נכון.
4: והצליח, לא יצליח, אנחנו ביחד בזה.
5: בדיוק.
4: אתה לא לבד. זה פרייסלס.
5: נכון.
4: כי זה לא בכל מקום קיים, גם אני אגיד בפרטיים. שלא לרגע נתבלבל, כן?
5: פרטי זה אותו פורמט של קופת חולים.
4: אותו פורמט, בסוף זה אותם אנשים שרק עברו,
5: נכון,
4: עברו דרך, זה
5: נכון,
4: הכל.
5: נכון, זה אותו פורמט.
4: כן.
5: כל עוד הפורמט מתבסס על בן אדם חיצוני פעם בשבוע, זה פשוט לא יכול לתת את הגירוי המוחי שילד צריך לקבל.
4: כן.
5: זה כמו שאני רוצה לרדת 50 קילו, בסדר? ואז אני הולכת פעם בשבוע, מכינים לי ארוחה בול כמו שאני צריכה. קודם כל, מה קורה שם כל השבוע עם התזונה שלי? דבר שני, הסתיים הפרק זמן המסוים, נגיד אני ארד קצת, מה קורה?
4: זה בדיוק כמו עם הזריקות. שמדברים אליהם עכשיו נורא חזק, אז הכל, לקחת הזריקות, אגב, אני מכירה מלא חברים, עליי זה לא עבד, אני מכירה מלא חברים שזה עבד עליהם, אני קיניתי בהם, ואז אני אומרת, טוב, אז מה יקרה אחרי, ופגשתי אותם אחרי, ולצערי, הכל כך רב, והם העלו הרבה יותר, ואיזה בס הזה, כי אתה כל כך שבוי בדבר הזה, שאתה לא משנה את הרגלים קדימה.
5: בדיוק.
4: כן, זה מבאס, אבל זה נורא ממכר, המיידיות.
5: בדיוק.
4: האפקט המשוב המיידי נורא ממכר.
5: הכל הוא נורא מיידי, הסושיאל, הגלילה הזאת, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק. זה הכל כזה.
4: איך זה משפיע על ילדים, תגידי?
5: וואו, זה מטורף.
4: איך את חווה את זה שזה משפיע?
5: קודם כל, יש הורה פה שיש לו סבלנות אליי, הכלה, הוא יודע להתמודד איתי. הוא לא מאבד את זה כשאני מאבד את זה. הוא יודע להחזיק אותי. ובאמת, כשילד חווה גירוי נכון והוא מתקדם מאוד מהר, וואו, איך זה משפיע על הביטחון שלו.
4: ועל הקשר ההורי, אני אגיד על הקשר. ההורי. אני זוכרת שזה הדבר שתמיד הימם אותי. כמה ביחד הנוכחות.
5: נכון.
4: יואו, היא כמו תרופה. כי אם הייתי יכולה לשים את זה בקפסולה, יואו, זה היה מדהים, כי שם הריפוי קורה, בדיוק, אין תחליף. אני זוכרת שיום אחד הייתה אצלי אמא בטיפול רגשי, ועבדנו, ועבדנו, ועבדנו, והיה ילד בן 5, היא לא קיבלה אותו. היא לא, אמיתי, היא אמרה לי, שרון, תקשיבי, לא יורד לי בגרון הדבר הזה, מה אני אעשה? הוא היה בחינוך מיוחד, היה לו מאוד קשה, ואני זוכרת שהיא אמרה לי, כל פעם הוא בא מהבית ספר, הוא היה בכיתה א', אני חושבת, כיתה תקשורת, ולא עוזב אותי, כל הזמן רוצה אותי, רוצה אותי בבית, רוצה, לא חולה, לא חולה, לא חולה. אמרתי, אוקיי, תגידי, ואת נותנת לו זמן? כן, כן, אני נותנת, אני חצי שעה איתו וזה. אמרתי לה, ומה את עושה בחצי שעה הזאת איתו? אני יושבת עם הטלפון, אני גוללת והוא לידי, אבל הוא לא מפסיק. אמרתי לה, ואחר כך זה מפסיק? הוא לא, לא, הוא עוד רוצה ועוד רוצה. אמרתי לה, בואי נעשה טסט. סתם, מבחן כזה, מה את אומרת? אתה חצי שעה שאת גם ככה החלטת עם עצמך שאת מגדירה, את נותנת לו, אבל מה, הטלפון בבוידם. הכי רחוק ממך. אבל בחצי שעה הזאת, את עושה מה שהוא רוצה.
5: כן.
4: לא אכפת לי מה, מצידי, תשבו על הפוף. לא אכפת לי מה תעשו. אמרתי לי, מה? כן. אני לא, הרי אמרת לי, את אמרתי, אני לא מכירה אותו, את אמרתי שזה מה שהוא מבקש, בוא ניתן לו את זה, בוא נראה מה יקרה. וזה היה מטורף, כי היא התקשרה לי שבוע אחרי, והיא אמרה לי, לא, את לא תביני מה קרה. נצאתי לו את החצי שעה הזאת, וזה נגמר חצי שעה, הוא לא היה צריך יותר אותי. עכשיו, אני הייתי עוד 4 שעות, היא אמרה לי, היה לי 4 שעות אחרות לגלול. אבל בחצי שעה הזאת שהסכמתי לעשות את זה, היא אומרת לי פתאום, הוא לא נדנד לי כל אחרי צורם, יכולתי פתאום לקפל קביצה ולעשות שניצלים, והוא היה עסוק בכל מיני דברים אחרים. אז מה המסקנה הנדרשת?
5: כי הוא היה שבע. הוא לא, הוא היה רעב כל הזמן, והוא לא קיבל באמת
4: מה שצריך. ולא רק שהוא לא קיבל, הוא כל הזמן קיבל בכאילו, בכאילו, בכאילו, לא באמת.
5: נכון.
4: כמה אנחנו לא מודעים, כאילו לדבר הזה ששוטף לנו את היום, אנחנו לא, עכשיו תמיד התירוץ שלי, אבל זאת עבודה שלי, זאת עבודה שלי. אני ממש, אני בוחרת בשישי שבת, למדתי שהוא ממש בבוידם הטלפון, מי שצריך אותי יודע שאמיר איתי, אבל זה קשה לוותר על זה.
5: נכון.
4: זה הרגל כזה, שנכנס לחיים שלנו.
5: זה ממש קשה.
4: תגידי רגע, אני אני חושבת רגע על השאלה הבאה, כי יש לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה לשאול אותך. בא לי לשאול אותך שאלה אחרת. בא לי לשאול אותך, תגידי, קרו פעמים שזה לא מצליח? קוראים פעמים שזה לא מצליח?
5: קודם כל כן, בטח שקוראים. בהתחלה זה היה קורה לנו יותר, כי לא היינו יודעים לבחור את ה... לא לזהות את ההורים הנכונים. הורה שמגיע אליי ואומר לי, אני רוצה אצלך טיפול, כי אצלך זה מיידי ובקופה זה לא מיידי, זה לא הורה שנכון לי. אני צריכה הורה שבאמת ירצה ויבין שזה שלו.
4: כן.
5: כי אני לא עושה כלום, אני עושה מולך, אם אתה לא תעשה, כלום לא יקרה. כן. גם הפעם בשבוע הזאת היא לא תקרה, כלום לא יקרה. אז כן, כשמצטרף הורה, ולא באמת אקטיבי, ולא מיישם, ולא שולח סרטונים, כן. ואין לי מושג מה קורה אצלך בבית, אני יכולה לנחש. אז כן, זה לא יכול להצליח, באופן טבעי זה לא יכול להצליח. כן. אני יכולה להגיד לך אבל, שזה לא קשור למורכבות של ילד. יש לנו מקרים סופר מורכבים של ילדים שעשו קפיצות, באמת צמרמורת, וזה ילדים שטופלו לפני כן שנים. השינויים שאנחנו מצליחים לראות ברגע שהעבודה נעשית נכון דרך ההורים.
4: שאינטגרטיבית בעצם.
5: אגב, זה לא רק ההורים. פתאום האחים הגדולים, כי הם מחכים את ההורים. שותפים, הם מחכים אותם. הם מדברים אחרת עם הילד. הערכה שאנחנו שולחים להם, יש גם משהו לגננת ומכתב לסבא וסבתא. כי ילד גדל בתוך מערכת. נכון. זה לא, אני לומד לדבר בקליניקה, ובגן אני לומד לגזור. זה לא עובד ככה. וכשהוא מקבל את המעטפת הזאת, זה אין מצב שהורה שמיישם, והוא לא צריך לדעת, הוא רק צריך ליישם ולשלוח לקלינאי סרטונים.
4: אני חושבת להבין שהוא סוכן השינוי, דיברת על זה קודם, כי המפתח בסוף הוא בסוכנות השינוי.
5: נכון.
4: אני חושבת שללא הדבר הזה,
5: נכון.
4: שום דבר לא קורה.
5: ואת יודעת מה עוד הוא צריך להבין? הוא צריך באמת להבין את המשמעות של ילד שלא מקבל עזרה כמו שצריך.
4: כן.
5: מה זה לחכות שנה בתור? מה זה לקבל פעם בשבוע גירוי לא מספיק יעיל? מה השלכות של זה הלאה? הורי אומר, אני רוצה את מה שהכי זול דרך הקופה הכי זול. הוא לא מבין שבעוד שנתיים שלוש זה יעלה לו פי לא יודעת כמה, כשהוא יצטרך לשלם על טיפולים רגשיים, חברתיים, לימודיים וכל מה שצריך מסביב.
4: כן, כן. נכון. אז אני עכשיו ב-2026, אני בונה עכשיו לפתוח בשאיפה עד ה-30 לאפריל במרכז טיפולי.
5: וואו.
4: שחלק ממה שיהיה בו זה ריפוי ביס, כל הפער הרפואי והקלינאית. ואני כל הזמן אומרת לעצמי בלב, הסיפור הזה של קלינאית, שווה לי להכניס את זה לקליניקה או לא שווה לי להכניס את זה? כאילו זה, תביני עד כמה בתור הורי החוויה הזאת צרובה אצלי, ממש צרובה אצלי בתור טראומה, אני אגיד, מינימלית, כן, אבל רגע, בחוויה של, רגע, לא בא לי להתקרב לזה בכלל. זאת אומרת, אני שנייה, אולי את זה אני אעדוף. אבל אז אני אומרת, רגע, אבל הורי צריך גם את זה, אם אני מסתכלת על זה כמערכת,
5: נכון.
4: איך אני יכולה לא לתת את השירות הזה? זאת אומרת, אין מצב.
5: חייב את זה, אבל חייב את זה באמת מתוך הורי במרכז.
4: כן,
5: הורי במרכז,
4: כן,
5: וההורי מעציל על הילד.
4: את צוחקת, תמיד ששואלים אותי אנשים לגבי המרכז, אז אני אומרת, תראו, אני לא בשביל הילדים עושה את זה. כאילו, הכי אמיתי.
5: כן.
4: זה לא שזה לא בשביל הילדים, אבל... אבל זה כמו שאני מדריכת הורים, ואז אומרים לי, למה את לא מטפלת בילדים? כי אני יכולה, אני כל היום עם ילדים, זה מה שאני עושה בבתי ספר. אני אומר, לא, כי אם אני אעבוד עם הילד, אבל בסוף הוא חוזר לאותו בית, מבלי שהבית קיבל רגע את הכלים, לא עשיתי בזה כלום.
5: נכון.
4: אפילו אני אגיד, עשיתי נזק. לפעמים אני אלולה כמו בסדנה טובה. הוא יצא מסדנה מעולה 3 ימים, אבל אז המחנך לא יכול להחזיק את הכלים שהצעתי לו, זה כמו לחזור מריטריט ביוון. וואו, היה לי מדהים, אבל אז אני חוזרת למציאות בשוקת שבורה. נכון. זאת אומרת, יש שם שבר נורא גדול. ואת השבר הזה אני נורא מפחדת ממנו, אני לא רוצה את זה. אז כל פעם במחשבה שלי, אני אומרת, שער הכניסה שלי הוא אמנם הילדים למכון, בסוף אבל ההורים זה הלב ליבו של הדבר.
5: חייב.
4: אמיתי, הכי אותנטי, אני אומרת, כי בסוף אם יש הורה שמחזיק שם, בסוף הילד הרווח הוא כולו שלו ושל כל הבית.
5: כי ממילא הוא נמצא עם ההורה. ממילא. גם ההורה אומר לי, אני לא יודע, אני לא מדברת, אבל הוא ממילא איתך. אז בוא תקבל לפחות כלים לשפר את מה שקורה, כדי שיהיה באמת
4: חשיפה טובה. לקחת האחריות הזאת, זה מפחיד.
5: נכון, אבל, נכון, אבל לכן, אני אומר, זה באמת מפחיד, וזה, יודעת, זה מפחיד, בגלל זה, אגב, הרבה פעמים הורים לא מתרגלים בבית.
4: זה מפחיד כשאתה לבד ואתה לא יודע.
5: בדיוק. שבוע שלם בבית, לא יודע איך לעשות, אם אני אעשה נזק, והוא כועס, אני מעדיף לוותר, זה מה שמפחיד. כשיש איתך מישהו שאתה שולח לו, והוא איתך מדייק אותך תוך כדי תנועה, זה הכי ביטחון, זה כמו לנסוע עם Waze.
4: נכון.
5: כמה פקקים היה לי לפה. והווייז, מפה,
4: בעולה,
5: משם. גם. כן.
4: אני בלי Waze לא זזה, רק שתדעי.
5: גם אני, גם אני. עכשיו, זה אומר שאני פעם הבאה איסה ואני אדע להיכנס דרך ראשון, דרך זה לבני ברק?
4: כן,
5: לא.
4: כן.
5: אבל יש לי את הווייז, הוא מכווין אותי, כל הזמן הוא מדייק אותי. אני לא צריכה להיות אשת מקצוע. אני צריכה שיהיה מי שאיתי רואה מה אני צריכה ונותן לי את זה בזמן אמת שורה תחתונה. זה מה שאני צריכה לקבל.
4: זה מיינד בלואינג, רק שתדעי מבחינתי, זה כאילו הופך להיות 10 הדיברות, ואני לא אומרת את זה סתם, כי זה משהו אחר.
5: זה
4: להבין באמת את המשולש הטיפולי.
5: נכון.
4: וזה משהו שאני לא פגשתי הרבה. אנשים מבינים את זה, אבל בסוף זה לא פוגש את המציאות, את רצפת הייצור.
5: בדיוק.
4: לשים את זה בשטח, בתוך המשולש הטיפולי, זה דבר שלא כולם יודעים לעשות.
5: נכון.
4: ואז אני אגיד, זה מחזיר אותי לכמה קליניות, בעצמן, אני רגע מזיזה אפילו את ההורה ואת הילד.
5: כן.
4: בתור קלינאית, אם אני, יש לי ילד בטיפול, שמגיע חודש אחרי חודש אחרי חודש, ואין תוצאות אמיתיות.
5: שחיקה.
4: וההורה, וואי, איזה מאוכזבת אני מעצמי.
5: נכון.
4: איזה בסה לי בתור אשת מקצוע, נכון. שאני לא רואה פידבק למה שאני עושה.
5: נכון.
4: כמה זה מתסכל.
5: נכון. וזה משפיע.
4: בוודאי, זה בתוך החדר נוכח, כי אי אפשר לפספס את הדבר הזה.
5: זה האנרגיות שלי, על האנרגיות של הילד, הכל ביחד, כדור שלג כזה.
4: וגם במקום המקצועי שבא ואומר, רגע, אני טובה מספיק, אני לא טובה, אני יכולה לטפל, אני לא יכולה לטפל. כל פעם שהילד מגיע, אני מניחה, כן? אני לא רוצה אפילו שהוא יגיע, אולי הוא יבטל את הטיפול היום.
5: נכון, תקווה כזאת.
4: כי זה מחרדה כזאת גם, של אפרופו אימנות.
5: ככל שהמקרה יותר מורכב, אז באמת הלמידה צריכה לקבל יותר גירויים, יותר קטנים, כדי שמשהו שם יקרה.
4: כן.
5: וזה באמת תהליך יותר מהבסיס.
4: הוא יותר סיזיפי. כן.
5: נכון.
4: כן. לא יודעת למה, כל הזמן בא לי לדבר איתך על, על גמגום, אני לא יודעת למה, אבל זה מסקרן אותי.
5: התעקויות בדיבור.
4: כן, כן, כי כאילו בסוף אני אומרת, דיבור לא רק קשור לדיבור. דיברנו על זה די בהתחלה. בא לי שתסבירי רגע על מה, כי בסוף הדיבור זה האוטפוט שאנחנו רואים. בסדר?
5: נכון.
4: שאנחנו שומעים. מה משפיע על זה? ואני יודעת שתגידי לי עכשיו המון דברים.
5: נכון.
4: אבל בוא בכל זאת ננסה רגע לקטלג את זה באיזשהו אופן.
5: אז יש את כל החלקים המוטוריים, בסדר, עברי היגוי צריכים לזוז, צריך לסנחרן, זיכרון שמיעתי, המוח צריך לזכור את הקצב ואת הצלילים והכל.
4: כן.
5: יש פה אלמנט רגשי מאוד מאוד מאוד גדול, שהוא בעיניי אפילו יותר משמעותי. ילד יכול לדבר אבל אם אין לו במה שמאפשרת את זה, הוא לא ידבר.
4: הוא יסגר בעצם.
5: הוא לא ידבר, הוא יסגר.
4: כלומר, את אומרת, היכולת הטכנית נמצאת הווקלית, אבל הוא יבחר שלא לעשות את זה.
5: נכון, נכון. אני במשך, אני מגיעה...
4: אגב, גם בגיל מאוד מאוד קטן.
5: זה משהו שילד מרגיש בפנים, ולא יודע להסביר למה. הוא לא יודע, וזה הכי מתסכל. ילדים מרגישים מגיל אפס. הוא יודע להרגיש, הוא יודע לזהות בחושים שלו, והוא לא יודע אפילו להסביר כדי שמי שאיתו יוכל במרכאות לתקן, כדי לאפשר לו. אני מגיעה מבית דתי, 6 שנים ראשונות יסודי, למדתי בבית ספר חילוני, בית ספר אומניות באשקלון, היחידה מבין האחים שלי. הורים שלי חשבו שזה בית ספר מאוד טוב ומתאים לי ללמוד שם. אבל אני הייתי נטע זר בבית ספר הזה. ואני חייבת להגיד שבאמת 6 שנים לא הרגשתי שיש לי מקום להתבטא. במסגרת אז היה את העניינים שלהם ועולם ערכים שהוא שונה מעולם הערכים שלי. ומפגשים שלא יכולתי ללכת אליהם. ובבית יש עולם ערכים אחר ואני אביא את מה ששמעתי בבית ספר, לא תמיד אני יודעת איך זה יתקבל בבית. ובאמת אני פשוט למדתי לשתוק.
4: זה כמו לחיות בשני עולמות מקבילים בעצם.
5: כן.
4: וואו.
5: ובתור ילדה, את לא יודעת לתרגם את זה. ילדה בבית ספר יסודי זה אפילו לא ילד בן 2.
4: נכון.
5: אני לא יודעת לתרגם, למה, למה. ואני זוכרת שהיו אומרים לי, את נורא שקטה, את נורא, יש לי מלא מה להגיד. אני פשוט, לא היה לי את הביטחון, לא ידעתי אם זה יתקבל, הרגשתי לא קשורה. ולא הרגשתי שיש לי מרחב שממש מאפשר להגיד באמת את מה שאני מרגישה. אז זה נקודה מאוד מאוד משמעותית. אני זוכרת שממש בתור ילדה בכיתה ד', היה לי קצת תקופה כזאת של התקפי חרדה, ואני זוכרת ששיתפתי את אמא שלי, ואמא שלי באמת מתוך כוונה טובה אמרה לי, בואי תספרי לי על זה, אל תספרי ליועצת בבית ספר שלא יכתבו לך בתיק האישי, תיק האישי.
4: כן, כן.
5: אז ברור שזה היה מתוך כוונה טובה של אמא שלי להגן עליי, אבל איזה מסר ילד מקבל?
4: כן.
5: אל דברי, אל דברי, עדיף שתשארי, תשאירי בפנים. וזה נקודה שהרבה יותר משפיעה על יכולת של ילד להתבטא, מאשר מילים משפטים. מילים משפטים זה כלי.
4: כן.
5: בסוף זה כלי. אבל האם אני באמת הוציא החוצה את מה שאני מאמין, חושב, מרגיש?
4: אני פוגשת את זה הרבה פעמים בבית הספר, כשאני מגיעה לסדנה ואני אדם זר בתוך בית הספר, הם לא מכירים אותי, הם לא יודעים, ואז אני צריכה לדבר איתם שיח רגשי חברתי.
5: כן.
4: תוך רגע זה בדרך כלל קורה, ואז יש ילדים שלא מדברים בתוך המעגל, ואז המורה כל הזמן, שישה ישתתף,
5: כן.
4: שישה יגיד.
5: לחצת את לכתור.
4: שחררי. אבל הוא אף פעם לא מדבר, אבל הוא אף פעם לא, שחררי. אם הוא יבחר לדבר, הוא ידבר. ופתאום נכון. אחרי יום. שקצת למד להכיר אותי, וקצת למד את דרך העבודה, ואיך הסטינג שהוא נורא בטוח ונורא מאפשר, פתאום הוא מדבר.
5: מדהים.
4: ואז אם הייתי, אבל זה לא קרה עם אף אחד.
5: מדהים.
4: אבל הוא אפילו איתי לא מדבר. אבל הוא יודע לדבר, אני יודעת שהוא יודע לדבר.
5: בדיוק.
4: אבל איך הוא דיבר? פתאום הוא מדבר את הרגשות שלו, ופתאום יש שם מישהו שקולט הכל, רואה הכל, ורק הפלט צריך לצאת.
5: נכון.
4: וזה בעיניי, וואו, זה רגעים של חסד עליון מבחינתי. אני מסתכלת ואני אומרת, יאה! איזה כיף שנתת לי את האפשרות להיות ברגע
5: אז
4: הזה.
5: אז אמרתי לך שכל מה שאנחנו עושות על הילד, אני עושה על ההורה. כשאני מעצימה הורה, הורה יעצים את הילד שלו.
4: נכון. זה המודלינג.
5: בדיוק. יש לילד ביטחון. אז הוא יגיד את ה... בסוף, הפה שלנו זה כמו... אני צריכה חדר כושר לפה כדי להגיד מדויק. אם אני משבשת צלילים, אני חייבת לתרגל...
4: אני אוסיף, זה
5: להצליח.
4: גם נורא קוראים מהפידבק שקיבלתי אם אמרת
5: נכון,
4: לי נכון.
5: בדיוק.
4: כי אם 5 פעמים אמרו לי, תקנו אותי, או העירו לי,
5: בדיוק.
4: או שפטו אותי,
5: אני אפסיק לתרגל.
4: אני אפסיק.
5: בדיוק.
4: איזה חבל.
5: כשאני נותן פידבק חיובי, ומתלהב מעצם זה שהוא ניסה.
4: כן.
5: עזבי מה הוא אמר, ניסה, להרים לו אמיתי, כיף לי לדבר איתך, לשמוע אותך, איזה ילד נבון. יש לו יותר ביטחון לנסות.
4: את יודעת שזה קרה לי אתמול. אתמול זה מצחיק. יובל, יש לו חרדה חברתית, וגם חרדה רגילה, והוא
5: כן.
4: באמת מורכב ממלא דברים, ומהמם.
5: זה חלק ממנו.
4: היה, כן, אתמול היה בשניידר, במיון, יש לו קוליטיס, לא משנה, ואז...
5: כן, דיברנו.
4: הוא, כן, ואז הוא דיבר עם... ניסה להסביר לי שקשה לו להגיד למורה מה הוא מרגיש, וכמה כואב לו, ושלא מאמינים לו לפעמים, ושחושבים... ואז באיזשהו שלב, אני, גם אמיר נכנס לחדר, והתחלנו לדבר איתו, ולהגיד לו, אמיר אמר לו, תראה, גם היום הייתי איתך בבית חולים. וישבת עם הטלפון, והגיעה הרופאה, ושאלה אותך, מה העניינים באת לעשות בעיות? שביבה לא תמיד מבין בדיחות וציניות. אז
5: כן.
4: הוא לא, אז הוא, ואמיר אמר לו, הבנת מה היא אמרה? אז הוא אומר לו, לא. אז למה לא שאלת? לא יודע, לא הבנתי. אוקיי, אני לא מבין בדיחות.
5: כן.
4: הבנתי שזה בדיחה ולא הבנתי אותה.
5: כן.
4: אחלה. תגיד, אתה חושב שהיא הבינה שממש כואב לך? כי עכשיו פה בבית אתה מספר שכואב לך, ממש כואב ואתה לא יכול למחרת לבית ספר. אתה חושב שכשישבת עם הטלפון במיטה 5 שעות בבית חולים, אתה חושב שהיא לגמרי הבינה? ואז הוא ממש, אמיר אמר לו, תגיד, איך ילד שממש כואב לו, נניח שבע, כמו שאתה אומר, איך הוא מגיב? אז הוא לא מתפתל על הרצפה, בוכה. אמר לו, תגיד, ואתה התנהגת את זה? לא. אז איך היא יכולה לדעת את זה?
5: מדהים.
4: וככה המשכנו, המשכנו, וזה כמובן הוא שלח לבית הספר, ואז הוא יוצא אחרי 30 דקות, ואומר לי, אמא, תשמעי, דיברתי עם דניאל, זה המחנך שלו,

0: הוא היפוטוני, באמת שלא, הוא לא מרגיש כאב כמוני כמוך. אז כשיובל אומר לי 6, מבחינתי זה 20. אני יודעת בתור אימא שלו שזה סף כאב מאוד גדול. אבל אז, הוא לא מצליח לדברר את עצמו. ואיזה מתסכל זה עכשיו, אני לא מדברת, הוא יודע, אני לא מדברת בשמו. הילד עוד שנייה בן 16 לא יעזור בדין, גם אם במחיר שזה לא ידובר, הוא יודע. אתה תמצא את הדרך לדבר את עצמך, אני אעמוד שם לידך, אני אקשיב, אני... מה שאתה רוצה אני אעשה.
1: כן.
0: אבל הפה שלך הוא זה שיוציא את המלא, לא אני. גם אם זה לא יצא פיקס, גם אם לא תצליח ב-100%, אני אוסיף על זה. אחלה, אין בעיה. אתה תעמוד בארומה מול המוכר ותגיד לו שהשוקו לא בדיוק כמו שאתה אוהב.
1: זאת הכנה אמיתית לחיים.
0: אני, אבל הנה, עוד פעם, זה כל פעם נופל על המקום של אימנויות, ובא לי להגיד דרך זה להורים, אל תוותרו.
1: כן.
0: לא לוותר, כי האימנויות, אגב, למי שיש לו חרדה, חרדה חברתית, זה יומיומי חיים. זאת אומרת, זה לא עכשיו תגידו, טוב, זה חודש, חודשיים, שנה, הוא יתאמן, הוא יצליח, תהיה לו חוויית הצלחה והוא ירצה שוב. לא, החרדה עוד הבא מיד פוגשת אותו מחר בבוקר, ושוב מנטרלת לו את הרצון לעשות.
1: את מאתגרת אותו, אבל במידה. את לא אומרת לו, הולך לבד, סגרתי את הדלת, עכשיו אתה חייב.
0: אין סיכוי.
1: את הולכת.
0: זה כמו שתשלחי אותי למים קרים ותזרקי אותי.
1: בדיוק, בדיוק. את הולכת, את אומרת, אני פה, אבל אתה תדבר. אז יש אתגר, ולצד האתגר יש את התמיכה. זה מרגיש מספיק ביטחון לעשות את הקטן הזה יותר.
0: כן.
1: ומתוך זה נבנים.
0: אני חושבת שבסוף הכל יושב על חוויית הצלחה. גם אצלי, גם אצלך, אצל כולנו. כי במקום שבו אני חווה רגע חוויה של חוסר הצלחה, וואו, איך אני צריכה לקחת נשימה ולהגיד, יו, אני אנסה עוד הפעם או לא אנסה עוד הפעם? אבל אם יש לי, כמו שאת אומרת, יש לי קצת חוויית הצלחה, אני אגיד, טוב, שווה את זה או לא. זה כמו אחרי, שאתה אומר, איך ההרגשה תהיה אחרי אימון כושר. אבל לא בא לי להתאמן עכשיו.
1: ממש.
0: אני יודעת איך אני ארגיש אחרי. טוב, נו, יאללה, אני אלך אפילו שלא בא לי וירוד גשם.
1: נכון. וזה זיכרון, וזה לעשות את זה מספיק פעמים.
0: זה זיכרון שנשאר בגוף.
1: נכון.
0: זה מה שאני חושבת שהרבה פעמים אנחנו לא מבינים, שזה נטמע בגוף, זה נשאר, וזה זיכרון ארוך.
1: הרבה פעמים ילדים, בטח ילדים שיש להם קושי, קושי בדיבור, להזכיר להם חוויות הצלחה שלא קשורות לדיבור.
0: נכון.
1: וואי, אתמול הצלחת לבד לפתוח את הדלת הגבוהה. סתם, דברים הכי פשוטים. כמה זה נותן ביטחון להתמודד עם משהו שעכשיו קשה לבו.
0: וגם שיש לי את היכולת האינרנטית הזאת, האורגנית בתוך הגוף שלי בעצמי. אני יכול להשליך אותה על 4 דברים, אבל יש לי אותה, היא שלי, נכון, שלי, נכון. אתה לא יכול לקחת את זה ממני.
1: ממש צרובה שם.
0: כן, אבל זה אמרה שקשה לעשות אותה, כי אני חושבת שהרבה פעמים בתור הורה, אני כל כך רואה בהתחלה את מה הוא לא. שוב, כי הציפיות שלי גבוהות, אני רוצה לראות שהוא מדבר.
1: בדיוק, גם על... קודם כל על עצמנו, אגב, גם אני פרפקציוניסטית על עצמי. והאוטומט הזה, ככל שבן אדם יותר קרוב אליי, כמו שאני מצפה ממני הרבה, אני מצפה גם ממנו.
0: כן.
1: אז ברור, אצל
0: הילדים זה הכי קשה. יו, אם הייתי יכולה לקחת ממני משהו אחד, הייתי אומרת לך, הייתה פרפקציוניסט.
1: וואי, זה קשוח.
0: איזה שיט זה.
1: קשוח ממש.
0: יו.
1: עבודה בלי סוף.
0: למרות שזה תמיד בשאיפה למצוינות, ועדיין איזה...
1: אבל אז כל הזמן להיות במקום של חוסר שביעות רצון מעכשיו.
0: מעצמי, מעצמי, מעצמי.
1: אתה לא מגיע ליד, כבר שדרגת את היד.
0: ממש, ממש, זה מתיש וזה מעייף. יו, לפעמים לא בא לי להיות במקום הזה.
1: ממש. ואגב, ההתעקויות בדיבור. אתמול פנו אלינו הורים, לילדה שהיא כבר בכיתה א', שנה שעברה התחילו לה התעקויות בדיבור, כנראה על איזשהו מקום רגשי.
0: רגע, תסביר, לא בטוח שאני מבינה לגמרי מה את אומרת, או שהורים ששומעים, מה זה התעקות בדיבור?
1: מה שקוראים לו גמגום. אני בכוונה לא אוהבת להשתמש במילה גמגום, אוטיזם, כותרות, לא אוהבת כותרות.
0: כן.
1: איך זה מתבטא? הדיבור נתקע. אני אגיד לך גם למה. ברגע שאני אומרת גמגום, כבר המוח של ההורה תופס את זה בצורה מסוימת, נכנס לגוגל, קורא גמגום, גמגום, גמגום, מתחיל להשליך עליו דברים שאפילו לא קיימים.
0: אני חושב שזה גם לכל החיים.
1: בדיוק, כל החיים, וזה יתקע ואין סיכוי, ומה יהיה ו... כרגע התעקויות, בסדר?
0: שהרבה פעמים אני אגיד, זה הקשר בין העיבוד והשליפה. לפעמים אני שומע את הכל, אבל קשה לי רגע להוציא, כי עוד לא סידרתי את המחשבה במוח, ואני כבר צריך להוציא אותה.
1: ואז אתה עובד לחזק את היכולות שליפה. כמעט תמיד זה גם וגם. זה גם במקום השפתי, אוצר מילים שליפה יותר גדול, מורכבות תחבירית, זיכרון שמיעתי, וגם איך אני מאפשר לילד להתבטא גם בזמנים של לחץ, גם בזמנים של חשש, איך אני מוריד את הלחץ מהבית כמה שאפשר.
0: כן.
1: אז זאת ילדה שטופלה שנה שעברה אצל קלינית 10 מפגשים, והם אומרים, הגמגום חלף. עלתה לכיתה א', הגמגום חזר.
0: וואו.
1: מה קורה פה? מה זה על הנדנדה הזאת? ואחר כך היא תעבור לתיכון, עוד פעם יקפוץ גמגום, ועוד פעם, אם אני לא אבין...
0: מעבר קשוח.
1: נכון, כל מעבר אבל יהיה לה בחיים, ולפני מבחן, ולפני זה, אם אני כהורה לא אתן לה כלים להתמודד עם זה אמיתי, באופן כללי, אם להתמודד עם מצבים מאתגרים.
0: כי זה רק הסימפטום בעצם.
1: בדיוק.
0: לרגשות שלה, למשהו שנתקע ברגשות.
1: בדיוק, אז עכשיו אני הולך בכיתה א', היא עוד מסכימה לבוא איתי, אני גורר אותה לקלינאית, מה יהיה בכיתה ז' חטת? היא לא תסכים, היא תישאר תקועה עם עצמה, כי אף לא לימדו אותה.
0: פלסטר, פלסטר,
1: בדיוק. צריך מהבסיס, כדי לפתור את זה כמו שצריך, שיהיה לה כלים לעזור לעצמה.
0: כן.
1: בסוף.
0: אני זוכרת שהתקשר אליי בן של חברים טובים של ההורים שלי, ואמר לי, תשמעי, הילדה שלי בת 5,

0: ופתאום התחילה לגמגם. זה קרה בשלושה שבועות האחרונים, ואנחנו שוברים את הראש על מה קרה. אני יודע שהייתה תאונת דרכים עם אשתי, הכל בסדר, לא קרה לאף אחד כלום, הכל טוב. אבל מהרגע הזה נהיה שיפט מטורף. מה אני עושה? מה אני עושה? מה אני עושה? איך אני פותר את זה במיידי? ואין פתרון מיידי.
1: אין פתרון מיידי. אגב, גם לדבר, להציף...
0: כלומר, רגע, אני רק אגיד, אני אשלים את המשהו, יש פתרון.
1: יש פתרון, אבל לא מיידי.
0: בדיוק.
1: בדיוק. זה תהליך. אין פתרון, אז זה לא...
0: ולא תמיד הפתרון הראשון, אני אגיד, יהיה אפילו קלינאי תקשורת. אולי בשביל ההבחון בשלב הראשון, כדי לעשות ההבחנה המבדלת, אבל כן להבין שיש פה משהו רגשי, וזה חלק מהמעטפת.
1: חייב. ברור, זאת ילדה שדיברה.
0: כן, דיברה שוטף.
1: אז קלינאי תקשורת זה
0: כנראה לא אקטובר. זה ממש השיפט של אחרי ולפני, זה משהו לא אמן, זה מדהים שהוא הצליח לשים לב ולראות את זה, כי לפעמים אנחנו נפספס בבליל היום יום השוטף שלנו, לא תמיד נבין איפה נקודת המפתח.
1: בדיוק.
0: זה כמו שעם הקוליטיס, כל הזמן שברתי את הראש, אמרתי, מעניין, ממה זה הגיע, ממה זה הגיע, ממה זה הגיע, ואז אמרתי לעצמי, או פאק, מה היא לא מתה, הכלבה שלנו. וזה קרה ממש אחרי, עכשיו הוא קשור אליה ברמות מצורפות. ואני אומרת לעצמי, אוקיי, עכשיו הכל ברור, כי זה בדיוק המקום של הבטן, של הרגשות, של מה אני לא אומר, של מה אני מדחיק רגע.
1: אז אני אספר לך שהיה לנו משהו דומה. עם הבת שלי, שהיא היום בכיתה ה', כל הילדים שלנו למדו באותו בית ספר יסודי, מערכת החינוך, כן? לא נפתח את זה פה עכשיו, אבל זאת ילדה שבאמת היא מאוד טומבוי כזאת, היא מאוד אוהבת בנים, מאוד מסתדרת הרבה יותר טוב עם בנים מאשר עם בנות. ואצלנו במערכת החינוך, בכיתה ד' זה עובר לחינוך נפרד בנים בנות. סביב כיתה ג' התחיל אצלה ממש קושי חברתי, ממש. כי דברים של בנות לא עניינו אותה, והיא רצתה כדורגל, והבנים כבר היו עם הראש קדימה, שעוד שנייה
0: הם מפרידים אותם.
1: מפרידים, אז היא לא עניינה אותם. הילדה הזאת פיתחה אסתמה. מרוב הלחץ שלה לא להגיע לבית ספר, אין לנו היסטוריה משפחתית של אסתמה. הרופא אמר, מה זה אסתמה בגיל 8 שמתפרצת זה, אני לא מכיר את דברים כאלה. פשוט פיתחה אסתמה, ממש הפרעות נשימה. כי היה לה כזאת מצוקה כל יום ללכת לבית ספר.
0: כן.
1: ממש, וכשהבנו את זה, עצרנו, הוצאנו אותה למסגרת שמצריכה נסיעות, הלוך ושוב, אבל מה לעשות? זאת הילדה וזה הצרכים שלה. אז מה, נסמן וי, העיקר שהיא במסגרת? מה קורה עם הילדה הזאת שם? ועולם אחר לגמרי. פתאום יש לה גם חברים וגם חברות, היא לומדת בקיבוץ, ושם זה אופי אחר. כן?
0: זה מדהים איך כל ילד מוציא מאיתנו הורה אחר. אנחנו אותו הורה, אנחנו אותו אדם, ועדיין כל ילד מוציא מאיתנו משהו אחר.
1: אם אנחנו בוחרים להיות קשובים לזה.
0: נכון, נכון.
1: כי לא תמיד.
0: תראי, עד שזה כואב. כי לפעמים, תראי זה, אני רגע אגיד משפט שאולי אנשים לא יבינו אותי. בסדר, עסקו זה ברבון מוגבל, אני אדם מאוד רוחני, ואני מסתכלת על הדברים הרבה פעמים מאוד ממעוף הציפור, ורגע ב, איך אומרים? רצון הנשמה. ואני מסתכלת על הדבר הזה, ואני אומרת, וואי, איך הייתי צריכה לקבל את האבחון שלי, יובל, עם כל המורכבות והקושי, ובכל פעם היה, ועדיין יש נדבכים נוספים, כדי שאני רגע אסכים להכיר את החלקים האלה בי. כי חשבתי שאני מכירה את עצמי, מה זה טוב, עד גיל 32, וואו, כאילו, אני אלפה בעצמי. איזה בולשיט. כמה רבדים, אני בכל יום עדיין מכירה בעצמי, ומכירה בעצמי דרך הכאבים האלה, ודרך הקשיים האלה, לא דרך המקום שהכל סבבה לי באזור הנוחות. וכן, זה דורש, כמו שאת אומרת, ההסכמה ואת הבחירה להיות במקום מאוד פגיע וחשוף.
1: של התפתחות.
0: וכן, כן, תודה לאל על זה.
1: נכון.
0: ועדיין, אני אגיד, זה בזכות הילדים. באמת, אני אומרת, אני תלמידה מכוננת שלו. אני באמת תלמידה מכונה, הוא המורה הכי דגול, שהקדוש ברוך הוא יכול היה להעניק לי במתנה, כדי שאני אסכים להכיר את עצמי, זה בכלל לא קשור אליו. הוא רק, איך אומרים, רק השרת עבורי.
1: והוא זכה שאת אימא שלו.
0: יו.
1: כי את באמת פתוחה אליו להבין אותו, את הצרכים שלו, ובאמת באמת לקדם אותו.
0: באמת, אני תת וזה ילד שכשהוא היה בן 3, אני חושבת, כי הוא קיבל את האבחון בשנה ו8, אני בגיל 3 ישבתי אצל מטפלת רגשית שלי, אמרתי לה, אני לא חושבת שהייתי אמיצה אי פעם בחיים שלי כמו ברגע הזה. חשבתי ככה לפחות, אמרתי לה, אני שונאת את יובל.
1: וואו.
0: עכשיו, אני הייתי בטוחה באותו רגע שהשמיים הולכים ליפול עליי.
1: כן.
0: זה היה ברור לי, מה זאת אומרת? איזה אמא שונאת הילד שלה.
1: איזה קשה זה.
0: והיא הקשיבה. והיא הייתה לגמרי מבינה.
1: תחילה את זה.
0: והיא אמרה לי, אוקיי. ובסוף הפגישה הזאת הבנתי שלא את יובל אני שונאת. אפרופו, אני שונאת את מה שקרה לי בעקבות זה.
1: כן.
0: וזה הבנה, אני זוכרת את עצמי בפעם הראשונה, מסתכלת על יובל בעיניים אחרות, לא בעיניים של זה בגללך, ולא אתה עשית לי את זה, וזה לא קשור אליך, אלא וואי, והשמיים גם לא נפלו.
1: ממש.
0: זה רגע מכונן, אני חושבת, ההבנה הזאת, כי בסוף זה אנרגיה. זה,
1: נכון.
0: זה אין מה לעשות. כשאני מרגישה ככה כלפי הבן שלי, אני אוכלת את עצמי על זה שאיזה אימא רעה, זה חוזר אליו, וזה מין איזון חוזר כזה.
1: נכון.
0: עד שיש משהו שעוצר את זה.
1: היא אפשרה לך להגיד את זה בכל,
0: כן.
1: ובלי שהכל יתמוטט אחר כך.
0: ממש.
1: וזה הציף את זה, ואז זה גרם לזה בעצם להבין מה באמת הדבר הנכון.
0: זה כמו אפרופו OCD והעניין של המצוינות, אני תמיד פוגשת את זה אצלי, כשאני אומרת לי, המחשבה שלי בראש היא הרבה יותר גדולה, ממה שהיא במציאות, נכון. כשאני רגע מוציאה אותה ווקלית, אגב, היא פתאום מתנדפת, ואז אני אומרת, זה בכלל לא זה. אוקיי, איזה קטע.
1: נכון.
0: ואין לה משמעות יותר. נכון. תמיד אני אומרת את זה לילדים, שהשד במוח הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא במציאות. תוציא אותו רגע מהפה.
1: בדיוק, צריך להוציא.
0: הוא מתנדף.
1: וזה מתחיל מלהוציא.
0: נכון.
1: קודם כל להוציא את זה החוצה.
0: אנחנו פה חוזרים לדיבור.
1: נכון, נכון, ממש ככה.
0: כמה דברים קשורים לדבר הבסיסי הזה.
1: אני אספר לך הורים שפנו אליי גם. זה כאילו כל הזמן קופצות לי דוגמאות, כי זה כל כך זה. אמא לילד...
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא לסבב שיחות על המצב ברצועת עזה, כך מדווח אתר אקסיוס. הביקור נועד לקדם את השלב הבא בתוכנית האמריקנית לפירוק חמאס מנשקו. קושנר צפוי להגיע לישראל עם ניקולאי מלדנוב, הנציג הבכיר של מועצת השלום לעזה, והם ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ובכירים נוספים. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אומר שארצות הברית משתמשת בכל הכלים, הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים, כדי להפעיל לחץ על איראן. בריאיון לרשת החדשות פוקס, הוסיף סגן הנשיא שהיעדים המרכזיים הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט. ונס תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני לצד הפרת התחייבויות מצידו מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. בתוך כך, חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי הודיעה לפני זמן קצר כי שתי ספינות שלה הותקפו היום בעת שעברו במצר אורמוז. כשבנו רם ברנדס מציין כי לא היו נפגעים, ואולם התקיפות היום מצטרפות לסדרת פגיעות בספינות החברה מתחילת הסכסוך באזור. צעירה ערבית ישראלית בשנות ה-20 לחייה, המתגוררת במעון טיפולי בגוש דן, נחטפה בידי בני משפחתה והותרה כעבור כמה שעות בעיר חברון. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כוחות הביטחון איתרו את הרכב שבו נסעו ועצרו את יושביו. הצעירה ובני משפחתה הועברו לחקירת המשטרה. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי יוצאת הלילה לקולומביה כדי לסייע במשימות חילוץ, במיפוי אתרי ההרס ובפעולות סיוע הומניטרי, חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש הכבד במדינה. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי בראש המשלחת, ברית רעים שמה, עומד מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית של פיקוד העורף, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו, והימונה 80 מומחי חילוץ והצלה בסדיר ובמילואים. בקולומביה עלה ליותר מ-270 מניין הנספים ברעש האז שפקד השבוע את המדינה. מספר הנעדרים מתקרב ל-400. בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך למחלף חולות נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 40. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. רוכב אופנוע אחר כבן 40 נפצע קשה בהתנגשות עם רכב ברחוב יוסף סרלין בחולון. הוא פונה לבית החולים וולפסון בעיר.
4: עכשיו, כאן תחזית.
5: מחר תהיה התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם בהרי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה. מהצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, ויש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ועד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: ב-7 באוקטובר, בבוקר יום השבת, בחג שמחת תורה, פתח האויב השפל במתקפת טרור רצחנית ומתועבת נגד ילדים, נשים, גברים וקשישים. לא בחרנו בקרב הזה, האויב רצה בו, האויב פתח בו.

0: אתם תמיד מכשול שבדרך. אין לכם סיכוי, תפרשו בשיא. זה הסוף של רוצחים, תופחים ואנסים. זה הסוף שלכם, זה הסוף.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: דמעות כתומות שטפו את כולם.

אותו עולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח.

יום עודף יום ואני עודף אחרייך, כולם עוקבים אחרי החדשות,

משימה עקרונית, לעשות לכולם דילית על כל הבולשיט. כל מה שאמרו ישר עשיתי הפוך, נהייתי ביץ' עם תעודות באמנות התסבוך, ועכשיו אני יודעת אף פעם לא להתרגש. דעות זה כמו בצ'כי, לכל אחד יש.

מה שברת את הצבא, התעלפת מהחום? תרמה כמו שלי כפרה, לא רואים כל יום. זה הווייב, זה השיט, אני באגו טריפ מפחיד, מסתובבת כמו טווס, הכי יפה בפיד. אמבטיה של פסטה, לשחות באים עצמי, מנפנפת יעני אסטה, לביסטה בייבי. מתלבשת צבעוני, הכל בחוץ, בלי קמצנות, מסתכלים כי אני מגה...

גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

סוף כמו מצליחן, אז אוכל סרטים כי החיים פתחו שולחן ואין שום פתרון. דור שווינרים כולם בדיכאון, מחפשים את האושר בתוך הקניון. שנייה עשו לי לייק חזרה ביט.

הקרונות של ברווזים חתכו שתרווחו וטיסתו. החזירות האנושית מכה בפעם ה-80 מיליון. עוד סטייקים, סוביניון, צלעות חזיר ועוד פילה מיניון. כולנו אשמים בזאת. מי יותר ומי פחות? אתה תלמד עם השנים שיש כוחות. יש לוקחים אותך למטה, גורמים לך לחטוא. אם תיתן להם לגרור אותך, אתה רק תצבור רעה, ואז תלך לבכות לאבא שאתה חייב מסוק חדש.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.